ngura ngura zeni zongwa wa Namibia no amstinda na wenyo kuhara kumeo zoka pinda ukeni tubwane ntanko umri yako gwetu gononkango dao mpaka runga dina karamombudi zongwa za Yesus Kristo agachanga maruksa taba wiza vaya mpure.

kasenzerera asi mrongi ose twadiba siobe mnasili ena asiobe kapotetu kamtu yei kapotara spaso mtu nzira zakarunga orongo musili ose kufuta tupu mtero kwa homba kwa Roma ndino kuwapasi atufute ndi wali atufutu ageta waningia si kumuretere ngesene simaliwa so mtero ni stare penata simuretere makura geta wapura asi efano eli nani liali nile dina lia karapo nani liali ahota amlimbura asi lia humpa kwa Roma yes makura tawa limbura asi omufutire humpa eya tumbukira humpa anokarunga ye ya tumbukira karunga mbudi zongwa za humpa medina lagu yetu nelia mnendi nelia mpepo zukupongoka amen wapura keni wokuhara kaptwa ganegere rumwe no antu a watu pura mapuro kapisi kuna hara elimburo nye vava andere kogua na kugawa elimburo uo kwa kere vamwe wa farisai na uo mkwa erodesa uvahere kutura yesus mamahete kondiva mtege ya watu wale desere vata antere yesus asi age mnasili poku imo na nanye yesus tadiva asi ya uo kuna kumheteka nagita wafutu mwina no siriveli zokuifana au bahepa kugawa kwa karunga eya wapera karunga ano kwa siza yeya wapera siza wapura keni ukuhara epangero no ponguki kapeli rwanesa ayo kuruga na kumwe kukara mnamvare ra gomua no kukondera simtu kukara mkriste na gomua ipasi tugawe ni kwa karunga eya mahamena ana kwa mapangero kapeke yeye ya wahamena imumungura ngura eziza naina pokupinda kwa kwetu tuzeni na tuwenye tutaru ureni makarata getu gomuma pulire ugetu asi suruoke twa hura kugafutira nukutara kwa mapangero getu gomaru di getu asi agonga pi tukandereni hompa karunga mnankondo nadinye gwanarunye ose tatupandura kwa uwawoge uono tupumisi ezu alepe na martuga na pama mungurangura ezi za naina owe kuna kutuyu kilida kututantera turugane ininge yetu naru nye mohunga kwe ya hamena kuirugana mohunga tuzuwarekanyo mumbili zoge ose inanye kuna kuhundilira medina lea mnoge Yesus Christus mzoli gwetu amen.

Rvedhero no kuna kutatira keho ha kungi ma irawetu kavango diva kavango ditokera nomo ngurumbara shino kutatira rvedhero no ha kungi ma irawetu kavango diva kavango ditokera mukone keho kuyamo mutupe mambudhi omu itavra shakunge ma irawetu kuna kumutatira kengeno mukona keho kuyamo mukutupako emu nakono kuturaithirako Kavango diva, kavango dito kera no mungu mbara makungi maira ya mutina kutatira kengeno mutupe ima na kono keho kutu roi theraka minute makuma wadi no kuoko dhina kupita kufirithi tu dho kuoko no dho fochi. Pindukane o makurando atudinao kengeno.

0: Chirveder no tangoshi to ku wane no hande to modiva jakavango na sajindi makanga mormoro
1: moro na
0: mpindu
1: tapo tudi
0: ya
1: na oko
0: aa ya tweno
1: ya
0: tena mtambra
1: na ndangi sajindi makanga kutundira kumbere wa kungi maira kavango diva nda kutunda panga tuku tipe unda mahuli nga kumukumbera wa letu ngoti kuti vinge ido foji ngati kumuko sisi kuti vinga tava kukera mu Dr. Sam Nuyoma itarata fa Dr. Sam Nuyoma kutundera ra kuparadisa kuyai hauto inenga itaramu ngai hamenamu ya yuku ninga shukuku tai hauto oyu na mbwande yuno yana ya kambwande kuku kukara so unesi yanga kambwanda I hauto wenge inga ipako kudaya shukushua po ngo macho kezero wenge inakutapa shikoa hata kuhingandi hasingi kwa hiyo how to handle emergency vehicles ya how to yakara no masairin ndio kuna kuti wa how to fucking plan koko vinge kutunda mundira kadinga sio mawino ndiye ndingwa koko ninga shingwa kupachira nungu tro pamba ngani mone ndinge

0: si tu kade kosmasi tuende mu ditokera dia kavango pa funguna umu tu dipo na sergeanti mu terembe moromoro
1: morokeni
0: mpindu
1: wawawa
0: yaro
1: neno mpindunga pyoko
0: kinga muna kutu yuva
1: ya situ puliwa
0: awudi na vude diwa wade ukautenda
1: mpandu
0: tunamtambra
1: Karo asi mkandu kompito Tadjendi mterembe Koruharu mustaura kalango weste Asi Kukalango weste Tundapaka tulibaka mkirenkera Dogoro Nizua ya nina Kukimpe si Rapo tatua guanako ko Mbele wazetu Asi seko hili wale ya horo kako Ya dripsi kako mbele wa Kimpe tatua kora ngeda Nantua uizeva vurepia rapota. Nisiku kuchukuyo, mga angozo uto kero aye, mkata tuka ipa ndira garuga zistaura. So muli okoso zutuso kwa manoweka dostaura, selike soso sokubura kuruga na ipotu, sesupike iponga, yomo staura. Asi singe tuka ni haraku pukura kanumasi, wakwete tu unene po, wakupitura, wantua kuhai kila kononkere dostaura, Mungira zetu zokutunda undutu zenkure nkuru Mpitu kwa mbadareni yogo mtuna mpilingano Kwa kuhai kila pewanguliwa karasi kapishe pewanguliwa Kambadaropa pare pewanguliwa apanovura kutunda mostaura Ogo mtu ipua gende haka kubwane ipo munga rondeke kwa hanasi Limbi kwa yukubura kondera kuni na wakubura kuruga sastaura Mure ya koro kasi vamwe Popo tupua konde yogo mtu muna supenka wakarapo Etu wale kukapitali buru kutunda mostaura, moroe nunu, jie supi mokuza mokenka. Makura kusikamekaye popa kondele gumtupa karaka kwa wapa.

numero kwa zegurka asi kukareta fili sponga sunene mora mumaruwezi ga muri mkubane jirasi uko yuka kwa kutundako etua uko kutunda kwa kutundako roli

0: Pano mpura sivaba kondere ngepo. Ndino mpura sivaba nija shao papa. Nyesi mbetu buseni ponye ini choku ningasi. Vaba kondere ngepo ose tukamenea si staura. Ndiwe tazo staura ngapi omzatu haredu ngati pura kurugana. Asi kugusa kwa yangoso. Tukambadareni simpe na kurugana salandara iwa nontayro detono tuwa kusinga mostaura. Baramo no itauro mkwa koro kamo. Karamono eskote kugenda mono ambulance dakuduki sababeli. Asisi naru nye nomenaye wa singa wa tara montayro wa singe ya kuhuzako nyima wamu mara kugwana kwa kudimbi sa radio kapinovura zuba nampili sayo ringolole tuwa leo emergency ili ya kutunda konyima zoge asisi tukambadana tatu rugasa ya montayro ipotu diyasi inge ya kutunda konyima zetu no kugala uweze ndi mpito kwa uo vantua karangoso asisi kugusa koyo yutuwa vuru kumure teramu mungura ngura za mima kwa angozo utokero
1: tuwala mtumirako
0: tuwala mpandu tuwala wape
1: na ukarukemo Hishi diwi dia sajenti muterembe kutundera mudi tokara de kavango mukutupako mambudhi omwe itavra tatereke ho hande tohaka ngurumbara hatu oyere tatereke hoka ngurumbara hatu oyere shirvedru kenge no minute makumi mawadi no kuoko fochi dhena thiara kuviri dhetu dho ukuoko no dho wadi kuna utera na utera makurandu itu pinduka shimudi athkumina karaki kuna utera na utera mpira kupomo kitha mambudhi na mapathiriro atu na mwure terako

0: unombi ya liuranka na wanchivaru vantu varuana upo wana kuya po waviri una kuya wareka kuruana tanguru wana katika kumbala wakatike kumbala wakaruane gonke mwalawa wana mana nguru kuruana marapanya wali uri tanga kapiwa hoa ngaka vitu ya rako kumbala suwa kakutandiri suwa limbe wana kuruana mwalawa wana chida wana vivasi kapisi paveta vina kara mbe wachira ngako sino kuyenda kusuwa wakavi kutandiri dogoropa na ya maudito tanguru kwa mamona wana katika kumbala
1: Inge magandini ndirako iruga nino kumwe nombunga za ACC ipwasi nondango zorudi ndiasi pontambo zo PTC worudi moka gava marongo no mafaturu ne hane sombudis ne ntupu konoveta edi dina kondo peka noka nyokera iruga na yufuki
0: Yobo tunakubatate rako sindi wakona kuyenda mudi mkunda varonge vantu ndino wafatuile vantu sinani ukoro kuchisi nike mke Mposi vantu wakareko no hivi ndanika wakareko no mano kurenga saa anani kanuka nike mpiri mpapa koka didi tunakuruwa nana nuno ufuki tunakuruwa na uno ufuki tunakaruwa na kuna kaganda sirongo nga sidirenka kuyenda kumeho Yo vinene potu vina kupa korangida vyo kuyenda mdi mkunda mposi watape marongo kwa vantu posi vantu vayuvike kuna wasi nani ukoro kuchisi nike mki udona mkisa kaitanga kupa vantu
1: Mbudi zokuhulira zokutuwa kumkuma vapura kini wetu muka ningasi muka wako rangeda ipo wako ateseko nkenya hapa kuruanesa iruga na yufuki
0: Mbudi korangeda yoka hulira si ame kepa no kudeme na yoku hamina kulivu mura kutanda si wakuro na wetu pa waka ilisu sirongo kwasi kwa tiremu mnene dogurutu nasu wana natwe makora ngeduwa ndena kutapa kusi natwe tunakaru mwosi ndi tukwate tupina walivu kapisi tulikombanite morwa nga wakakare kuna wawantekuru wetu dogoro ontekuri ira ntani vana wetu nga wakatupura sinene sinulivu kapisi tulikuata nawa nga wakatupura
2: Kuna kara diwe dia hompa Sofia Monjembo ya kanyetu odiko dia shambio Mukutapa kuhatara kumbonga rero ndithikongenga hakono karanatho no mbunga idha karapo kushune na yo madi ya ngonjo mothi kuvreka na Matthew Palata. Na mbuthi ya tunakumuretera de kumi na kuoko zina kupita kuviri dhetu dho kuoko no dho uwadi. Muve thino thimwe thakara numudio thakuma ndani ngeshi kuna kukuyongako twaruira kuchwathana maveta na maendithitho omuve thikumenapo muve okumkunda thakumambo ndi muve wakara mupiterthi wa piterthi opathicho ndi mumadoropa. Pakarire mbongarero dho dhikuru mu Namibia idhakarire mungurumbara omu hakone kehoku kuyonga yoko hatara yomuve. Ministeri anashukuru okare na muhati okare mumbongarero oyu mumbongarada wa heya oyu akara rure mthiru wanathino mukadikuto John Mutora ngakono kutapa kwa mbudhi omungachotha na thayoku hatara maendi thitho omuve muthiku vureka na haingura polisi ngula.
3: Na kufura shitupu tutameke kuchanga veta tohana kapura vantu vavene. Anovia kuhame na livu, vamwe kumvuru kasi, kutundira mayu wa murongo mbiri na matano amwedi wa June. Di Pembo na 1991. Dogoro kuliyu bali ya kuhova, ya mwedi wa Julai kurupemba 1991 lipangiro kwa tulire pombonga rero ya inene ya vantu wa kushuwa shuwa batungo muna Namibia maruha na anche waka ponge muna mubinduka waka kweche ya kuhame na livu oyo shindinjo Mbongarero ya inene the first national land conference. Amina minko na indira, mimi na piti tiro mbunga ya likuto ya tundro mkawango. Wingi waka kuyongere kungoli na chana kubyukira tupu ya kuhame na livu lia pamponga tano. Livu olewa yendi tanga vampiti tiva pampo. Ndi asimuru ingres communal land. Tanali ya commercial land. Olewa renka si muruwe drug colony. Vantu owa iro mongoli owa makuwa. Ndi wa mburu ndi wa ndovesi. Vao kwa aruwa ntrenkondo davo.

0: mukushaka na vandu livu liyavo dokoro wene pato akara vandu simbe kuna kulira wana kulira sinene po wakomba ndu livu liyavo ya kunongo likulivu liyapa mponga tano nangisi ndiku nivuruka viamba vyako muruku vamwe po wakaambire mpoposha aye ovya kara silivu liya mponga tano vya vitundepo sirongo sina manguruka ke unokufura uyende ukatunge kwa unashana ukarenke weni marangoli muruhulira mbonga rero kwa katoa kulele siitwa komba ntalivu lietu muruwe derunya rwa ukoloni mbeste kundele konkondo ova tushaka nolivu vati turefara madao wa wankondo vadipa avantu wavangi anopano we nongo livu lioli na hupo kulia mponga tano communal land tunahepa ntani kutaka mita tuasari irenga situli garure karesi waka ure wova karu na maliva mbio isi ndi upika na maruhepo wa mangi ndinga katukira kapinga katundako chokura likare posha alo livu likare mumaoko ava mpiti tiba pampo kutuara muweta inongoli wanakutuwa yantana is Communal Land Reform Act of 2002 poesi kunya kulivu ngoli kuni wedera kushimbika didi chini nkesha mulionga shimwesha wapakiris kwandika kona kona kuvantu wavene kuupa kunya alivu choka kari na mbongerea inene muwinduka kwa kari rengoli si umpititi wapampo weta yaone weni nga ikara pano weno kapai itrenga chigongi sasa nene mkonda sina Namibia na nga umono mu article 19 yali divetele Namibia kwamba mwako hamena mpo kwamba mwako hamena maraka kwamba mwako hamena vininke na vinche ya marudia kushua shua mu Namibia as Namibia is a multicultural multilingual multi-religious community kwa tulire pongoli po mbunga yali kona kono lya kuyendera koko bakara bampiti tibapampo amekuna kutuwe nyako tibia kuhame na kavango mbiesi meparwedo ya mena kari romu mbere wanikare polipangero yali nene kuvinduka mbunga rero yondi gongisho ndi komiti yo kwa ipiti trena kufa advocate Fanuel Yarire Tendu Kothongwithi ngia kari roshi ombudsman wa kovera muna Namibia muna mulka wangu kuna kufuru kakoshi na kufa Servatius Kapirika nae mwa kari sigongisho sa kari ro muna mwetu murundu musa kari ire waompa na wajempo wa kari ire kwa amoni kire nawa na wapa mapuro ira maviri ntandandi matatu mapuro mangi ya kari ro mara maviri ndi matatu watu ndiro kwa mpititi ndio muka spuna uto wakali ya mapuro si uhompa wene wene kutunda kusikuru shakare nani muno mwenu mkawango ni weni omo wakara weni mwa tulanga muhompa ompe na vinche vinyo marna wanche wahompa walimburi sito kwa kwara kwa kwa manga mpo yetu ya pampo ya kutanda si olio lirali ya wahompa weni omo wavura katura muhompa umwe nangesi uno umwe anadoro kandi anatundupo. Ali akara hapo ngalipuro limwesi wao uhompa ngoli. Uhompa one wakupangira tupu bantu ndi. Tupuro ya uwiri ngoli lio. Na hawa nchenga wahompa wakali romo na fumu wetu. Kwa limbu ilesi Kumpoye tutwe. Hompa hii pangira bantu. Oba tungo momsirongo. Ndi umwe wana yomu adingura atungemo nae. Pirindika pia hame na kurudiro. Nae kandi kukara mu umpititi wao hompa. Tani na kushahera singoli mpopo. Simuna mwetu mkawango. Hompa anapa kukara nka nalivu. Ndi nashi rongo. Omo wakara wabantu anakupangira. Osho sakaro mulitaka mito. Nali popero liao hompa go. Vijawe akali levi na kene.
1: Tuna kagu imengori si hompa kupangira, si rongo sindi, na vantu wendi.
0: Na vantu wendi. Na vantu wendi. Nali vulie

Makura murukungoli mesinya commission po vakatapa ngoli report yavo ndivitundwa mo vyavo ova ivaruro ndikuvura vakawane cha we nongono tunaipa katura pongoli veta ngoli njo iva nakuti yango ndane traditional authorities act makura traditional authorities act nangawi kengurura yatapa nkondo kwa hompa ntani matimbi endi ntani awana wana kutuyango land board mukumuvatera mukuyendita livu oliolia karomu mpangiro yendi ngoli nangawa waranga na wayoveta yo yari yavi kentanga si livu lia mponga tano kapisi ndili vulia kurenga si ulite kuli Rwanda tuara momo wanali kupa ano nange shurubedero wakatika po uli vulia li simbeli na pakukara si lia rudi no pano wena tuakana na maudito ngo ntandani mkawango muna kudemena unene ngoli pamwe ira kunyaguza mbezi nako hamba na maudito irangaa yetu tupu maudito kuna kara ngoli si muvirongo vyetu vinona twenya ngauka wanamo fara mampodrimo ngauka wanamo odima kutuwa is conservancies podrimo ano ngauka wanamo nkatinewa kutuwa is game parks nangani upu ira mkiri kungauka wana si game park inyawa tuwenya skerete ya kalio pakarecho ngana kawa tuwenya ngako ngawaka wana mkaudum monga tupu na virongo ya wahompa vimwe ya munu mkawango na mpodri mwedo game parks na unta meke kufara mamuda ya po fara mamuda ya po kwa ya weno vantu na mwakuna kudame na munu mkawango sinene po mkawango yetu kutundi la kushakare singisha vantu kutunga pepi na mkuro ngoli mafuwa mawangu waka shane na vikora ma ndi mawangu waka tura mafuwa singi kara kurundu makura singi sa vantu kuno kumkuro vantu wanavuka ngoli pato lipangero vyoka kale ngoli kubiha vya 2000-2001 mubinduka pularenkiresi tunaepa kukenga mabango amponga tano omomu akaro si mumawia pamukufura mkare livu lali wali wa drankuru wanta makura ndi tukapure ngoli wa mpititi wakuyendita olio livu asipandere pompito pamwendi ya kurenga si livu lio ndi vantu wakawa teta wile farama wakakareko maralialio likaresi livu liamponga tano livu olia karo mu mpangero ya wahompa ndiba mpiti tiba pampo ano hurumende kapea renge tupa shango mketu pusi inga mkatame kawiru wana yoyona kwa tuli reponka komiti oya yenda wiro amna kwa rakutame kira kunya kumsati Dogoro kuzambezi. Muru kupo wakatapi revi tundu wa mwavi yao. Kuna kudeme nanka unene mepano pa kawango. Ona iwa nawa. Misiname muna kari. Muru wedro mename muhuru mende na kara. Waa wanine tamiku kukwanga liku ya saye. Poli li wango li mwena. Ngesi ndi katura turako farama. Vantu wawa vatere watureku na mema wo. Vimuna vyavo. Ndinga wika wapa tu. Mkwangali, mumbunja, muno musambiu, mugiriku, dokoro na mbukushu. Kuna kumbukushu, mabangu walira mashesi tupuwa waka dimbu ila farama. Mkonda mke, mkonda ya kurengasi, anya mabangu la vikorama, wana karo ntananesha vikorama. Amanda ruwe dengu ya kurengasi, nali vangu ya kurengasi ya kupangu ya ningi. Okay. Po wakatapele report ya mpawarengi singonoto hapa kutame kangu. Pitra momo wa hompa.
vantu vatamiki hurumende uyu yatamika akakenga kengewo mavangu nakuatura tura akaresi mavangu afarama tura dimurudi tawo tundira pano dhogoropanya vantu vatamika kunge namo goli pakunge namo unapa kusaina nga agreement kapiku yatipuweni unange nesiningi agreement your agreement kuivuruka meira ruwedhiretu runyata wana wanetu wamwe farama kuisaina minister wawe akwame na livu makura ntantani kuna kuyuvaika kapina kuchiva sindisiri ndiweni asi vamwe farama dawo kuna kudihulita ambe kuna kudeme na tupankango kuhulita mesi nkango kuhulita kapina iwa ngolisi kuna kuhulita po bininke wewe watura pondi irambora ndarata yoyo warua nta bininke ndi kuhulita mesi vee tangoli yayo ya kuhami na gulivu lia mponga tano na mpiri mbo watu kolo nye kirovene wakari na ninge dao na osi ndina kufura shu uhulite livu kuhulita pa mbe wabininke wewe warua napo watura po maraba nyangoli vao ndi mandunda ndi weni atenga natu ipa hurumedesi mpaka konje wale ino land bill na kuyo wale yayo ngai vura kutapa ukenu na mpiri vikora mawe akaro mfara mayo ya ningi na mchishuka unahulita mara ya ine nina kudeme na ponjo ino tupushi mkubatera wa hompa wetu wafumu tanda wa hompa wa mwe wakaro na onamningi daoko tunaepa kukara tuiwezi livu ya mponga tanundi kapisi ya kuhulita mwesi mkuyuva yuva kuwana pole wa mwembo wa chochi kapisi wakane wa Namibia pancha wo wa mweba wa makuwa wa kutunda ko kwa ashi wa dinguli kuya pano we na haya ato wa dinguli tupu nani mbona kushengi mwesi wawali iwa livu sinanepo wana karu na ningi ya kurengaisha ikuna kuhulita ndiva na epa kepa na kupura tango nawa njira mwesi kuhulita livu ya mponga atanandika pili ya pulitira kupura wana waka landboard tura hompa mwene mwesi livu likaresi liyavo wana kutungo na mwaka onga waka tungo kwa mwaku mshirongo sho onga waka ita mwaka do mshirongo sho mwesi nina kufura sikuli ulita tani na inonga ninke imwesi conservancy conservancy kango yo ya hindi kutanda si likungo lia wia likungo lia wimuna likungo lia wikorama and so on marangani kenguru rangoli sinene ponga kapina sana kuhamba shirongo na sinche tuupenu ngoli tupu ira mshirongo shetu sa giriko game park sikuwa karam kaudum ya inene unene na wikorama ya karam tu arash mbapresi mweka nivarura ni report yo watapire mu 1980 kuhamba mwa hamba mwishi ndi inya kaudum ndi ya wapira kutura kundarata ila mwuma watura ndarata ku etosha ila mwuma watura ndarata mwili wangu nyalia kupu ya kutula wikora mali nyalia waterber mara kaudum kapa mtura ninkengoli kapa mtura ndarata kamne yu asi kumeo hoko lulianu ndi ila kwa ande kumene ndi kutura kundarata mkone sifara mandaku kode akara ano wana wawu chochingu li wanashano kachida jidavantu wawu kumafarama nga wakuyendra saa ikuno weni na conservancy wanjovu mponga weni popere ni wambo tanambitu wakara nati mutangu nati dito na maudito ama nene akurenga isi conservancy na kaudu kiengera ndo damu dhiri kusi George Mukoya na Mduwa Nyangana kutanda si di mukunda omuda kara do conservancy odo di mukunda do da hovere karapo omu wa diru kile bantu wa yendemo mkonda si wakashane marugwa mwakulima wakakare mawango wakulitira ngombe dao wakakare mawango wakufura wa wane viku hepu viku vate utawea kushua shua tanda ni bina kare si conservans we ningo libanya bantu mkawa tandre shaye ngono nya wakulima anekare ntupu ninke tanda wajofu mbiwa nakara ntanda nisi kuyenda uratupu wanyime kuna kumana wininke wa bantu pwesi do conservancy mkuiturapo na ngao mwono mpolisi ya hurumende conservancy ndi kuitura kulivango okoba dira kukara vantu okoba na puli tiringa vantu situreni kwa conservancy kwa. Na anchano magano tupu wa kutapa na sitambo isi yona na pinduko mbiyo sinakeuna pukuru kwa
hasha piri muntu anakuyera kumu

0: limbure ai binone ndi wenu mota vivata wena wenu ndicho stambo takubida imena unene bino
1: walewe tangoli opea ire ya livu uwi ni mkabiru wanangaka didi mkisheta kantatu pundamu mwaku imona pano pao.

0: ndikuvavatera ndikukuvatera kumwe na land board mara wa land board vao ndi vantu ovayivoko vyakuhamena kunje nditi toyalivu vamwe kukara mwa hurumende vamwe ndimbo vanaturapo vavure kuvatera vantu makura yona kudidi pikapo tupume unene njo inosi makuyuvo njo chinenge chamulia unene mkuyuva kuva mwe pamwe kukara kuamba vinenge vina chanjo koshi land board njo yakara na nkondo kupita kana hompa land board kukara ira committee oyo yakufura kuyenda yakaro mumavava la hompa ndifumu nangesi vantu ndikuvaviuka mukuvarora na wadoveta chiweni mudatanta tana vakwate kumwe varenge kumwe ndivi ninge kuvura viende mpora ndivi ninge kuvura viende kuningi livu naika makuliende tana wakuvura mukudipa erepo ngoli kaputavisana ngoli ndingoni
1: ya kuyuka pinigwa mwakara mripi mko shimpe kuna kutwikira kuvara ora vara ora mba prada kushuwa shuwa pindu mbero yenu mno mwakara mba prada dingi anshiri hatu kingetu pishino mba perangoli ya mbongare ya livu ya kuhova ya kakaya suko kakingu ire liwa pukuro ya livu tana mapuro nkatupu wa kwa mena kwa ya livu wali matoko rumuke mwakufuru kakaro wali hepero wakatoko ya mbongare ya kuhova Gori kapewa atura kumushuru wana. Tanamoto wa kukingurura weta dino. Wale weta mkida karo hepero na wanawashi kudu wapukura. Tanu wali kudu wapukura era wende wikavure kavatera. Vampiti tuwa pampo na warangwe kawao.
0: Weta kapini kuti nikasi nituenye weta dadingi. Ngoli kuna kutuenye kwa era njoo ino Communal Land Reform Act. Munyamu mbongarero yako hova yako hamina livu. Pakuku yonga vya kuhamina commercial land. Pakali resi tunakara na maudito wa mangi unene commercial land. Vamwe kuhepe kashimpe varuwa ni vao mufara madawo, vamwe kubachida tupu na vichevinya. Anoku noku communal land, nako wakali ni viamba ya vingi. Kuna kufuru kamu muviamba, vamwe wanya wakaro si vahivi rako mugiri kupa mkufura wambesha mawadi mututo. Wakurenga sinampu, anakupita po, koto la kutipa. Vau kwa shaa nesha igarurenu communal land. Livu lia mponga tana liga arurenu. Posho wana karu na maliwa wangene wa yende waka ure. Wapake viru wana wawo ndi business ndi ndi vinkendi nke. Ngoli wa antu muhuli rawa katanda cha tuwa kusonge lako ngoli. Omoto shaka na livu lietu pakare. Makura. Sinangesi turuwa nilipuko. Lia kurenga tupisikeo na nakaru na maliwa wangene tupunko kwa na shana. Livu ya mponga tandali ningali kombana. Pwakato kulisi livu ya mponga tano weno. Kamba tarudo wa kara do vantu mwo. Tunapa kulisi wali imani mamuli ya kara. Ngoli kubaba atira o vantu. Wana kukamba taro ndi faramandi ndi mafuwa ndi nke. Mukumubatira na uivi. Mukubatira na uivi. Ninke ndi maliva ndi kevino. Wafure vantu. Kuwapa ikalio livu wafure kuparu kapo ende kumeo. Ngoli ya kakalire. Pongolisi mkupuru. Mkulimbura li alipuro isi ndi weni. Maudito wa karponi weni mwana kukamba dara hurumende mkwa upapo. Yene wene kapingo ni furani tante siku ni vina kaendera. Mara wena iwa potupusi hurumende ndi kuna karnali gano ya kurenga sino. Communal Land Reform Act na inya Commercial Land Reform Act vana pakutipa kere kare. Mweta imwetu puwa kutuwezi land bill. Mara vikaramo vi vyamo ndi content yayo kapini furani vikutini kengoli weno pano. Owe waliwa wapirango ndikuwi wanarwede kupura owa hame noko kuministri yo. Wawa vure kufuatu ura muvantu, pwishi vantu hiwa kenene.
1: Paweno maano mkima kutapa kwa sinepto kwa mpiti tuwa pampomu na karoshi wa hompa, ndi wa fumu. Walimu vya uwa pere kuyendi tatu pu livu lori na karoshi mao kwa u?
0: Viene viene wa hompa na fumu wetu ila mkawangoko, wakuro na wo. Tame katimpopu ya kale mu 1991. Puya hile inyambunga ya kodongwithi ya kuhamina Traditional Authorities Act. Wahompa wetu na fumu wetu. Singi kubiningi wa kufana ngonya. Wina hii wakomesi wao kwa ambangali hivili mwetupu. Tananika ntere renga panyasi. Kawa ambangasi atwe muno mwetu ya kuhamina vya kuhuli talivu vyo. Mesti na hii wa sinanga uhuli talivu. Kapila viuka anganga livu. Kadali olivu kapitia vukanga momba alisita karunga mulekare vantu

0: vunga kwa mchide na ndongo nga ende kuniku. Posi management jotupu ya mulio. Tunda pata kwa endra. Kapina kwa amba meshe wabantu wa tropu konseva zingo ndo kwa chidenu ndi mkaruwa na muntu kukushongera nangeli puko waruwa na shinike. Nangeli puko waruwa na kushinike si mwe. Opo muna kuyenda kumeo wapekenu pongoli. Njongoli kwa andina kudidimika po unene njoyo. Ano kunya kwa kurenga si farama. Tuara mu agreement mwa iwana yo farama. Ndi ya kuweke rapo vimuna. Ndi wakulima. Ukarepo mwaka da kutika pangandi. Ututu wa saina nga wabaka farama wa saina na hurumende. Mundere mumunye mu agreement hivya kurenga si yande kuna kuhulita. Nga turepo mkua wangandi ni mutipu wangandi conservancy yendi. Weta kapia ipulita rapanya. Panyana kuyu yukira tu mgonye. Nange mpua li wawiru wano. Ya. Weta kapia kwa ngurangu kuyenda. Ngoi nange nakaya muruku. Makura waku wane. Pamua kushaka nengkandi ukarewe na weta ika kutengeke. Vita kubiru wana ngoli wino. Kapita kubiru wana wino si mkukuya uka muntu. Kapita kubiru wana wino si mkushwaura muntu. Nani muku pamalano. Poveri wimwewe ashoro kango muntu kajona. Mkona sikapuna hii wabi ningena winchi. Sio ndi jostambo setuko.
1: Mkuhu ya ngoli, wen mwe ya wate ranga, wikaresha kuwantu, ndikuwa mpititi, wakaresha wa pamponde kulipangero. Chenesha wa yendi tanawa na wa, runone runotu wa kuamba.
0: Mbeibel konka naka deme na nkoko. Palisito, karunga pwa sitire, kusita aliwiru na livu, tana tura turapo vini kiwa kushuwa shuwa. Pantunda ya livu, kutura po ya ngandi na ngandi. Kuwiru kunya, kutura kuliyuwa, kutura po vini kiwa. Minyankondo da karunga ngoli. Ngoli haambire nka mnya muni nkeendi mnya. Mnya muiruwa na viendi wali sito si. Ovino vini nke na vinche kuna kubita pa koyewe. Muntu, muntu nere, muntu ne me, muntu ne ve, muntu ne keuno. Ndiwe ni wakutuwe nyangamu muiruwa na viyo ndiwe ni marawe muntu. Sikuna kubita pa ngoli mulitaka mito liyoye be muntu. Ngoli kapisi kubitaka mtetu mao koko. Vito ndewe na kusubira ya mbuto. Odo mbuto mpiriwe ni nga ujona ura. Ni ushore ndiwe ni kapita dongo no kangapo. Pio singa dikare ndi adoye. Kuikora manga ikare nyama yoye. Ngoli ya inene ponjoye si vitaka miteta nko na wakumeho yaka viruanita. Pio sipanapa kara balance. Ila momu kwa itura na muna muli diveta si conservation and sustainable utilization. Kwa kutandai si taka mitanawa. Kwa sabi manaliwa li mwetupu. Kubi yendi tanawa. Kubi ruwana nawa. Ila momu kwa pindo ngombi de toto arenganga. Udoto aweka. Na kufurasha udidipa inadi ncheliwa li mwetupu. Misi kudidipa hapa na unashana wale ukauli tendu karuwa newen. Kutaka mita makura uviru wante owe wikurere nya balance njwa inene pongoli balance njwa inene poinya njwa turuwana ya natuwa njwa yongoli tanda nine atu bantu tuta kumanonga ninki minike vya sitere karunga nao tuta kumimano technology mpo iripo mbari technology mwe ya boma tuta kurenga ina momo tu asungiri weno kuhara kutupu linike liya kwa mweru vinya peke na vinche vinya urunde wa mtunga tumbe ura kaira ngoni. Technology na ikuita kamita. Na mpiri njoo yivana kutuwe nyangoli aye artificial intelligence. We na we ni. Mesi muntu ne muntu isha. Ate kukamba tarapamaruwe damwesi tukaruwa ni sindi nkisha kapita kana karunge. Mara yo artificial intelligence ndivi nkeweo. Muntu haviru wanangonga. Posi muntu kapinga katika pantambo ya kufura isi adongo nonepo vya tura po karunga. Karendi stondo ndi, karendi vikora mandi, karendi muntu mwene. Kena tamba pando, kuna tamba si karunga atapa nkondo ya kushampuru kawe muntu. Kondo, takudongo no kapu. Anodo nkondo do, kapi aditupatwe wantu. Ndi aditupandi kapitwa fanga. Biwa kaya rangolisi, nange mfa, nange si nyamunku ashe tiremo moye unatundumu. Makura unapiti. Nangesi ndi wongoli mwakutuwe nyashi artificial intelligence. Firika puna kara mwe mitri kudiva atupu po makura na watupu. Dianchoni, morals. Nado kudi wana muninke mu artificial intelligence. Mesi ndi ya kudi wana kwa mtu. Ndi yoni njo ya kuhuli irangolisi. Ujuni

0: Ndani unakara una ditopa complications dingi madira ku yuva kaguma ko na ningi sai me kun ka diva tu social media kun ka wana me kun ka reng mara vurka chive umuntu waisita karunga anu karunga waisita iwa mwende siliva mkili yako shampuruka taniliwa limukinga ulinga kwa byukako kwa tongoli wompiri wa social media ndi weni onga rengo sai ngono kun kushetera mu kushimpe karama tu momo Ujuni ndingo hatu uimona, ndingo hatu ukenga, ndingo hatu uyendita.
1: Kuna kara diwi da ministeri anashukuru okare numuhati okare mpongariro dhawahea. Uyo akara rure mthiru wanathino mkadiko tojua ni mtora. Umuana kono kuchuathe anathayo kuhatira maendi sitho o mmuve kukutha Kamuhana kono kwata kana mbongo edhila kareko mwaka odwidi fochi mathire kuko ne makume kuko no fochi mwuru mbara. Mwuthi kufareka na haingura polo sungula. Kwa mambudhi tunakono kumuru itharako pitera makuranditu pinduka mwamu no muwato FM mchima huetu. Rovedhe ratu kengeno edhila thiara kwa minute di kumi. Viri dhetu dho kwa kono dho uhatu. Viri dho kwa kono dho uhatu. Toka kone keho kamo retira kwa mathu thena na ombudhi. Kuya tunakono kumukwata kanina pa madhi ombudhi. Na imezian mutenya themende. Rovedhe rino tuende keho tuterere kumembo kukuchakachakano kuchinga wira toka wane mbudhi.

ngurangurazongo hava prakeni wokwara no tipiso sna kamatuka pongosna omsaturetini tugwane kere kere kwa mo lio maudano elina nikakureterako amempweni Matthew Palata na mnute mrongo na tasimu dina kupita kwa wiliza unta ntatu dokuru papangesi no mbudi msinke dina kwa pai kireko monchima nchima zosirongo no tenu tarasi na kwa pai kireko mbudi za tundire komdeuli gwa Red Star ntani omwena simpe na kwa paikireko mbudi ezi zakarasi nazo zomulio sili unene seno tarasi dogoro papanges African Star kakere nogaba mawi ko wa dani homo spana ntani simpe na mktara kwa mbudi zomdani kwa Namibia ogo na karasi dogoro papanges kolili hankuro nazo mo Botswana ogo ka venene ma rumba sano gao agawana kumbrasi Botswana Orange FA Cup kakera stop goal scorer komano basa nogena ipwasi wa kakualfai kwa knockout ntanisi mpena nukutara koko mbudi kaza tundira kwa NFA netupumo gawano mpito kono academy mokuchange sano academy mo maruhago kuli siga netupu mo maruha sirongo kupitira monumbunga da karera po maudano mo maruha sirongo gangoso mbunga za NFA.

mukuri change sa nyekumwe nokugaba uhamenweni ndi asumfute uhamenweni mutano tatuka hageka eri change so ipo truck divisa ndani noku ka divisa ina simpe madina gaba wa richangesa ipasi madina ogo gaze kumbunga azgendesa udano wukusinga nombaskora masorongo sana Namibia Namibian Cycling Federation onemuhara gwanako mapuku rogomanzi aye koko kutone na mnaspundi Mateus Karukango konongo dedi dinakwa mako ko 081-61-29080 zauvali 085-77-19-022 ipo mugwaneko mauzera gomanzi ano simpeko NFA na tengura nukuretereko mbudi yokuhamena kukuchangesa nuklapa do academy academy nuklapa do wadinga nduku vareka nuvura ntane seno tarasi nu academy wakudihundira wakuhundira kwa wa nakara nono mpito dangoswa simpini mpito podili mokuchangesa nu academy piti la monumbunga adigendesa maudano mumaruha sirongo ikareska wangozo pumezua mazuli mbunga azigendesa maudano ntani kabangozo utokero nchenye ruha sirongo mozili mbunga za hamena ko NFA mbunga za NFA eza zigendesa maudano iko kukuchangesa no academy kuvare kanyi nomvura ntane under 19 under 11 under 13 under 15 ntani under 17 anono academy edi ombunga azigendesa maudano mu Namibia Namibia Football Association NFA no nerwa meno lya wasi simpe kuna kutwikira bana kutwikira moka kulika maudano pomaruha kulisiga siga kuvarekera pomaruha ndi spontambo ze pevuvu ipwasi ba dinkantu bagwane makuliko ntani nokugwa na hena simpe nompito dokuli hamisara marumba sano kulisiga ndimo maudano eli changeson ye lio football academies ipo likare mevava lie lio makuliko ndi nonkamba daro dokulika va dinkantu mosorongo sana Namibia nokuvareka na nyipe vuvu eyo imwe ya karasi erwa meno ntani no stambo sa NFA moka gwana nompito edi ko badani gona ipo wakali hamesele marumba sanu ogo wakakare hena simpe nao silio sombunga za NFA anu mkunika ngoso ei iyo za tarura nyindango ze gende so maudano mosirongo sa Namibia mugawa mbudi ezi ntanino mafana iko gao agawa tura moinema ipwasi va tarure nukunongono na mauhi goba dinkantu mosirongo sa Namibia ipaba kuzigidasi eri changeso olio no academy ko mbara zokusanga zoko maguru talika kara paveta mokuchangesa academy ozo kupitira monombunga adigendesa maudano mumaruha sirongo ntani moka karasi wa dinkandu a vana kara paveta au hena simpeta wakagwane na muma wagu kulisiga siga kusikura ko malikuamo aga gakara mumbunga za NFA mokara nyisilio sombunga za NFA simpe no academy edi kaptupu na dikakambe kako ko maudano nye ado tadikakambe kako ina simpe mo kukasiksa mo stambo nerwa meno lyao ntani kukanongono na mahwe pitira monoklapa kukagaba ina simpe badani kono klapa dokuli siga siga ntani noka gwana ndiwa kagabe noka gwana mzangu mono academy dao ipwasi waka gabe noka gwana vadani mospana sosirongo sa Namibia eyo imu ya karasi mawaga ngesi igo gamwe ganakara meri changeso nsani nasikuwa kachangesa academy zoge tanino academy edina waka changesa paveta adota tika gwane na muma wa sinetupunga gwana makwate soko kutundira kwa NFA
koma kuliko ntani sinaitupukuiza ko smaliwa simpe academy ozo taska gwana makwate soko kuiza ko iruganeso yo deura ndiasi omna wakagwana makwate soko go deura ntani noimwe tupuyo inzi kumwe academy ezi taska gwana nompito doka gwana iruganeso kukali hamesera mo marumbasano gobadi nkantu agambunga za NFA na zikarongi kidankenya hapa simpeva dani oo tawa kakara pa veta ndiasi wabachangesa pa veta ntani ao tawa kawa nongono na haina simpiasi vamwe wana guanesa po inakugwanesa ya afira mdani ipo waka mnongono ne noka mhorora mo spana soruha sirongo ntani spana sopontambo zo sirongo sikura tupu omu asi mbunga ozo za Karam Hameni mo mbunga azgendesa maudano mosorongo sana mibia ano yangesi kwa korangeda nye wana korangeda kwa wa wana karasi no akademi dao moku changesa tani kuruga ni nakume no sure rambanga ko no no mbunga edi dalipanda kanadias dalipak dakara kumwe no ruha ro rongo ntani kugaba deura Mosorongo sana mibia, ipasiwa ruganene kumwe, ntani noka ruganesa ina simpe, ruganeso yodeura ndiasi mavango ogo awa ruganesa moka gwananye makwate soko gangoso, ei taikareta makuliko kwa wadani awa wanona, ipasi simpe kuna kandindra wadani o no akademi wareka under 19 dogoro under 17 waka wachangese kupitira pegwane kero lio lia FIFA ndiasi FIFA Connect platform moka popera unankondo umdani ogo sineni tupupo siruo so mdiru ndiasi no transfer simpe NFA kwa didili kasi moka ruga na yangesi ntani kwa likwate sama woko kwa nawe nye awana karasi ikarasi no akademi no klapa ntani no mbunga adigende sa maudano mo maruhas rongo wana karasi wa hame ni wa NFA mokareta po mafana iko ntani no malikuwa mo ipuwa siga kasike mauta wakora asi posuruesi no akademi diliwapa ikirenye moku uchangesa no akademi dao ntani au hena simpe wakare no ina kugwane sapo ipuasi komeho snema seri changeso esi sikasike ko uhura ozo izo mbudi zimwe na kutarere ko koruha ro maudano ndi makuliko gamwe gana kara moruha ro maudano mosorongo sana mibia sine tupu mbudi esgaga wa NFA Anose no tarasi kesi nya kuna lifuta marumbasa no kupasa na undambo aga kagakereko nkera. Ntani aga ono kundindira kukarako mazua aga komeho. Nkinda zozu ni zika bareke. Marumbasa no kawa deni kupasa na undambo. Kagakereko mazua aga. Nse no tarasi dogoro papaka nukuretereko gomazua norontatu na limwe. Tanine inasimpeta kakarako marumbasa nupuka chika Croatia kumwe na Belgium povili za untazimwe. Mungura, Netherlands ngali kuata kumwe na Algeria. Nigeria agita ngali kuata kumwe na Poland. Ntani Italy taka dingura Luxembourg. Imongoso nungu nindira marumbasa no gopas na undambo. Ko maruhago kuri siga siga. Ko meho nye nkinda zozuni zika vareke. Zeno tarasi marumbasa no gopas na undambo taka haga mazua mrongo. Ano mezua mazua mrongo na limwe nkinda za uzu unita zika varika ronde zokuhova omu Mexico ogwana uga wauturo ngali kuata kumuna South Africa vamsinda povili za untane kuma siku nomnute no rombali na tantatu dina hupuko stone vili za untane elikuwa mwuri maudano ilito genda na liungesi posuruesi aye tanko nuku zegwire mpito ipozuru ganese nuga wanombudi edi ono karanado pitira nyiko nungu didomo studio Zokoma woko eutantantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08 11 4 777 88 Ndiko telefona zetu
Euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662 55623 ipo.

0: kuvuga mara aye atwe World Cup mwe kuna kara French Portugal na Brazil mwana na kana mwana Brazil pindi kukawe ni Nagola Nchambiri mkoko paka ura Panama aye nako isa para World Cup wali kukumura maka tempori
1: ya wale komeho ni kusige eparu lisumbungu poligumaku kuya wote rangia pasi makura ngoso mambungu kagazireko obe okuno dirukira kupiko nyi kospana msingi
0: ya
1: ito sikura koko kumbundu
0: ya mara gene yene kumbura wele kumbundu ma negeshi pana shoye shoye mara ameshi hulu siti mishi na ameshi karo karo donai karo donai nai ya hulu siti mishi nalo nipate mwe jadira wakua titiko kulia kuronea yara English ya mponshi kutu mwana mwanashi apa ata mikama nipatano waka English ya kuhura tukende kuhulu siti nji walele kuhura
1: kutengura kumarunda
0: ya mba pafupe para DJ Chelete ay ngoko kena mchima ngoko
1: tumpandro unene
0: nene mshikuwa
1: aye imoto genda nilikuwa mwolio maudano mpito simpepo zili What FM?
2: Yes, nephew.
1: Yebo yebo.
2: Moro kambyange.
1: None moro kemkurange.
2: Nompindu.
1: Numpepe ningapi?
2: Yaye, no seli atusire eligarwa nene ne mugova.
1: Iya.
2: Koma udano.
1: Koma udano mpito zeni?
2: Iaye, tupandure tanko koko nombudi nadi nyedi mwa tuchocheremo. Iya ye sisi nene po hambara ngwendi mbudi ozo za tundirire hambara ko African Stars pano simu esi hambara saka rasi ngano iso sosikurona esi asivuru hambara kurugana moninke momnene iya ye mokuvura kukamba dara tawa hurire moskesa tawa gavano mfeto dokuli siga siga ya kwa dani wawo kwa supporter kwa chairman aye nanyi hambaranga no imo ya wapera ngororo ngoso ii pasi wa woku ninga woku upako na woba kare no ninke no nkondo wadi mburu ya shai nani mobala nani mo kwa karamo mulio ii aye tukapandure kwa utokeru woko kwa musamane mesi ukalukango kambuta ii aye Msambani ogo hambara kutunda pa analitura mona wana wa iyaye tao tocha nguru rasi muntugu mwogu hambara gahara ninke maudano ogo nomba skora ipo gavure kuza kokomeho iyaye nganova vure kutwiki rangororo ngoso ipo tapawize ninke marundu rukongano wakavango mungura napindukona tukazula chaye ngano kwa kasingira kwa USA kui Ii wale makoro angedo tupu kwa ipana yetu nga momu tuwa katu mwenyasi wakwetu wa KK kavaru geneno ninke nononkondo ya ngesha wo 2026-2027 niko veliko primary kiza Namibia ano julinu wakuka topsi rambangako nariene epangero Iruwe hambara nsene tukwama na wana wangu wendi ko ninge koko mafuta Noliha nsene asi da ninge da haga Awa hambara ipa awa vuru kukara no ninge no iru gana No kukara no maru mbasano gosina undambo Oru irongano ruvenze nye rukuni inga rukuli deura na wana wa ipotuvre kutara wa mati asi Awa mati apanazika papa turuka prema ligi inke enava vura kukarugana ano wakwate siko na waipo vavure kukutara na wana kukutara na wana wasezi me management hapa nazikatame ka prema ligi awo ngapi vanapama na wana wacho dono timu detu uvura divure kukarugana ngamo mtuwa tuwa kuindindira ndi ngapi mo kuyama nesaka pitani diva mwamoratu zuwa tu motu ambara kapi na kumkwama kwa sosi na situa ya sovane NFA kapituwa diva sido dogoro papa ogomazua murongo wa apere ga niki ga gwaneke papa wiza marunduruko gongandi ndi owo wakara

0: mumapundi ngokuli dabela sisi mpena hawa karela momo
1: ya anusu kupa usu tutupu seno tarasi nkera kawa pere novili tukusika konorombali nane 24 hours kawa pere wali mboreko seneka pakuli mborako mbunga azgende sa maudano mu Namibia ntazgusa matokoro aga nazgusa yoyo kuhamena kwa Lawrence Kandundu gwana karasi mugende simkunda horoero.
0: Okay.
1: Hey, aye kawa pere ma novili 24 hour mwana seno tarasi no machangwa mbudi na genyega watuma ndias no later ntatu na dinye mo 20 January ntanino mo 2015 mo 15 March kapi walimburako
0: nukango zima siya wachi ndire na no musi na wahiru gana
1: unene
0: yae ni kupandure mbiange
1: yaro
0: ya
1: imo kusto kenda nalikuwa mwole maudano what FM koma udano koma udano wakumanikasi wakwetu vena tanko tete ngwe mtete vana tete pomkekete ili kwa mwole maudano ili tunagenda na lungesi mosira yebo maga
2: mbiange na nakuru
1: aye nyami ugwe waponi lintara razange
2: panu bando
1: owe tosiru andi
2: aye poni li mbiange ngaroro kati ya kuna mkoto se paula simpungu
1: nene
2: ya adra pangiri hamba rawari maotano na venye ya kutu wapapara nge moradi ya wangu ya kumunika se na mwena unene aye mwena imonsene kumato mwonike mwotangu standa kaptofu kuro yaka
1: iya
2: kwa tora kula kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa pindure kwa no dike chile tenari kwa kuru kwa mwena unene
1: ya usili
2: mwenda tuwale nonena ikuti kwa kwa mwotu kwa kuna mbri kukwikila kwenye kukungodi zene zene kukwikila kwa kongodi nye kapise na anga kwa radio nga kongodi nye singapyo mwena kwa kwa
1: natu iru gana goso
2: ya ae kwa mwono nika pandure ambara ipane tunayinyo morundu wakumoni katuwa konja takonja murunduze tuwa mseno mwana wazo keke izaka faga ngosu taka zoko ae tomo ntupati eruga zeno kumwe ndi elituro mwole wandu mwolili utakunda na nipa na nainye ukupa kwa sinayi eliture mwengaroro hili ya karako state division, fourth division nikenye kutuwa hamen natu wenyewa kwa tina wenye mwakutuwa keke hori na wenyewa kwa watu ndira koku kwa hii kwa watu ndira doroya siku mwanta mwezi wa kama mwinoko na ngede wa mati kuna na wenye kukwa silongo zetu za harundu na mizi ya nazinye ya tulitule ni mwenye maudano wakumone kasi mba ikuwa kukusa pambara na kauke zile iruga na maranshe mbira kukita na nana wabala kumone kasi sene ukakara kustana kumusa mgandi ustaka kudamla sika kutuwa reko premier league sika kutuwa reko offense division kwa kumone kasi ukuna mtu kukura kwa nengu kumusa mgandi eza kumone kasi kapise pere wena saka akalipure mwadu kwa chayamna iruga na meku watu iruga na nyamu kwa kutuko kumfatizo kwa kwa tundi iruga imogusa kwenye mbiange ambara na haratu kwa padro tuwa kutu na viva the gana chukua katua wakali reisito na wakani kirengabu ya maratu kwenye ambara use out of network wakandu watuwa tuwa nenga rukomeo mbringo mungatu mba sere na nkinda zina ambatu kwenye zauwa alina maratu konjere mjitupasi ay imoyaka rangaro yunike seya tumbukiri kwa mkwendu kwa ya yuka imara kwenye mariwa ayena chukua rame ambara the gana chukua musikesa ngezi ayya ansako tuwa kara nami mariwa
1: tumpandro ureni
2: panu mbiange
1: Mosira?
3: Ye DJ.
1: Yebo yebo.
3: Gabe go Brazil.
1: Numpepe wengapi?
3: Ani mwawa.
1: All right.
3: Yawe, utagoru pado tubuka KK ai. Birazendi zego Premier League zendio zo tatu marere rago. Ya agarugane na wa magora wale kutumbie gano na kara na lio wale wa KK wale nao rugana ko wa kusego sone na ambara kwe kwa Julinho mwora Julinho na suspa na tomoka vango marasoku rugana nao magura ipuro kuhiwa si Julinho kwa wabiyo kwa kwa na player biyo kwa kwa na madanile na wakarasi adantua mwono mo Julinho ene asha ngaba wawa makura KK na jenye kwa kwa mwenye na style ina kumona zani nke zina la Julinho hapa na Danwe na Karasi wako atamoishi Brazil ni ngi na safari cha

0: Yo cambié qué cosa. Hello. Gwina kwa kumonikas network kabza wapa. Wap FM? Simpe kutengwira mo, pito simpe pozili. Mosira?
1: Aya bubuka.
0: Number 5.
1: Magwaya.
0: Kuimone nena.
1: Aya mamunuti omotu msamani.
0: Iya.
1: Iya ina sana tupo nika pandure kemsu ni wetu. Martin Mukungu.
0: Mm-hmm.
1: Ai, mati karuwa na unene nene.
0: Engodizeni kabza kuzuika na wana wandi wali kwange.
1: O kapina kuna anana wa.
0: Eya, ai opongo ya nsako.
1: Ya mae na kati nga pandro mati Martin Mukungu.
0: Mm-hmm.
1: Ai, kakamba dara unene nene. Iruwa na vinya kapiku ureru. Iruwa na yao dito unene. Aye mukaweta kutuka maditi sime. Apanyana na karangole pashikundi sa sime nepanya.
0: Mm-hmm.
1: Aye nyaposa nye nite posa sikunga ngore sinya. Nakuninti na kwa Amerika kukula wakatiki. Morali nyalipaya kala upu ndio ya mbubia. Mubi wa unene wa.
0: Mhm.
1: Yeri kwa mako ngoli ne. Koko kuku wape kira ngoli. Ufe na unene nene. Ufe na kwapo ne koko kukuronga kushaira, kukuronga kutemba. Kena tuku mtu unayini kutemba ngomi.
0: Mhm.
1: Aye, owe mutono wa unene.
0: Yeah.
1: Katushi la momu wana kulepawa ni wawu yetu. Pali ukawa rangura mwetu unoka kunise kuteni mafiko. Kashua tupu imaliwa kabiuka. Yenda nga tupu kashua imaliwa kabiuka.
0: Kama mdeye.
1: Haa?
0: Wase kama mdeye.
1: Haa we, ngome ya mulipumba kama murangura. Haa, ngome ya mulipumba kama mdaya makura. Waka makudamu na wakura kukazuta anga simpe.
0: Mhm.
1: Iye, shiwa ruwa nako ne wa mati wakuronge kutemba na kuchaira. Ito sinite samulio unene ne mboki. Kapisi kushuri rangatu kushaye nduvu kumangatu kwe nimike ngomi. Na ima shiwa ruwa nako ngoli.
0: Mhm.
1: Nane kutemba, kuchaira. Unakona kumeta na wa shipa. Nimpopo utone na mtu warare. Ilamu mkaru wana mkungu, ayo nyamati mkeneche karunga mkwase, ayo mati anakara narutipa na wanawa.
0: Ngweli olio yoko liurumo olio?
1: Aye. Ura kuyuwite tutu mati. Taushiri ilatoka tukarako, aye kumusera nkenda unyamati.
0: Mm-hmm.
1: Iye aye kurambu kakumukiramu shaye damu neni mtuare.
0: Yeah.
1: Iyaye kumpandula unene mati. Anakona kujima unene nene akare. Ngoine kwa Amerika kwa kuna ngokutana kwa Amerika na virongo ya panja anakona kurupuka.
0: Mhm.
1: Iyaye ndindo tuputna mwotereko.
0: Tumpandula unene kwa imawizamu.
1: Mpandula unene.
0: Mosira.
2: Morogenu.
0: None moroki.
2: Tawa.
0: Mpito zini mono mnute mbali.
2: Mpandu. Ayo, kuna yama tipu utikala kuno.
0: Dekambayimbayi.
2: Mhm. Kuka top shaye, wamba la tuwa mpandile wa kuwa tiku na wa hame nishi. Aye, kati yendi nawa muyendo uno. Omukamu kwa makuwa, kati kwa mashipana shetu nawa nawa. Kwari kuna kumukua, kuna kuwa pukura tipu mkurenga shi. Mulipuyi mkoma mtu akara, mulipuyi mkoma shi kuka top suna kuwa paika, kata kuwa paika. Ikuru gongu yali nene ya kurengashi omunga tuyenda tukatoro wa mpiti wetu koshi tuku wapa ikirenu ngo tukarina ikarimano shi kukatopsi na kuyenda tukatoro wa mpiti wetu muyende uno ngoli shikongesha kuhova datu hova kumu yitirata nko tia mwea kengure diweta lietu tia mwea linkoto peke mwea tuwa hovi liyumweta wapukura mo

0: na makone ndiwa kwenye kwenye mtu wapukura tuwa konja gatuli itata kushikongesha kwa mposhi mwari kenguwe nchari na lina wapa nguwe mnali tambura nawa nawa pani gatu itango kushikongesha kwenye kashi santuika na ntuika mkawane ngo mgatoo rungu wa mpiti wenu mposhi kuna kumpukura tupushi tuku wapa ikire nushi kuna huyenda tukatoo rungu wa mpiti kuruhara kuka topshi ae shao wili ae wale kubukungu mwa mtu manako ambewa unyandeshi kuboksiko kuboksi aye kui pandura mato na mukungu aye katura kawango pa maraka aye kui pandura unene mato nashi kapisu wale ndi wira wakawango ndi kapisu hitu peshtetu unene
1: mhm
0: chenatu kwa mamuitimu tira nawa na wakuitimu tira wa kuo na wetu wakawango hoshi wantu twa iyo nawa na wakukanja ngomi wikareshi nchina upura au yendi mwiti mutira uyende mpiriku jua yende kwa yenda ngire uyende mpiriku no mwambu waka hii langire wantu wangi wa hiyo ya wa hiyo wa hiyo wa ikiro unene ni wako rengashi wako pura kukanja ngomi mwarukanda mwa mwinduka mwarukanda mwa kare mwa mwuchubanda mwa gau yuwa mkawango jana kutikanjodo ngomi hoshi wakawango mayuwa nga anatu mutina karashi tunaku upo kuna umwe kumaudano kukanja ngombi nani ngoli mkukanja ngombi mkawango ayo woyo ni kapela kara na ujito mkawango wa mwara wa hii wa kutoona nao na ngombi
1: mhm
0: ya kumani te wale kwa kuku third division na fourth division kuna kuchoke tatu mgo natuwa nchetu wa kutuwa horo maudano wale na kuara kuna kumona mwana kumona ikashi walepa mweshi mpe kuna kuyuva kato kuyuva ikashi okongo wali kwa kuna kushano kakara ngoli lirenke eromo unene nene ku third division na fourth division warefu ni kapana wapa liyendito wale kushumida liyendito liyaku yendito ku third division na fourth division kuna kumona ikashi maufuki kwa nakushana ngoli kakumani tirankoko hoshi wa yendito wana kuyendito likado karenu na shohoro mwa mto ora wantu poshi mkara pepi nato game diakushoro kodo poshi mkengereshi game kuna kuyenda na wandi chenishi pamwe marando ewa mto uwera poshi nwe pamwe nani makara kuna ukone nduwa kuleka wenu mwa mwenye tema udano poshi mkengere mkuya uke wini kewekua refresha apanuna tuwai mwono kapina wapa marakunya otherwise kapitu kawana ipana wina karo na nkondo na wana wika yoku second division ndivika yoku
1: iyo mwati peko
0: mpandu unene
1: tumpandu rewa kambaimbai
0: mpandu pandu
1: ve kambaimbai imongos na waka tundapo ayi nse ino tarasi no usiruona sosa tukwa tapo imongos na toki ya kawere niko uhura walikuwa mwaleo maudano ilikuwa mwalina kuretereko amempweni Matthew Palata nukpandure kwe ono karamprakini mtani kwe ono lihamisere melikuwa mwale maudano ningasi mbe o karamprakini kumalikuwa mwaganaga kwa mako ugumo radio zetu za watu FM tani mwakara mendi ndiro le madigombuti povili santane kwa imerisha onatimende natukagwane kereni mwazaruweze bye bye.

0: Mangoli.
1: Apa mwa varekere kwa varekere ngombunga zimwe tupundi kwa varekere nge kuparwendi.
0: Apoto watamu kire kwa kare tuwa mwantu murongo tuwa kuhami tiromo. Waunye tuwatano mko kutunda mwombi tuwa shuwa ramongoli tuwatano.

0: Digo pa unen po kwa mbitsu o pampo. Ewa angweli ngapi mwagendele muligwane?
1: Eno livango lino kwa liwana wa Tura Mboyande. Mwyeu ushikusho Nikola usinji ya karu na shipata shino. Kwa renge shini muna Tura mkwa uli kadimu na horu nane kulima. Shinenga mkarupu kango liri ne ndinga ni mpalivango. Poto karupu kamu mpavatu yitere batu nedeno livango. Malivango shimpali yende vene kumehoko. Makura udito tungoli shimema. Nguwa karu na udito mbetu atete rangu papepi. Malivango liyapo nendili ne. Nelivango liyetu wili ya nao mwetu shipata shetu. Bivashi tupati wa uli katituru wa nenemu.
0: Kumuwele kuna kumtumbura kwa hame nasi mbatero wa mpere. Wale wa mpere mbatero, tani ngapi mwatudio mwogo maundiru?
1: Mbatero ni dodo, mbatero darupu kangopa mbere wa ya kansela. Nyabifuwa mwe ya rupu kangabi nyana hatu mbetuka shimpire, makura hatu biyuda. Kurapu wakabi tumineko mpu wakayire, ngu datu tunarupu kamu.
0: Apa mwaya gendi mwuskuni na umutari ya si tuto mliga unuka. Ngapi mwa gwana mwawa?
1: Omoto wa kuga unuka, kia unu kupapendi mawa kuwana, mwamoto kia unu kutuwa rango kukondo damwene. Mama unakuruwa na umoye wene udameke. Nobi yera mwabiyo ngolinka ubi wana na kudameka. Ubiyo ngubi uwa nguwa kuna shikia unu wakuyima neke unu wakuyima nene. Mwana kia unu kutuwa rango mkondo. Yako kupake re rangoli. Wamo ya kuruwa na wamo ya kapiwa ruwa na ngana wa mara uye. Shinebi yaka kupaka mana mwiyangu unya uye nonyo wakudhira kuruwa na. Na ika wana mwamo mwiyangu mwama na ruwa na wawunyenti.
0: Tundapa mwa wariki na usuru ganesi. Muheta kanisi na kwenye makuina mwana kulitura moskuni nese. Parunga pili akiri.
1: Ashi mwotu natami kesho na shikuni no shinono aa libiye ramone aa kupaka kila wini kulipalu kunyatu ahobele kukara kunyawe kare udito kapishu uye unotu na kuyendera unone aa kwatu udito matwe uye unya katu karangashi ne wale shiri nga kuyuwana kwandi kuna kalimi na stiki wele kimatu takarashi kwatu viru wana kwatu kutambura kwandi kuwana shiri nga kwandu kalimi ne kwa unyoi ngoli mwotu wana kwa shino shipata shetu shinotu ne mwoma unakulima wene mwana mwamaliva naku kuchinja wene tunakuchinji. Keliwa wene kukua tera poto tamika kuna kulta madamate. Keliwa kwa tera shinga $10, $10, $20, $20 ngoli wene. Maashi liparu lina kushubu unene. Na mpili likove ngoli nyamba ukaure kuba unyo ya tuwe likove kuli wana kwa na umoye. Madamate nyanga na mshiku wana kwa na umoye.
0: Poiro ime wantusewa wape mbatero kukara kono madeuro. Madeuro msiki magwana ntani koro wa msiki magwana.
1: Atuta wane koli deuro li mweto kwa wane kuhurupanya ywa na hopu. Kurundu kutoka huweleka wana deura yetu. Hatu wakwama kutoka wana deura inakaro pa mashare. Dumbiri tuwayenda nadu.
0: Mwakwama apadika lako malide urugangesi kupako mapukurogo mape galisige na ima adiwa kumewezo kuzwa malide urugangoso.
1: Iya, shikuba wama kutu pabili mapukururo. Matuwe uye unyatu wahuwele kukara nekulima kapitwa hii ure na wana watu nekulima tupu. Tani kuulita kapitwa hii ure na wanashipa kuulita wino vya kulima ila kapitwa hii ure shiayo business ndi unangesefa. Hatuwe walishi kulima tupira mtu alima nga kumafuwa yetu shine unayangura. Kutapa ila tapa ila tukio unayo kumupa tupu kio unayo kumupa. Nane ni aa wakatu wane kwa kudeura wakatu deure shi aa. Evino unandima unone unangesefa business. Kura kuulita wini kiyo shi unayangura ya wingi. Kupi pakira mbiri ubi uli te uwane mshiringa upungure kubati teku na imulipata liyoi.
0: Ja toko ntutare nyasi wa kamba dali urdi roi menwa eyo mfuru kuturamo ndi eyo mfuru kuzangura. Pamwe karana urdi gumara ndisero. Tuzire ni mwasa?
1: Ii maudito waku uli te kwa karana udito. Morashi nevi ninge vinavuka angoli unene panyawi ya karangashi vinavuka. Watu kwa kuuli tira. Moratu wetu wakara angolishi ne ure walina doropa. Tanishi kuno shetu shashipe. Kuna kwa tu kwa kuhuli tira. Mara uwa wapo ngolishi. Pamukunda watu panutu wakara. Choshikuno tu pencha choshi na karu. Pushi na kuhuli toma kove. Ndima na nyanga na madamate. Kuna waka mkunda kutu batera unene kutu ugura.
0: Wale mtu zire mkomeo wame wakupura kenaka wadio singe na wabrake ya gwana muskuno senisi.
1: Mushikuno shetu kwa kara moma kove. Nyanga na madamate. Na mabidi ruwe duwa kurombo mwe ya karanga momo. Na mali yanguwe ni mwe ya karanga momo nukipano. Mbio tuwalima ngawe ni unene. Ranyanga angu tuwalima ngawe unene na makove. Na madamate.
0: Hapa mwaya kurugana surugana mwoskuni nwesi. Mwepata leni. Kuwele uo mpitura na umu ya waro ngese. Kuninkira simpamwe kwa mungura. Kapumwa mwapagama taa uzena wea tuwale kumyo surugana sini.
1: Ya we kunokulima ambarabani kwa tuwakara na umumundi. Wana wetu ndiwani kwa tuwakara na unawanchi umumundi. Aa babi yibabi no biru wana. Maji netu kuyango limu kwa tandrashi bana bande. No biru wana ya unandima. Kapipi hapa mbapira penchi yako. Nani wawe wia kukwata na maoko. Kuna kumuneda. Ashi wenu watape kanga wenu mwa meta ngali kobe uliku gao nuke. Ndi wenu utenda mbete. Ndi wenu mwa uturako rutoko. na mema, wanami chivani kibabi, wanampini kuna pama mkuona.

0: wao kuya tuwa ya ruwane na mpili vinapi wao kukula tuwa yeka na waya uliti na wanje tuwa mana kuwa rongita
1: mumkunda karamo na mpumbwe wero imwe wa mwe kwa haraka ruga na kupo karuo wana wakarasi tudi kuwa pako kansonso mpitu edi kwenye kukumoneka
0: ikumone kera momo unakara ngoruwe doro noruwa mshoni mara mtu pencho yewe na kudee mene noruwe doro kutea peka kutuwa rengi rangango vantu kupura uwane kwa wabiri ndiwa tatu wa yewa kurengi teko mshoni na kutapi kama kutapi kiteko ndipa ruwe doro kutekera kupura uwane kwa wabiri wa tatu wa kuteki liteko na yu mpito kwa yakaranga
1: mwikuno eno ntekera kwa wakara si kuvura wakune tunda sinema zende sinema wame kuvura wandi ndire mpuruweze romuro kwa senyes asonga pomo msuruganeza
0: ashe tuene kiruwede kulima wene kutuwa rawene shingolimo kama pumo lividi na mapungu ngoli tunangie nembu kuna kutura mngoli makowe na nyanga ngoli ya tunatami kakakuta peka ya yu ngoli mpobili kapitu wakara ngatu wale kupite ntani kalima atue kulima uratu shinetu vina tundu mwiku ya mwino
1: ya wale tu zeni tutarenya si ngapio mno mvura kutuwa mkumo mgoli kadi ugakara shage kuhoku atupukuli zengura ndiku za tupuntu diko nomba kwelike ikuwa likawato kera nongkamba daredio mkamba darapao wame kuvura wame wa mzore na surungu mkumo msinge na mtu wa golikati.
0: Kora ngedako wa golikati wa unyande, ashi no kwatu ya kupaku yenda pabawa kwatu ya kuwana monawa na wa, pabawa kuhita ruhepo unene, tani pabawa kuhita utio na unene. Nani unawea kulima vinowe hape ukuupa po vene maaya daro woye pindengu na kara na maaya daro po uya tika kuno. Kuya mwona mbuto we kuya lima kuya renga kia kushepa na nami nchia wea kwatu. Marapa bawa papo kumana tu mka vininke nami nchia wa ukara nami mumundina mpindili tuhangu ndika utura. Nanga chikuuka upanga utuari kumarobu ukanwe. Marangoshi newea kukamba dara kunone kuwede raviye ramo mulipata.
2: Mwamu 2023 potuwa kupaki lire poshi natu etu fele vifomu. Ndi tuwane kumbatero. Hawe shiri, karunga na ye kuvatera, potwa wani nevi na karupuka, natwe mpotwa tami kirengoli, spata shino kwa shiwana vene kubababa wa Nikolausi, watu pire. Makura potwa wani nengoli mbatero, vinarupuka vininke vetu watu itetu, karuwa nekoteshe ni tunakamana po, wanakatu itira vininke mpotwa tami kirengoli kuya keni talivango, wawo wanatupa, tuku pake rengoli waoli kadira momu nyawa na amba shinditu wakali retuwa teni makura wa unyetu wa mwe po watunda tundamo hatuetuwa tano hawe mpo tunakutui kirangoli ngoli kamba darawe nengoli kufudira nyanga mshikuni noshetu mno kutanta shipa mkunda wetu pano hasha vene navo kushi hafira vene shikuni noshetu ndishi ende kumeho besi shingi shabo waka mkunda owa nakulimalimonte gira na mpiripo owa nakupirira mema shingi shabo waka mkunda mbuto mwai wananga momo na kuyaura mbuto ya kufudira nyanga makove madamate nabo kuyaura ura momo na vene wakatapa ike kuntekira davo
1: tunda pama lipakera kusuruga nisi mweta kansi na mosuru opita iparu lia ninga pili akere numlea ya karanainili
2: pakare panya atue kulima tupo kumafuwa kwato ntekera liparo kulikenga udito vene na mpiri mberera mulipata pira kwa ya rankwendi ukalimi nestiki vere ki ukawane kwa kashiringa ndimono ya kuhitire kwa kangandi ntanengo uwana mberera enengoli po tunakara ngoli situwe tunakutura unene mntekera detu dino awe liparo uli na kuchinji vene na mpiri wapa mkunda vene mpiri ira bakuru pewa mwe owa nakurenkoshine kwato nkondo da kurenga pamwe ya tumakove ndituyanga mnaruwa na panya kuwa papa ko vene vamweva waneko vene nabo kukenga vene si liparuli nyatwa kalire nalyo kunyao kunyima no lyantantani aweli na kuchinji
1: oyero ime pomkunda pana mareka suma sospe kobele wa zoro surungu morura ntanye nawe atetuka ngape mnyamgende
2: bantu nengoli vene bakara pakutame ka pamwe ne vangi vene pamwe ya kumpita kuvitompoka vene vi kuvirenga vene vi hawe kukatika panyaba mwe shingi shavongane pakuya mno hakuna kupanda ika vene vanakupanda ika hawe nane vaonye tuvitu nakumkenga kenga nga kutundira kunya keheliu vana tuchipu kara kupita keheliu kumeneka nane kuna kuyarua na mna kuyarua na makura ngoli mbio tunakuvata ntera ngoli vaulikadi na vanche ashi ndi kukutura mongoli tukambadare ila momu twaruka vene ispata shetu shine kambadara ya kukambadara vene vaholi kadishiruo shino kapisha kukujengura nani ngoli iye ntukuture mntekera tukambadare kuna kuwana kompiri vana vetu ya kufuta kushule, ya kuhura skuodhira, hawe kuna kuiwana vene momu na mkambadara yetu.
1: Mokutara kuruha orura karanombuto, kapina kumona na mli udomema, angapi mwa kutekera poruweji ruma tantasufame udiguomema wakara?
2: Ngoli tunakara na udito kadidi vene wa mema, kutanta shine lihina letu ila linarenke kadidi, mwaku ungoli mpoli ya renki reli na vipa, makura mbelo tuwali damu na ngoli tuwali tuwara kudivundu kova kari wapite. Hine ngoli kava tubele ngoli mwedi uwa, sili hina linawapa. Makura ruwe deru no, kukamba dara vene mema vene ngo mema nguwana kutudito pera ngoli. Udito ne wa mema vene, lihina nka udito wale wakurenga sine kuulita kuulita uwanemo vene vieramo. Makura katika panyanka maholi anamo anarondone kuturanka kumaholi vene muvyutire nkoko vene pamwe yapo turenka ira tunatapa ikingoli kutamekera kunodogoro kunyane udito vene pakutekera kwendi wale uwaneko vene vantu vangandi pamwe ya vatano ndivane ke muntu umupeko vene kashiri ngango udito ngoli wa mema unakutudito pera mno mkambadara yetu
1: ya momu yakara tupasi apapakara no mtwembali ntatu napano pena kupira po malizuvo kweni kone mwa upamo mwatano ngapi mwa kutikira
2: vene vene omo tunakara ali kuyuwo shiruwa na shetu natuwa nche ya kuta ntashine walio vantu na mkuru endi ndi vana wa mtu umwe tupu mwakara ali kuyuwo vene lia kurenga shine nange tunashapu kakuruwa na natuwa nche ya kuruwa nena kumwe vene ndi mtu wangandi vene anawana kambuto pamwe anafudiri na mama nchia vene wale kukupapa kwa vene mutamikiteko vene. Liku yuvo mpoli lipo vene shikuni na ushetu shino. Nange shine ndi tuwane vene mbatero ya kurenga shine. Tunawana mbatero vatu vatere vene ila tusola wale ndi. Wene ndi ngavi kuchinja vene kurunduru kangoli pa.
1: Ja mokutara sike yugu kwa kara inge sinosuru asendi. Kwe ni konyo onane. Ngapi momu ningesi wakwane pata nao. Wavure kwa hamisiramo muimu akambata.
2: Awe, na mpiringoli tunakara ke unona shiruwa shendi. Vantu vene ira vapa mapata nendi. Na mpiriba unye tu vene vamwe ya waka nteke la vene dodi nakara kwa roku mkuro. Vamwe ya vangi vene votu ya shonga shonga muno. Pamwe ya kuya vene nangeva naya. We ni mowa tape kanga, we ni mowa varuwa nanga. Kuwa neda vene mbieshi ira momu nyawa na amba wanane felicitasi. Asitwe tuwa endire kudeura wakatu deure kunyakumashare. Na mpiri kunya panya katulima nganga nyia mokuvuru kapanya pova liba kama sharibu kawa yango mo mshitondo shatimbi nakufa kamete vaya tude urenka na tuye kushonga kwa vene vaunye tu asiwe ni mo utapeka ndiwe ni mo uruwana ndiwe ni mo upakira mbiri mbuto yoye
1: kwa uministri wakare ya pono ndima kwa kara ruhoru wa tumbrasi ruwaza kulino ndima o wakara nonombero wa kumarangu kulisiga siga Mosku no saka mbadara. Namo wa dingura mono kumpakoma nangu ilosi. Ngesi mono mbuka na mbuto
2: deni. Ira mbobo tunakutuwe nyaba kama share. Kutanta shimo mno wale vikando vine wale. Vikando vine vaya moku ya dingura. Na kumutantera shine uwe ni momu pakira mbiri mbuto yenu. Ndi uwe ni momu ulita. Na maliva yenu uwe ni momu pungura. Taninka kurenka paku ulita panyake heli yuvana nge una ulita mo. Unahepa kuchanga, ukare namba apira uchangi. Wavi tushonga nkao, navi nche yavi.
1: Poiru ima tomono, siwame kufura wakune, hapana wakuna, nelizu wa solewa ikuna wa diwara. Yangesi na yuki hame saa mono papira, uduwa mpasa mchange mo, mditilike imuwa kurugana. Ya wale tu zirenu mwenyasi, kwe nikone nsene siwa karako owahara kuya warongesa. Mwakara nehara lukia wazakura.
2: Nangea wa yava tu Renke shine tushonge nu kuvura vene kuba batera.
1: Gaweni mkumo kwa golika diawa kumpura kenasi. Konda msinke na alituli na muna omwe yonontekera.
2: Aweva olika dine kuna kupampiliki da vene shindiva kuture mwene na vanche. Vaolika dina vanche muolika dika pishi waku kujengura palipata. Muolika dika pishi waku tate ratu pushi wale ntura mboyande. Akanji tirendi kwa ntura mboyande tupu nkoni wana utura ndi fewa ndi kehevino nani ngoli. Muolika dina nge una kutura mo muntekera na mo matunda nga mberera muntekera kuvura uanemo utura. Kuvura uanemo kehevino vene viyera mo ya palipata. Kapishi nekutatera shine dogoro akanjitire muntu wanga ndi dogoro niende nikaruwa ne stick werki tanini wana movie.

0: yeramo nani ngoli baoli kaditu kuture movene unene nene iramo munyaba nahobo kuamba shipa mabawa pabawa na bimwesi byo binakubatera nani ngoli bakuture mu mutekera ndi bakuture mu muna ndima nabanche bakengebe neshine maparu kuvura akuchinje
1: kunakara ezwilio nane Felista Kahera ntani onane ana Freedom Ngamba wamwalitura musuruga na suna ndima wamwalitura muna ndima uokutapaika ikwa hidin mwamtuwa diwa suna ndima iso sninke eswa nongona asi iso simwe asivuru kuhorera surongo unandima iwo nchima nchima ndi iwo ngundi za kwatanyi surongo wavuru kutupa mwenyasi inge yava ningisa tani dogoro papa ngapi omu wana kupitamo simpe karen mapurakeni Mowato FM ano kumalikuwa mo go kwa mako ngatika kwa nekera dogoro skando so kwa mako.

0: Studio. Muhongi ndi muamwini ndi mentor yotuna ukiengura keho othivi kethino. Napo edikeho twa idimuka. Twa mwa pamuko twa pita mo twa wana hanu awa hatu amwena. Atuinu getu naroi ra keho kuku yarekera no hatereri ndi no wana kuyamo. Mukutapa maano etu. Edi twa dimuka shi napo awano hamiteri wetu ndi hahongi wetu ndi hamwini wetu ndi menta napo itumbu kerai ndi no ifuma na ndi na ipi ndani nye pamungwa esho ikare mudio kwange me eshi ni kare na munu oyo ana kunipako maano. Pitereku 255-623 ngeshi pandathe mkunda udita mekeno 066. Iwa thikuminina ngeshi kuyamo tuku peko maano. Inga yetu harumere.
1: Oroke nune.
0: Ewa.
1: Mapinduka pona wa.
0: Awe tunapinduka.
1: Ya.
0: Ngwa hodi yoko.
1: Awe na wa.
0: Yaro.
1: Nangotu muhadabu.
0: Na shula murandu.
1: Ya.
0: Yaro.
1: Asunga tulia kare likuwa mo.
0: Diaro kuna uke ngura eshi.
1: Hmm.
0: Itumbu kera. Ya mutapi maano kwa munu wonga njindi itumbu kera ya menta ndano kiengurashi nyi akara mudyo munu akare na umwe ya oyo anakumpa kwa maano
1: ehe
0: mm.
1: Nene ganuli wali takutu songe motu pinaka uke
0: yaro
1: asimulio unene nene kukara no mugawi magano kwa nkenye gumwe neparu kani mulio unene nene okare mugawi magano kwa mtu gongandi ipo asi kwa mungura na pinduko oyo kutunga mwendi nageta kakwafa wantua wali watatu owa karewe komeho mraye asi gumwe tupuka pia vuru kudana udana umtompoke
0: yeah.
1: Ya karewe asi mulio unene nene nene kukara ngo mugawi magano ndi mulio unene nene nene kukara nogu akupa magano
0: itumbu kira indike thuwana ningo ipi
1: itumbu kira ipo nawa yomu gawi magano ehungo mwenyo
0: iya yeah.
1: Kaikwe paru yomu ogo ndi mongkara pamwe ndi mongkunda ndi mongkira ongongosu yo itumbu kira po nawa yomulio
0: Hai kumithanga mo?
1: Mukuninga siku hizi kisamo tara koyo akurugana uko mtu.
0: Iya.
1: Yeah. O bantu akwafanga pemu akuparuka. Iyo na iga efanasi imincho yo akurugana kwa kuifikisa.
0: Okay.
1: Yo yakarelia mlio unene nene.
0: Iyo mnakambi kako.
1: Yo twa nikitu putu pature tankonzira. Tara shabana wizamo kukuna genderea mkuna kahagira kupiko.
0: Dio ya roera.
1: Pandu.
0: Tuna mtu mirako.
1: Iwana ni mkukua honu.
0: Itumbu kera ya mutapi maano. Iyo tuna uchana tuthi minini diare ro. Kenge tuna amba shpe umtha. Apa kehepa na mtuwa tamika nga makurando. Pamuka kona tukwate noku. Ini diare ro. Tushana geta nguku tuthi minini kufuma nina. Ndi itumbu kera ya mutapi maano. Ndi menta. Itumbu kera yendi ndi ifuma na yendi napuni. Ngo yipi. Kukoe ndikwetu nowe name handi tuwe hana yandirura hana tapa maano hao maano mwenye hao dinao hao na himi kukuyarekera na mteriri pitere kutu 55623 ingeshi pandadhe mkunda odi tamikono 066 dihonye kukufochi iwadi kukufochi iwadi ino ihatu inga yetu nowe name omakurando hatu dinao kengeno karivethe kuna kuenda kana kuenda nwendo kufuru kitha eshi mutapi maano wetu kuthikufureka hitu tunatho kenge no apostol Norbert Shiinga shi tuye moshi tuku peko maano dipo rao kuna kara shi napo itumbu kera ndi ifuma nina ya mutapi maano napo ngo yipi na kuru parashi kona shimi katu ikundeke kwa hatapi maano awa hatu panga kwa maano kwa itura po kehino etatura thanga po makurando oku kuchaka chaka kupitira muno muwato FM tushimbe keho tukumena poko watapano awatapanga mano kuhitura po ito turanga po pitira makurando hinga yetu nowe name napo itumbukira ya mutamwini ndi ya mutapi mano ipi itumbukira ya menta ipi ndi oituna kwa ambashi mutapi mano hinga yetu harumire Shinga yetu omakurando tunakuenda nao yinga yetu omakurando tunakuenda nao kupitira ngenyu kuiwadi kuoko ikuoko kuoko fochi wadno ihatu ndi ngechipanda dha mkunda auditamike no dihonyi kuoko fochi kuoko fochi itumbukera ya mutapi maano kukweto nowe nami napo itumbukera ya onengo ipindi ifumana ya wetu atatiranga kwao ipinane oya hana kutoya kwa mundi medhandi tushine menta napo ngo itumbukera yendi ipi kwa munu oyo adishi yo anakumuhima ndi yodi hana kukupanendi maano yenga yetu harumire kurupa shifungu na dhangi dhiwa awadhi shahandhi tuwa handanga kuyamo hana kono kuyamo thiwana hana tapa maano hao na kurupa shina tuwa hukurandako ngoda kona kuirua na kemo shipitere kuhui wadi kuoko ikuoko kuoko fuchi wadi no ihatu shikie panotuye kwa choke dhanga hambuyama ndi haka nyokwetu mkuhatira hatira makurando kihiano karanga shi kutatira shino natwe tuhatiremo kukuchoke dha shinatwe tutapange kwa maano kuthiturapo kihethi no ethe tunakono kuturapo haka wehetu kumtumira imwe karanga no mchima wadho kuyandroka mukambeka kehe kuno kehe tuno thiamba itutuwa karanga nazo mwinga yetu hamoroke nao mwawawa iyaro awe natu yatu ino ewa diaro kuna uke ngurashi napo itumbukera ya mutapi maano itumbukera mwenye ya karanayo itumbukera ya menta ipipo napo
2: ok awe sandu mpito
0: ya yeah.
2: Tukambatara iko tukampekepo
0: diaro ira
2: ya yeah, yende wende itumbukera unya ukarashi ya karana menta murio unene kukuronga wantu mkutapa maano kuwantu kwa nyama na kukaro chi na eva mohone na eva momo akaranje ya unu uwa unene menta akare na kihoro cha vantu mkutapa maano mwantu ndi mkukuta kwa uchi vantu na wakaruwa

0: Podoshi oyu atape mano oyu anakutambura mano na ya atambure no muchima ona yandoroka
1: unene ngori mora na kona naye kukuteta akwame vinyawa na kumushonga uwe ni mwa paru kanga nduwe ni mwa tambe kanga pisi nti na vinche vinyatu kuyo na chana kuna horo kuhuwana kamu ya unyawu ya kara ila kutengo shone na kwa ukwaruwa na anga wajitifu
0: iya
1: makura mbiku siende biya kuwa tambe ya hii manga
0: makura
1: vengo yu unahoro chusamu ya noyo unahoro urwane ila mwa tambe kanje uwe ni urwana
0: iya
1: pandi unakona kwa andi kukuteta ukwame mumara kupashi neni muna tambi kire ne uwe na mungira uwe na tambi kire tokole ni akara uwe ya poshi kwandi ukwame kwandi unakona kwandi kwa mana jeo ya kusumara kushonga
0: ok
1: ya na umoyo patike mkima na kuterera na viche ya vinyatuko mara yene ene kango ya mwetu kwa turu wanchashine mutape maano mwa wakarane mutape mbutu mwantu kwa shina wa mkwame na kukuma na mkunda akumane tukutaye ngandi mwa karane mbutu mwje
0: yeah
1: uwa unene
0: ok
1: ya uwa unene kutape mbutu mwantu
0: yumu nakambe kako
1: Tuna
0: muyuvuna kumutumira.
1: Pandi mukito. Nga
0: tuende pa 4 chekate mu kuoko.
1: Ewam.
0: Ndiwa di muroire.
1: Nani wenka mshua.
0: Ewam.
1: Ewam.
0: Ndiyo tuna kuenda no inga yetu. Ndiyo tuna kuenda no inga yetu. Yetumbu kera ya mutapi mano. Napo ngo ipi. Eyi tuatakiranga kukwendi. Ishi. Menta ngo ipi nani itumbu kira yendi mutapi mano menta yutuna kwa mbapa nushi mutapi mano uyu atapanga maano kukutha keho edi traidimuka endi edi tunahimi kukambeka kuthikufure kathino shi itumbu kira ya mutapi mano napo ngo ipi eitwa monanga shi inone yutu atate ranga keho kuyu tunakutoya shi mutapi mano ngo etna kutatira shi ngo yosha kone kiho kuruwa nandi yosha kone kuniruwa nina me na kushana maano kukwendi yenga yetu harumire
2: moroke
0: hamoroke nao
2: iya
0: ewa
2: mwawawa
0: iya tueno
2: mpando
0: mga hodioko
2: aye nato hindi ya wandewa
0: iya ro
2: awe tunayu usturu hapo
0: iya
2: sivinjena ni oye ya wapero na vitumbu kira yogo watapa ngoma ano kuwantu
0: iya
2: ya vene ne vitumbu kira sina yuka kwetu atutaya ngomo tapa makora ngedwa mangi
0: iya
2: vinkiwa ringo ya tu ya wapero koye wewa na kutapa mano mutapi mano anahepa kara muntu o akaro na nkenda o akaro na shohoro na vantu o alimburu kumu katika vantu kapi akumoni kitanga kapi akara manchoncho uyenka mwanu ke unyendi mukondi unyendi muntu o atere rango kwa kevi no vamushiva enanga vantu uye kuvalimbura mumbiri na mpora so muntu nkawo iramo mutavita panga muntu o akaro na lipata liendi mora opa yanga po maruvete na ngesha alipata vana kuamba atwe kuya tutape maano ya kwa mina kulipata na ngesha javiru wanave na kuyo atwe kuya tutape uwe ni mua wapira mtu mwiru wana na ngeshi kehevi no tunakuruwa na hivita tapa anga mkukora ngeda
0: yeah.
2: Owe mtape maano na vincheveo kuviti kita mombe wavilimburu kwa mpozi owo unana kuronga wawo kuwa kengachi owo ana kuambo shili mwaka rangori maano endi so kutanda sinyandimbi ya uwa perongori ndincho shitumbu kila shetu apewa rongi na kutapa maano kuwa unyetu so kapewa uwa pango sinangesi we mutapi maano kakuwana we mkorwe kwawe matapo maano kakuwana we marwana mbuna wandu na ngengori sina ya pistura kutakutika chui ya uwa pera mtu wakare mkurwana urana wandu weni mo utapa kumakora ndibuama wanangesi we marwana mbuna wakare tanda si kapuwa uwa pera kumutapi maano nawa nawa akare mulingi ringi ya akare mtu uni akare mumbi ndongo mkatika wandu uyo stumbu kila choo kapisha uwa pera kumutapi maano wale mkutapa kutupu mkuyu kitapo ndi na kuwebe lako mbio tunamfako
0: po hadi hano hukemo
2: aweli haki awe po wale wangi umona mundu wo uwe anakuamba mara kamuwana uwe anakuruwana kami mbio anakuamba umweku kamuwana kuna kuamba financial problems ndi uwe ni mwea uapira mundu omo uwa utura maliva oye uwe ni mwea upungura maliva oye mara uye kamuwana katua iwa kupungula marini so makura watu ngewa kuturu kati ayo huko hura tu kukawa huka mara uye katua viruwana so kuka muwana umwe kuna kuamba ya fami na kumkwara uye kwa tu mkadu achida mkadu ndi akomba mkadu ndi so watu kuwa kaamba nga sindu waka kuyuke hii kaa uye na kuamba ya kuwara uye ni katua ya kuwara kuwara kuwara so kuka kuyiti langa simpe lishwa uwe kuyamba vile una kuwapa so kutanda simpo wali vandu ho kutakura kubatapi maano wale kenga nga kumuongo we sinikevi na karoko
0: iya
2: ndimbo tunawebe
0: tunamu yovuna kumutumira
2: mpandu
0: tunakuenda shime kate mkuwako
2: iya
0: jiwa didiwa
2: kutu yangamu
0: jiwa tunakuenda ano inga yetu minute makumu wadena dhu wadena upeta kufire dhetu dhu di kumi nama dhu fungo na 255-623 dhu nomura idhu shoko ni kuruwa nitha mwaku hatira mwuma kurando inga yetu nowe nane share vedhene shime porudi roko na kihoku ruwa nitha mwaku kona kihoku hatira mwuma kurando inga yetu nowe nane kuna kengura tina kengura ishi na po itumbukira ya mutapi maano ngoi ipipo napo itumbukira ya mutapi maano ngoi ipipo napo atura tapanga maano kwa waende tu ndi atwe hapanga maano owa hakara ko no udimu kitu nashana kitu kenguri keshi napo itumbu kira keho yu wahata panga maano ngo ipi pamungwa tunakutatira kwao itumbu kira mwenye hakara nayo numara dhufungu nako 255-623-255-623 tuye moshi tu tapeko maano kuthiku vreka ethi tudi natho ke ngeno Mwinga yetu nowe name mwinga yetu nowe name rovedhine shime po rodi tuye moshi tu tapeko maano yetu kuna kengura tuna kengura tapi maano ndi mutapi maano yu tuna kengura thiku vregathe tuthino otu kuna kengura kengo diari ro mutu dino dipwero eshi napo itumbu kera ya mutapi maano ngo ipipo ipipo napo itumbu kera ya mutapi maano shmuinga yetu motu di kenge no kuna kutati rangi nyuku koe inga yetu harumire
3: Ewa, moro kename.
0: Moro, moro.
3: Ewa.
0: Ia, ro.
3: Ia, wetu na viyugu.
0: Ia.
3: Sinika shamu mtu wakutapa, mtika nipatapa ngu maano, sinika shamu leonene. Murashi, ira nengatu mono, ante jira panje, unyamambe, unyawautatu, wawiri, kuna amba namba, ira yoko hamina kubisnisi. Bisnisi kubura umone, unyoye. Katiki nkeo unwa bisnisi kubura umye ndire wakamute maano.
0: Ya.
3: Morasku mona tutu omana ku Rwanda yo business yenzi. Kare kai kupali ano shi Wu kwandi nikamupe ku maano anga. Morasku mo mnyai na ku yenda tu business yenzi. Kare kai ivashu pia nashana business mara kati ana ku ikitam. Na ngengoli shi wa yi vangoli business mo yenzi tanga we. Awe ku mishwe nena umutakresha. Obobi nakudira kukura vininge yoyi ni aka chete kirako uwe nwe.
0: Mm.
3: Nange wakwata maano kura vitikitemo viende kumeo wene na ingaka vipoonesha aye jandi ya mkiri maano anga ya aye tanta ni nami na mpono mwini na mpienda business.
0: Mm.
3: Morashi maano shininga shambuli ya unene kwa mtu
0: yeah
3: tata maano.
0: Mm.
3: Morashi kuhuvi no, na umwe tu ndiva nyama tata maano kuhuvi kengura mwene vene chokuwa na kumbwa mseo nige maano anga nchi. Morashi rupetu purunyana kuruwa na ndi rupetu runyana kutaru ndoro na kukutante
0: ya
3: makura vinya aye kuhida muli ya unene kwa unyangoli wanakutante rana ngesha waka kuyuta kapishu paka renga shari kuna vari kire kapishu nove kondipo na viru wana kapishu nove nani nove terera kuture uterere ngoli shi oke kupo na vari kire pisi kande mbo na vari kire we ovya na kuya mpangoli umanwa uwe nini vurako atura muviru wana nkengeshi liku shindo paneli kaka uvi ture muviru wana na kumanguruka na kubihafera iya weta nyaye kutapa maano kwa mtu shininga shamuli one
0: pote shuwa kona ukarno itumbu kera ee ina kukumi thamu thitambo thayo
3: makura
0: okay
3: ee kapishi nengetu pungoli oye amberi ne ira kubantu ngoli kukura utamiketa penjo ye mara maano apenjo ye kukura kuwape
0: iya
3: mara mpopa liba kachanguru raba mwayashi unondi anawede reko wenoka aye ndikubi mtompo aweta nyane kubi kenga na umoe mara nove nga shinto ukengurure vatapi maano wakushuva vamo akubura wakupe maano ama uwa mara vamo ya pamo akubura wakafiki temko ndashi wakushuva shuva veni
0: kuna kushana
3: mara
0: kuna...
3: kapishu ubi kandure kenga mvinyavi na kukuyuki tona wanawashi hevi za ushiri mpoka na koro
0: okay.
3: Tanko ni wederepo
0: iya ro
3: ovya na amba unovi uwa tanko ni shedeko makura vene ngoli utanda shiva na kupako maano angani nove nga ukashonge kwa unyo awe mara mbadu nenge kupanga maano ni kila mwle une
0: matumera thiko menena
3: ya mpandu une
0: diwa tujua
3: ewa
0: jotu na kuenda no inga yetu nowe name shimu inga yetu moto dikengi no kuinga yetu moro shinga yetu no unameo makura ndo tunakuenda nao kenge no shimie kuna kutatera kukoye mpitera kuiwadi kuoko ikuoko kuoko fochi iwadi no ihatu 255623 the number am studio edhishokone kehoku ruwanitha shimu inga yetu nowe name motu di kenge no omna kutatera ngenyo kehoku koye ukone kuyamo utape kunowe maano oye Shikuna ukingura tunua ukingura shi napo itumbu kera ya mutapi maano ngo yipipo. Yipipo itumbu kera ya mutapi maano unakutatira ngenyo kukoye. Upitere kuiwadi, kuoko ikuoko, kuoko fuchi, iwadi no ihatu. Yinga yetu na unami, umakurando atuna kuenda nao kengino, unakutatira ngenyo kukoye. Handi tu hana kuna kuyamo, omu hana kuna kutapa kwa maano au, kuna kutatera kia hana weshi maano mwenye, una himi kukambika, kuthiku vareka thitu thino. Pudushi tuye moshi, kukupako maano, thino thomudio thikuminina, kukona kia kwa mwena, ayokano ayokaro, kona kureta makuchinjo muukaro o ipara yetu. Shihinga yetu, nowe name, omakurando, tudi nao ke ngeno.

0: Dona Mutambura?
1: Hai, maran tangku tu tanda kepo.
0: Iya ro.
1: So anak buruk tu yang kaya, wau nyet.
0: Iya ro.
1: Anak tu yang nawa.
0: Hmm.
1: Wene wene, ratat ma no wangi. Kutu arasi, kuni koko anak buruk kata apa nih ke mana? Maramus faturat kadidi si. Sini ke suara aku fani kawan tu si. Ruwe demke gas tameka. Kan ruwe demke gas kasaya. Sky no closing date ya so. Nispa mwenta ruwe derumwe. Vandu kuvura kutap maano. Marakowe ana kutap maano. Chene ava mpango. Sienda wakasture muuta wakora. Kana kakara niki no closing date ya so. Sini nge tuso niki wana kuamba. Kuna kara niki ramafana iko. So nkenga wavura niki kuku. Kwa mavandu. Ruwe demke niki nga sita mikaso sini nge. Nke vyo vingi une ina owe vyavuro niki kakaramu. Osonga wakaro wangisi kariro ongerako mwingi kwa wana kwa susunga si anene muna katapu maano kusini ngisongani unenepo chikarno date suruwe demke nginga sitameka
0: mafani
1: kiaso uruwe demke nga sikasaya nginga susunga nge uruwe demke wana kustatirira nginga kuwantu nga waka yuwe si nginga wakaro koko ndidekan sana tunde kuwe dira kwa diti
0: ok tunamu yofu
1: dangi
0: ewa jutuna kuenda ano yinga yetu jutuna kuenda ano yinga yetu ruvedhi na shime poru jiro kona kuruwanitha moku hatira makurando ano sino kengura tunao kengurashi napo itumbu kera ya mutapi maano itumbu kera mwenye ei akara nayo shi itumbu kera ei akara nayo mutapi maano yutuna kukengura kengeno hanaono kukono kuyamo ande tuho kuku chaka chaka awana tapako maano au kuna kutatira shimi nowe kukoye, ukone kiho kuyamo. Shimo muhinga yetu, nowe nami. Kuna ukinga tuna ukingurashi. Napo itumbu kera ya motapi maano, itumbu kera mwenye akara nayo. Tuengi, atu yetu na himi kuwa na awahana kutupako maano, tuamu ya tuawawana, tuamu ya shimpa tuawawana. Etu nashara kudimu kashina po itumbu kera kiho, yuyo tuna kushana shisha kone kara mutapi maano, itumbu kera mwenye ito tatiranga kuendi. Muhinga yetu, harumere.
2: Ewa morokeni.
0: Ewa.
2: Yaro.
0: Mupindu.
2: Awe tu awawa.
0: Ya.
2: Onengati nani.
0: Awe, natuthuwana.
2: Mpandu, mpandu.
0: Yaro.
2: Na ina kwa kutara itumbu kila yomuga vimagano. Ok. Yaro. Awe itumbu kila yomuga vimagano. Se natu itarura. Munaku imo nangwe imo minawatu rongo hambara. Se natu purake na korajyo zetu zoro kawango ngurangura zo nene. Tozuwe na kwe towa tupe magano ndi mapukuru. Tamekera kweni wa NBC rambanga ko wa poro sinowe na wakwetu awa uwezama na wawa watu pepinduka zomo sirongo setu
0: ya
2: yeah. Ya no muga wima gano imoka karangoso seowe doli mono asame ame muga wima gano simu esino lironge lako kowe na vantuno pa magano kapesu kare no mchima kumnene kapesu kare no udwa apesu kare hasi muntu kume kukuli handu kisa awe awe to kara tupu muntu kina kumbili ipono kara no ngedizo kuwa pera makura imono vura kugawa magano nye kwa kweni mkugawa heno oko magano hena kwa kweni kapto vuru kugwanasi nawe nye no mchima dihe taka nengwe momu wakara nyewe mugawi magano umbi ndongo kuvuru kawagwa ne momu okunu menu na moveli momo okunu wa moveli momo
0: yeah.
2: Kwa ntuwe na wakoro kochi na ohena na omu moveli momo mara owe soge kwe sinu no karana so so soku ningasi hai wakwetu ena inyei mwakuruga na yukudira kuwapira koyo ina kuyunga koyo tango itule ntere tango tupurake nini ya kara pechangwa nge itua kulipa magano imoka wapira nye ngano mugavi magano kwa kwao
0: Awo keho tunakuamba kenge no ko pohadi awa hatapanga thuana maanondi
2: ya nasi uko warasi mokachike tuwa mtu akara mo kapitatu ninga simuato
0: ya
2: mo singise tu motuli nga nga nga mosirongo mwa

0: tu ngeshi pandadhe mkunda audita mikino dihonyi kuwakofochi 066-255-623 the number am studio inga yetu no unami omako randu tunakuenda nao minuti makuma wadi dhe na thiara kuvire theto the dokumina the fochi ngayi toka kone keho kawa na mtapi maano wetu kuthiku varagathi no oya dishi apostol Norbert Shiinga ishi yomtapi maano wetu omuna kutatara keho koyewe wiemo utape konowe maano ye kuthiku vareka ethitu dinatho kuna oke ngora ishi itumbukera ya mtapi maano editwa idimuka napo ngoi itumbukera endine ngoi ipi ndi fuma na endine ipi etna kutatara kukwendi Pitera ku iwadi ye kuoko fochi iwadi no ihatu ngishi panda dho mkunda audita mikeno dihonyi kuoko fochi kuodihonyi kuoko fochi kuoko fochi tuye moshi mu inga yetu mudia thukumene na umutuna kona kuyamo tukupeko maano isi makurandu anoni kumithamu thitambu thauni shimiungwa yamwe materiri hoko na kufungu na muyemo mutape maano enu shikihano makurando atu aruwa nanga muno thukumena po okunika shitukone kuku tukutamba ure pa mafungu na ndipa kunika shimufungu enimo ngishika dimila kufungu na mo ngamika umhungumane mstudio kadiko shoko ni kutapa kwa yeshi tuweko tatiranga kwenu mkona kemu kuyamo yuma kara kemu terishi mudi thukume ndiwa kara mterishi mudi thukume nina muyinga yetu no name moto dikengeno kuna ukengura tuna ukengura motapi maano ndi menta kuna ukengura ke diaroshi napo itumbu kera endi ifuma na endi nane oyuna mutapi maano ne ngoi ipipo napo yuta kushana ketu kupeko maano shi odimu idimu kakeho ndi edu idimu ka owe mtereri napo itumbu kera ya mutapi maano ndi ya menta napo ipi mutapi maano yutuna ukengura diarero Shime kuna kutatira kukoye ukone keho kuyamo utape kwa maano ye. Shaa tunatamika umutu nakono kuwana. Hafungu ni hoku kuchaka chaka hawa hanakono kuyamo hatapi maano hao. Ndi haku yare kere no na tereri inakara mudio thukumini. Na shime kuna kutatira koye. Numara thufungu na thutra kumpako 255-623 the shoko ni kuruwa nitha. Ufungune utape konowe maano oye. Shimita kara norvedhe roko na kuruwa nitha. Shime kuna kutatira na kutatira. Kukoye, podishi tuye moshi, tuana kurangashi, tuye moshi. Inga yetu, harumere. Moro. Moro na oko.
1: Hey.
0: Yaro. Mwawawa.
1: Hey.
0: Ya.
1: Ao.
0: Ana tithuwa
1: na? Na tithuwa.
0: Ewa.
1: Mutapi
0: maano. Itumbu kira hindi napo ipi?
1: Ya. Itumbu kira vea mutapi maano. Mutapi maano ne kodi ya aroera kukara ye. Kupa kutanga kuku kenguru rapamu ya yuki inda kini. Njepi odi akara kuhuso kunikati atape maano. Ya. Pakutanga vetu kumane ukengura osi inda dikuroita osi inda pakutanga kileshi oweno mutapi maana kutongura kesine kepa keho wakukaranga chuna kutapa maana hakuwa kedi hakara wana kutanga nao kukengura rakine po maana una kuwa pandi kuko maana una kutapa owene nge pidi wakara oianae kene kuningi na hakuwa hakatawe urezu kumano haya wana kutapa mkwao ndi oianayo ni kutikita mkubashi haka kuchinje pamwe omu ya mukaruwe ndi akara sipadi akara suwana ndi moya iruwa na ndi ala kutila kukumi tapu ya ndani keho mkubwa na ndi akara ni wadi umu ya kunika chine oaya mano wana kutapa yani Usi mwavi maano vene oma wani. Aine kadea karati wana. Ii. Mara mudi ongenyu kehone. Owa ya maano genyu ana kukupa.
0: Ya.
1: Kwa kengura genyu.
0: Saha. Hende tuwe hanakono kuyamo. Hanakono kuyamo. Hanatapa kwa maano wa opa ya hanamorela. Shime kuna kuenda. Tuna kuenda. No makurando yetu ano. Kuna kutate rangenyo kukoye, ukone keho kuyamo. Chi mwinga yetu nowe name, mwinga yetu nowe name. Kuna kuyengura, tuna kuyengura shinapo, si tumbukera, ndi napo ipinani ya fuma nena, ndi ya fundwera oyo motapi maano. Shingo ipi isha koneke huku ruwa na munu mwenye tunakuamba pano. Shimeruvedi ne porodi, tunakono kuyamo, tukupeko maano, ene shime kuna kutatira tuyemo, tu krambeke kwa shime kudipwero editu dinadio kengeno. Nina thiara kwa minute dikumino dhine kuviri dhetu dho dikumino dhofochi. Momu inga yetu, momu no tudi kengeno. Kuna kutatira shime koye, ukone kuyamo shi uyemo shi mutereri, ukambeke konowe maano oye. Shi mutapi maano, napo tumbu kiraye ndi, ipi napo ndi nye tuatatiranga kwendi. Yutok chana kihutu kiengurure, tuengi atipa munga tunahungumana, kuna kukonja, tunakonja, kuna kunyandira, tunakunyandira. Eni popadi apa tunane manena. Badiko keho oyo anakutu fikwe rapo, podoshi tukone keho kamani thakie pae tunatame kira. Kuna kutatira keshi mkoni wane mutapi maano. Yutuna kukuvureka keho kienke unoshi napo, ayepo keho ina kutatira. Nane ina kushanda ke kuendine ngoi ipipo. Mwinga yetu, harumire. Moro moro. Hello.
2: Hello.
0: Hamuro ki?
2: Hamuro ki nao.
0: Ewa.
2: Ewa.
0: Tuna mtambra kumakurando.
2: Yaro.
0: Mm. Mwana yu uthiamba?
2: Sorry.
0: Ate mwana yu vishnye tunakukuvureka?
2: Kuna try you.
0: Okay.
2: Yeah. Viene. Kuna watera mtu wa kutapa maano.
0: Mm.
2: Yeah, nangira kuna katapa maano kuwantu. Na maana kutapa maano. Kapiwa watera kiwale utundenka panya wona kapa maano. Indenka uyendenka chintenka wakati mtrenka kumwe.
0: Hello.
2: Hello.
0: Oyone po idina yunganyi ya kuya kwa dodipo erodeo, shime mudi tureke.
2: Ya.
0: Yeah. Ituna ukei ngure kenye itumbu kerae indigishini, ngonye tuna kutati ya kuende yomono. Kushuata kukei muna kuchana kuhamba, oyone po idina yu kuhuso, utuna shana tunaitura na yu dipo erodea yu.
2: Okay.
0: Hmm.
2: Ya, yeah, mtu wakuta pa maano wene mwa wapirane, anakona kukara na mbili.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kapipa kara si nangyengu na kutapa maano ira ku ingwa ira kupata kukara vene si mtu anakaro na mbiri kepa na uwa welcome hivini ketu vya vi uwa vene vinyako renga sine nao uro naka renga sine kuo naka yenda mochu karenki nao vana kuyuhu mbiri si mungu kwe vana watambiri mo vene si hapa kukura tukikire kutuwa rachiru wana kumea ya.
0: Okay.
2: Awasani sisi ni bisha sisi tamuli yone.
0: Yaro.
2: Ani mpandur.
0: Tunamtu mbira kuthuku mene na?
2: Ewa.
0: Kuna kumutatira shime mukanda korovedhe. Dio tunakuyenda ano inga yetu rovedhe kuna kuyenda runa kuyenda itumbukera ya mutapi maano iyo tunakengura kengeno. Ndi eya fundu era mutapi maano napo ngo ipi. Inga yetu, harumere.
3: Moro moro.
0: Moro moro moro.
3: Oh.
0: Mawawa.
3: Mawawa ita.
0: Yaro.
3: Nemo studio ngapi?
0: Natwe ya tuenu, kuna kutatira mutu peko maano.
3: Tukuma kutenda uka.
0: Kuna kunyandera, tumutatirere.
3: Ope, kato aranga kukura kena tukumara kwa ngesa mkuzo emosi na kauki.
0: Kapasu kukura kena yu haende nupitha yako, na wanachana kukura kena yenu. Tunamitambura.
3: Mbandu kumbite.
0: Yaro.
3: Aso mga wapera mtapi magano.
0: Itumbu kera hindi ipinane ifuma nina ya mtapi maano, inyi hatati aranga kwende.
3: Yaro.
0: Mm.
3: Amepanya mangezo mnai changuru rahamba la dari magano ndio kuritanti tupasi itumbu kirayomu dari magano
0: mhm
3: ya karasi na yo hambara kuichangira ngei na kwe kiruga na pauru
0: iya
3: wakona kara kuvura.

0: kujirongi kudasi amengesera mkagawa magano gongandi gongandi na kona kukarasi na kona kala nonompe podonongwa
1: mhm
0: o anduna nikagawa ogo magano ogo na avura kukwama na awa kakarasi wa putawa prati renombili wenetawa kuta magano geno kuwa pa mwemo kugagawa na ui muna agavura kukwama
1: mhm
0: kani ena ya karasi wakona kulikuma dekanya mubu
1: iya
0: na mpilioro ngide yuma setu kasi kumdinda kukitwa kwa likuma deka kuruga na miruga na mbondo ya karasi na mpilioro gawe magano gangoso owandu kapina avranana gaga kwa tegano taga kachangurasi owendudi ogo magano kukawandudi yongandi o hara kukwamba ehi orugana mungunda
1: iya
0: kaka ichangura ntudi bogo mtu kwa penge egano longandi oregano atenge bogo mtu wa usawa otole sani kaka ichangura moru kero kisa kida kutu haya kwa menito hara kutande ya kara si wakona tukue nekara anonote kutu nungu wa veni
1: iya
0: ambara yona akambe kereko halo
1: kuna kumuyova
0: ya ame ambara yona akambe kereko tarumi
1: tuna mtumira kutango kama hina kitu kana kunika toki yuathuwa na panu tuna muyovuke panu ndangi
0: ewa mbandu mbandu
1: ewa Si mu hinga hayetu nowe name skarvete na kone kuna kuenda kana kuenda podushi toka kone ka wana mutapi mano wetu ni kona shimetu wani okuoya isha kone kutuoyera nda chitukone keho kuwana mutapi mano wetu si kuna kutate ranginyu keho si mutapi mano wetu kapipika mana natukone keho katira kwa mutapi mano wetu dhina thiara kuminute kuoko na minute the wadi muinga yetu harumire moromoro
2: moromoro
1: ewa tunamtambura
2: pandu
1: yaro
2: unsha kala kitwa
1: itumbo kera ya mutapi mano hii pipo
2: nina ugu waras kabishu keo na mutapi mano
1: mhm
2: mwala wa ntwa mwaya wakara shi walewa pia gana mwukunda kwa mutapi mano ujito kari tereza mtu maanake mtu wako kugwara na wana washi wale na uduki likwende kukwela kwa kate hawa nchi kukwela wale kukwela tere vini kirewe maanake mtu wala kala shikapia wapa wale kwa wakara vini kwa wantu jipu wale kuyenda matiku unene ngutungutu kura mkapa mtu maano ubito sisi ngutungutu maanake mtu wako washi wale ni kukwela wale kukwela kwa wale pastore nipo mungu ngimwenyo niko mtu wakari utapa tu maana wele mwantu chidi sa wanto kutakwe ndio mtu na huu gwaishi nungubanga watuwe kwenye sara kwa ngani kutawane kwa mbatero
1: iya
2: ina huu gwaishi topo mingo ulewa kara mtu huu wakutapa maana
1: okay
2: hivu na huu gwaishi nakara mpeke pambia wele
1: tunambi uvu
2: tando
1: Ishi, diyo tunakuyenda no inga yetu, nowe name. Ishi, umutuna ukienga shi napo, idio itunakutua shi mutapi maano. Ishi, diyo itunakutua shi mutapi maano, no itumbu kira hindi, yu tunakono kihoku kengurura. Ishi, rvedhiru no, ishi kapupika manana ni... kutape kihomo moko mutapi maano wetu uyu adishi apostol no beti shiinga mukuto pako kiho thiamba ndi maano kuthivureka thitu thino kare kiho umtereri kare peunda
3: menta shitambo shendu ye wanakona ukara irasha kwa monendi shihoro shasha kura inga shai evina iyi wa mevi nakona kuipimpira na kuitapa kuwa na kunkwamo murongwa wande. Muka mali wana kutame koshikando chapa mtangu kara na marutu maviri. Kapia hii wanawa na wanawi nche vya karo kwa mtu kwa muka mali wa kara na marutu maviri. Wanya mkuona na karo mumundipa mwona na tamiki pamwa kunyenga uka kumchima. Kuna kugarapa garapa kuna kuruka ruka.

0: ndikuna kunotandi ya dangandi ndi wale kukenga mtu wangandi anagara pa kumtanda uyo ngoli ya kara didimika kara weno ushakara uyendere ngoli ontura mboe pamwe mwanu kenge tupa na nuta ntura mboe kara uku didipike ukare weno omunyama na kumuronga muli wangu la kurenga shuture mapuko amangi onga ukarenga shukaku vere ndika kuitre nkuru vere una upu kumkonda shunakara na mitiri otu wakuto ya shimenta wana kutandroshi ovione weno waviru wananga mposhi upepo udona wangandi onga ukakua moko ponga ukakua tamonoi onya anakurongerepo dina mpindi ini upeshone nita kuwa mpiti tivikarish mpolitikandi vana politika ndi vantu watu wakuto ya shumpiti tuwetu vashirongo mpo waliwa mwenga umona shinkali toyendi mpepo yendi omwa akara akutura akara na mpepo ya iwa ngoli mpo waliwa na politika wawa didi wanuke wanakutomboko anashana kuyenderera anashana kuamba anashana kumona uvai ya wangandi onya mkuo na mvyute shaka pshingoli wakara huu na kumona ule na mshia na kupuka nengeshu muyendere yoni na pinungo kamuana ngia nakaro kumeho yoi ngawi kakulimba unapata njira yoi mwakara ngana wantu lipuko leo nyoi kapishuli maonesha na kupuki ili makura nani ngoli mpe maano vimwe na mpili kuna mini tupu una mini nove pamwe mongawi ya pita mnjira ehi kuna kumuronga mkuupa po unankore mkuupa po nya mkuupa po nkoko oyonga ikamushwedo kumeho okwa natamba mbipakaya rashi ruwedo runtu na kara ndi hambara keku no kore tunakuruwa na ikarishi unandi mandi kara na miti woyo tuwa kutunya shimenta haku vatere nengesha mwono ila unandima wali muna ngotufuwale nienda tuambe nengea mtere kuradio mayuwa nwa ruarungi kuna kuambewa na kuambewa kuhamena ukangu kiwavi muna naika puwa kara na murongi woye wa kuhamena kuhambo mapuko wa mangi nga uruwana na kwa erashi aye wali waka Afrika tuwa na kuruwano kapuwa na nshani nini uweke nani ngoli uivi panderepo nikufura wikarishu uivi usheshu nangea ukarangoli na murongo uwa na kurongosha ruedirwa mshoni wa uteke vendwa ngombe de udi tintike dikare dina pama parwe doko yesh mshoni kuna kakukuta unakona kadi watira ukadi pebyangandi vedita mika kurata ura posh dipame mnyavi na tundo mshoni wa uteke unakara wa kukutu mnyavi na kurata mwi kuyi waninamo odo mineral nodo vitamine hii watire ngombe ipite mdolonga ikatike nga kurwede wa mshoni wa uteke o mnye unakara no unyana kupitro kumeo otu wakutuwe nyashi menta oye ove menti otu wakutuwe nyashi mitiri oye ove umurongwa vana kuronga ngavi kuwapa na kukutompoka no muhambara upitemo na udito vikuupire shiruwa shashire ngawi wana na ureru reru parwedi wa rusheshu kaka puna yendi uhepeke maliwa mangi mkuyenda kushule
1: jareroni katepo payana mutapi maano wetu apostol Norbert Shiinga mkutu pako siku vore kathiru na kienkura siku hathira mutapi maano ndi menta kawane mbudhi kwa imezian thimende ni kutumere kwa hiyo nakara mtereri nui mnakono kuyamo mkutapa kwa maano inu mudi ya thukumenina nukumitha mthitambo thama kurandoano katepe onda ruvedhe rorno rofoji

Nami ndenta tudi nakupita kubili zorona mbali ezi watu FM kuna kwa makum Matimbuti anakuresa Christine Simbongu. Porosi muenduka kuna kona kwa nasarapota sonomfada Wilson Brave kahuweka hugu kagwene anafu monzugo zohotela zomo winduku west nkera stengukum. Mbele wazakaera po Namibia kumbunga za United Nations, kuna kundi anonkamba darodogwe dako muka kohono na ujiguo pamba atero, umba atero zopasi maliwa, kase spika iliga unuko nukupameka, yurugana yukumonena kwa makuli kogo nginde seso zumbunga za UN. Ministri wiyo munda za sorongo vantundwa irongo ne popero kuna kutaru uraveta zwa ntundwa irongo watulisirepo na mvura norontatu vanahara kuzi chinja mkuliza kumwe nuwi wantani kapa mekaekewe reliopo numurudi no kuatisa kumapungu iso va Mozambiku watanu kapa dipagire mumhomo gwiltondoro.

0: Namnete tantatu takpita ko vili zetu zoro nambali hiri kwa maulti madiviso ilio tunakumaritara ko poruweze oru hiri kwa mwiri kuna kara mipiti siroli angi ame sarafina jamba ningetu putu nakara kuna nambu didakuli siga siga edi tunahepa kudiviso kwa kutupinya kurugani sampitu izimo kuizamo kupitara kewuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu Ano simpe kubara kupitira ke uta, ntantatu zimwe zimwe ne, ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Parupe ro SMS ko tazimwe mbali mbali, mbali ntano. Ano ko madiwi sogi, yo unangesefa kwa kutumie kuiza konge kumberewa. Maokia gawa ko kanzo nzo kungandi, kome hoza kuninga simbu diozo, di madiwi so ogo, ga sike ko wantu. Pito na simse kulire ningetopo mnakarako nombudi izi mnahara kudiwi sam madiwi so
1: tawanta ndo mpito hata no menari anakara kwa tanyango wana kutano kuhiru wana hata mundi ndiyo mtakishopu anongo vikarvia kumbene kani dina watupu wana kunamba ino
2: This call is now being recorded.
0: Senito organise mpito mnarua kwetu set na karakona nambudi edit na hepa kudivi sam. Euclid's Joao DL Media nakara morundu mo safari kanzumbani sere passport zange zo mo Angola kutunlira ko Tulira kwa mrodi kwa katuitui dokoro morundu. Iyonye na kuhundira nkenyo gu kazgweneko. Asingano kubura nyiktone na kewuta ntantatu zimwe. Mbali mbali ntane ne mbali ntambali tatu.

0: ngoma bekuri kuri omkunda ga mbumbu kunda hororo gwa tondoro asan bika tuwa kambumbu na wenye ena wakara kapwa kara wa ihe pa yesirongo ngura po wizo ambo nda tunga nungangura ngatu vrofu ya agwa nukere na wako kuzi wetu pa kapo kambumbu kutungu vrofu ya lijange kwa angano mpande u
1: ewa Apanyame Lazarus Kangumbe Olavis Wote nakgava madiviso gono dokumente dange da gunge neina mo taxi ezi nina rondo hando kwa ya humburu renge pembo ko Namcol Center amo kwa karamo wallet, ID card, license, medical card skarata sanam posti Kenye gumwe ogo anadi gwanene ngeko kuburanye airete ko sasiona zwa porosi ndi ko NBC ko urwa security ndi kuburanye kutugwa na kewuta ntandatu zimwe tazimwe ntatu ewuta ntambali ntandatu ntandatu ewuta Lazarus Kangumbe Olavis Wote nakgaba madiviso gono dokumente dange da gunge neina motaxi Ezi nina rondo ano kwa ya humburi renge pembo ko Namco Center kwa karamo wallet, ID card, license, medical card, skarata sanam post ano kenyogu anaigwane nengeko. Ngano airiti renge po sasio na zwa porosi ndi ko NBC ko wa security. Ndi kubura kutugwa na kewuta ntantatu zimwe ntazimwe ntatu ewuta ntambali ntantatu ntantatu ewuta. Madiviso. Hello.
2: Hello.
1: Tom Tempito.
2: Tandu tandu. Sasa harak da madiviso. Kera lina mkwado na kaa pichure. Kazi pichure teksa kazi razire kosure. Kazi pichure teksa ngana ngaze ku maukwanga lioko. Kura kasi gire mos plastika sombe era zendi. Kazi kere mono ndoro wa mono humu ama hino nonfi. Kura kande atuwa kumkadika isu damu inemo. Kwa pichure kaa drope wali ponincho kupoka hengi asa kuzua madivi saga tuwa tere nane tukwa nini kuna mbezi 081-813-439 sante mbubu wa musimpe saga madivi soko limu katu nakadiwa rere plastika sendi mwotinike metuwe tuwa karo ndire tukara do teksi hatu ndire korunduwa ziko kukwangali kuro mkadi wale kasitidamu ine moso splastika kakara polinke poka henge kaya mhumbu ilire sewa kuzua madivi soko msplastika kama kere mbeira zo mhumu anono lagista nonofi sewa kandere tukwana konambe zinane 081-813-439 mpandu kompito
1: mewa tuzeni tukwane madivi so gokufutira Msororo, Msongoro College Training Academic. Kwa kupukurura watungi mo, wamo mdingo no kugwa rondu na rondu zene. Asi college zetu kwa karaneri kwa mo lie deuro, lie usikiriti, ano lio ma woko woko kwa tukufuta. Sivaro istuwa haraso kusika konorontatu, ano... Kwa kuwa deura hipo wadiwe kutaka mesa emona lewantu. Ilichangeso neina mazua gawali kwedi kwa pemba gona ilimalieli. Ano likahage mamazua ntambali kwedi koku ilimalieli. Kuizawa ya simbe no foroma kupitura kwa ihepwa eina kwa mako. Efano leo surongo ndi ya CID. Ano nzapo zoko sure. Zumoharade zomurongo. Fingerprint zoko wa porosi ano po kumana kwa deura tatu wa gwanene irugana. Mbere wa zetu mo starata za long to long mo ndama. Mo gwanako mauzera gwanekere nikumwe na instructor Petros Sirongo kono morezi. Ewuta ntantatu zimwe, tantatu ntambali, mbali ntantatu ewuta tazimwe ntantatu. Madiviso.
3: Ewa meta.
1: Meta za none tuwa mtambora.
3: Ewa. Azi andoni morundu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nombita kupapara kono ove, ntuetu, lima chimpe. Mbukakara kono ove, chukura anda kutuwa na kono ove, 081-74-9-1-05. Mbukakara kono ove, chukura anda, awakara kono ove, chukura anda, ura ya kutuwa na kono ove, kenyo kutuwa karele tupu, unombunda taku sindarundu, ura kutuwa na kono ove, chukura anda, 081-74-9-1-05.
1: Ewa. Katumba na kara morondo na papara komati gukulisa ikombo komkunda gwa kano kanovei gogwa kara neharo no usili ano kwa nange kewuta ntantatu zimwe mbali ntano ntantatu ntane tambali ntano ntantatu Katumbu na kara morundu na kupapara komati gukuli saikombo. Mamkunda gwa kanovei. Gogu wa kara neharo no usili. Kugwa nangeko 081-258-9758. Madiviso.
4: Moro kenu konano,
1: eh? Moro moro none, tuwa mtambura.
4: Ame Mateus Numa Okudumo nakuta poma yu vito umfa ashi waka liro waholi wa ndambo uwe tu Mateus taika mulikoro PFDS siku uso wakudumo kati shu musunda hama yu wadi murongon tatu nuli yu wali mwe dingou vita kuyu vita kwa likoro na wancheya wako ambahu na wako ankora oo siwanya kulia motupu no kwa nyina wako nyachi banane Juventus dona kanyanga pa manchenya no waka yuvu mundanda kuruno mawia wanane kuna magadiko tanina wawa mngumusi wawane mbudi oyo asimone nukuno kata shuvu tuwalinyonga mene pamundiwe kundama jongoli taku yu vitasi wapa ikandi iduka na mundika vinakara iliwango yuka buru kira ndinga likare na muroma anus kampungu hoo inga ika kamunoko romanus mbili romanus kamunoko munga tukarano liburu kira mmapeu mutano mmapeu ndili horeko kutokota ndiku sambiu saga kumayendo yetu ndi pandaro yetu tukota kusungida asiva wantu na wancheya wawane mbudi yo wako ankora na wako ambahu wako nyachi na wako yovu ashi mwonenu nte kurenu uwoka tushuwo msondaha ayu viko kumukua sidiasi Mateus sikuso wakudumo katusuu di nyonga minolietu kuna kara kundama pa mdi wendi bita kuyu bita wanane Laurentia kuna magadi lwa unyawa wanakaro mulikuwa terera motu kuna ngumusi pume yu wana utokero asa nwanche anuma hiviro matunda kano wanane Juventus ya Kanyanga Sidona wapa manchinya tundiliro asi tuwa karndo fado damona wo mongoli na kutapanga mkuruwa ulikoro asi unye tukatisuenu tunanyonga mene ditna kara mpopo pa mkunda bila kuyu vitanka liku kwa mosi mutatu utu atamba ngatuka.

0: Mshova Veronica, ID number 95 11 30 01 252, Mukunda Karukuta, aniwane ku 08131 777 00. Mkerenge ngani towora ID wa Kasoka Mshova Veronica, ID number 95 11 30 01 252, Mukunda Karukuta, aniwane ku namba adino 081 31 777 00. Kasiku na kara kumkunda gwas nzogoro na kupapara komba tero zoi maliwa ndi zoi dwara ndi zoi rugana anonkenyo guwa naka anakuzuwa madivi so aga agwanenge ko 08169 64913. Kasiku na kara kumkunda gwas nzogoro kwa kupapara komba tero zoi maliwa ndi zoi dwara ndi zoi rugana kenyogu anakuzuwa madivi so aga agwanenge ko 08169 64913. Mbundu ndi hai mbili na kara kungunguni na kupapara kwa irugana yoko farama kugwanange ko 08175 37458. Kubela kwelike mbandu ndi hai mbili na kara kungunguni na kupapara kwa irugana yoko farama kugwanange ko 08175 37458. Kubela kwelike tuzenitango tugwane ma chingiso.
1: Excription Trading CC usikuwa kerera kitungo lia greenhouse mesinya mwina leo mangeti mall stora usuwa na kutumbarasi model morundu ligwane na tray zoma uta kukusika konoro ntatu po $80 anospakote zoma uta kuna kukosa $900 mauto go mawa aguhena kwa gagwana mongkedi zongwa zokuwa pera nosinka mawa watupo kepata ndi mongesefa maktura mama hundi roipoli gwane ne mauto gogoma wa tonena ko 08174650 94. Mauta goma wa ponondando edinobora kusikisamo
2: Errandeso lyoimuna po hambo za skandu kumomazuwa ntazimwe kwedikwa pemba gona eli mario mavigavali nonorombali na ntazimwe momapeu po vilizo murongo inagwanes yovarandesi ndiva zanguli efano lio mtu elia mwenyangombe nongombe wa stamba noktura imbili ngwa tupu ediviliso imbili ngwa yo nongombe wa hara kurandesa mo kompyuta kombere wazo wanga nga imuna tone na kongo dizina kuwa makomo kwa na mauzera gomanzi 0662-580-75 ndi 0662-550-16 mbapi rasi ngiso imuna zokutunda kombero wazo wanga nga imuna imuna yoku kangu kano kuneta tupu marupego imuna na genyega polisira yokuweka ndi yokutipaga imuna na inye kuituara mamazuwa gane dokoro mazuwa gatano gapemba gona po hambo za skanduko kutunda po vili zontanda tungura ngura dogoro za utano kongurova varandes na venye avana hara kurandesa imuna yao po mho va kona pukurura varongi kidiko meho va tuareko imuna yao inagwane sayo varandi efanolio mtwe siringa za kwata okwateko nokufuta yoparu cheno mogwanako mauzera gomanzi ko hambo za skanduko tonina Stanislaus hamtenya ko 081-855-9573 ko veterinary kwanikera kumwe na tuchavi vepamberapo ko 081-215-2528 ko livestock products board gwanikera kumwe na Joseph Likuwa ko 081-312-3113 wizatu yalikuwa tesikulika marande so ganyamwe tu.
0: Yaro twa gwaneri machingi songe sefa ilikuwa mosimpe lio madivi so. Kwa madivi so.
3: Hello.
0: Twa mtambora.
3: Ewa. Panu ya mingoshi Udrik Mshongo, jina la secretary ungeze the Holy Spirit. tapangeni mayuviso omkiti o zumina owa kara mapeu ana tunatamba padiango de sha di kongoro padiango de the holy spirit sha di kongoro tea otakwisa ke mangirisho sportfita oma eya awakara pepi

0: Arere membo liendi papa po halili. Ano erongi kido lina pukurongi kida. Iduoro kolia na kufanga likara kometine. Mazua gatano kwediko kweli malieli. Ehore konga likara mamazua ntazimwe. Go kwediko ku heli malieli suwike sesi. Ilikuwa mosi mpe rio madiviso. Madiviso.
1: Pertanyaan yang

0: Kasiku na kara kumkunda gwas nzogoro. Nakpaparako mbatero muna kasiaga tuagare sanare. Madivison.
1: Uwa. Nyamuheno ka usiku na kara wakorikua. Wakaparako tukue tuwa lepinda. Akiri tuwa lepo kwa lihare renda lepinda. Mkuri mkuri turundi.
0: Asi apanyame sindimba kwa kupapara onyaboni liawo mate wa kara ko kaira ira tene kwa kuzua madivi swaga changere ningetupu ko nomorezi 081 80 88 267 sindimba kwa kupapara onyaboni liawo mate ano wa kara ko kaira ira tene kwa kuzua agama diviso changere ngetupu ko 081 80 88 267 si apanyame kakuhu Morris nakugawa madiviso kwa kupapara mukadi kukurugana pembo. Akare kukutundira kono mkunda doko mambo. Hano kwa kupapara mtu kukuya rugana irugana ye pembo. Kuzere sahembo kutereka nukara novanona. Himotupena simpe nukua peka monzugo. Ogo akarane haro lirugana yongo yangoso agwanenge ke wuta tantatu zimwe. Tazimwe mbali tazimwe. Tane tane tane tano. Si apanyame kakuhu Morris. Na kara morundu kwa kupapara kwa mkadi kukuya rugana irugana yepembo. Nukara nuwandona kuwapeka monzugo kukuhwa tereka. Ano kwa hara kukuya rara popo. Ogo akara neharo lirugano yo agwanenge kewuta ntantatu zimwe. Tazimwe mbali ntazimwe. Tane ntane ntane. Ntano kubura nyekutuma SMS. Madiviso.
2: Hewa. Akita na morundu. Wako parako iruga na efendo yukara na wanona. Ikare nyo kumeneka. Wanako 081-80-61-768. Ana morundu. Wako parako iruga na efendo yukara na wanona. Ikare nyo kumeneka. Wanako 081-80-61-768.
0: Ewa mpandu. Ewa. Ili kwa mosimpe, lio maha diviso. Ninge tuputu nakara kono nambudi tunahepa kudiviso. Tzenturu ganese pito madiviso.
3: Ewa.
0: Hello.
3: Hello.
0: Tuampe mpito.
3: Ewa. Tani ara muru guru kazi na namba zao na ukude ura wa secret.
0: Ewa.
3: Mm. Mm. Yeah.

0: Merikwamo simpe ndio mativiso tango turugurure namba sina vahundire vakwete tu ko mbinga zo deura zo va sekriti si nomora zi vahundire azo kwakara 0818728068 Nomora za instructor hogo akarasi Petrus Rongo azo kwa kara 0818728068. Madiviso.
1: Metazeni.
0: Metazeni none waleto msupibika ya madiviso geni.
1: Pandu. Pani kangene ngene kwa kupu. Kwa para driver ugadia manual aka nombura doku arekera 45 dogoro 50 ngano na muheka tu ya rugano kumwe ndani rugano ya soyo ku waga mahangu na yepo hili tu ndeka kurugura mo na mimano rikangene ngene kwa kukama jivisho kwa driver abadia manual waka nombura kubarekera 45 dogoro 50 ya kenye mpumo guwakara ni haro liangoso ngano wabele kwa namba ya 0812284682 kandi kuna hulire
0: ewa naroweze naroro na yatu kwa tapotu na sike niko uhura wili kwa mo tiyo mativiso hili kwa molina karami pitisiro liangia me Sarafina Jamba po sarwezi tuzento kareme ndindiro liambuti po vili zozimwe kwa Christine Sumbungu Meta hazongwa.

metazeni vili zozimwe ezi watu FM kuna kwa mako budi anakuresa Christine Simbungu pumho madimbudi paparosi mwenduka kuna kona kona serapota so nufada Wilson Brave kahuweka ogu kafire mozugo zo hotela zomo Windu Quest kera kostengukum mbere wa zakaera po Namibia ko United Nations kuna kundira nkamba daro ndoka gweda ko mukakona hodigu wamba terozo pasmali wa wa Mozambique atano ka dipakere mhomo kuli tondoro mo South Africa mumbudi ndimam aprosi mwenduka kuna kona kona sarapo tasonum fada Wilson Brave kahuweka ogu kagwene anafu monzugo zo hotela zo mwenduka mwendu kuwezi nkera kustenguko itundwa moyo kuli mwenduka kuna kulikida asi barugani omo hotela kawa kere no sinka kwenye mazapa mgara kono mvura noro mbali na hambo mbali kahuweka kahuliere monzugo mapeu kapika mwene hena kawa zigidire wairuga na ipangendera wawize kunyima hipo kaa kamgwenea shanafumu wanaweta kawa gwene imba pira yuali eika chenge na kufamu aporosi kapano gaza iras na mpoka mdipagere mara makona konogo aporosi wana katuikira kwame na edipagoli na manikoro kawa pukwire mbele waza kari rapo Namibia kumbunga za United Nations kuna hundire nukamba daro dogwe dako moka kohonona odigu wombatero zo pasmali wakase speaker ega ilga onuko nukpamika hirugana yukumonena kwa makuliko gongende seso zumbunga za UN mkare lipogwa Namibia kukare rapo kumbunga za UN penda nanda na gweda kwa si simbe po akara mpumbwezo kahugu waresa apa vanasikame ni UNDS mwuri wapa ikira pokuzuri ya rano kusikisamu kakwate sako irongo kuitumbu kira yao yomakuliko mkare lipo nanda kuna divisa asi Namibia za panda nungamba daro edi awa rugani ni kumwe nungunga za UN no irongo imwe mokapameka iruga eno kumwe no kusikisamu kwao mkonda za yo ina hagika didilikire asi Namibia za tambura kuna nungamba daro de pameko ngende seso ze rugani no kumwe nukpameka nombunga da hamina ko UN ponambo zo irongo. Mkare lipo nanda katidilikira asi UNDS zakara nontambo zo mlio muka kwa tesako irongo mbunukamba darodo nompe edi adi kumburura kumaudigu go sirongo ni fanatura mpita meho. Uministeri weyo monda zosorongo vantundwa irongo ne popero kuna tarura veta zo vantundwa irongo atulisirepo numvura norontatu vana haraka chinja mokuliza kumweno uye wantani kapame kayekiwere lulipo numrudi no kwatesako maupungwisi mumarukendo kauyu ngire pepongo uliongkara pa mwenkera kumbinga zo kiwerera stura po veta se keberero bantundwa irongo mugende sige keberero lepono murudi no bantundwa irongo Danieli Maris ogu katende asi stura poeta nga sturi sapongende seso nga zipulisira omorugendo kagaba no mbudi dao komeho basike mu Namibia nga ikaningi sangende seso zo bantundwa irongo bakazi pulisire no simbu mokarundura hiruga na ipono murudi Nguru guru wa sorongo irongo Natalia Gaustas katente ruha ro wachwa yuki kuna kara ruha rumwe runa kareta udigu mosorongo ntani na uzuni mdima umwandu wana kakwama numpito doi rugana unange sefa elirongo kagwane kira no wanikoro na nyimwengo so hakika didilikire asi roa sarongo erongo yero arugwa nikere unene na udigu wina mokonda zukuru wa karera mo Namibia.

tani no nompito odo ikuwa eparu po mazenga roharo na mina vajinguli tani no yuvi ya uka yuma urande sero hobe kuna kupura kena kombodi mwato FM.

0: Meta hampura kini koko hara, no si diviso sina katunda pongos na harubeze rwa sikimo, ora tuburu kumrejara kwa edikuamo uzuni wa ntantani. Edikuamo homo mpitire nambuti do kulisiga siga, kwa amina eina kulinyunga nga manumkunda detu ni do kulisiga siga, imatupo na mkungwa sorongo. Edikuamo ili kuna karame piti siruliangi ame sarafina njamba. Na ina uwali, mazuwa gawali kukwedi kwa pemba gona, edimalima yobi gawali nonorombali na ntazimwe, mkuruga ni saruweze Manaruwa tuzeni tugwane mbudi zetu za kuhova. Ndango zomo parliamente zombunga ezi azirwane sairu gara yofuki mepiti sirolio mgende sigo mbunga Paules Noa mkungu wa sarongo sa Namibia mkulionga nukuwa na koma gano kutunilira kwa watungimo umono nkarapa mwendo kulisiga ziga monodoropa domo sarongo suike pita kawa ya kere noskongi soku hulilira modoropa zarundu muka wango zopu mezuwa umuka wazigidiremo wakwate siko weme pangero nombunga tanino kampani dopa umwene tanino nda Ndango Zoruti, Hompa Sofia Munjembwe Kanyetu, Gwasambiu Kagebe Kompudi, Monzogera Zao Kumwe na Matthew Palata.
1: Alieni tolio lio rudi, asina tokuna kugwanikira numa udito kufana ngoli, uma ufuki. Sinene tupu okuhame na kulivu, livu lio kurenga silio kutunga vantu. Pakareka wali ruwantangana walivu, makura seru mseta kantango runo pasi, rusu ntandaniwe no kapivi na kulienda. Wao ngoli mwa na kuli Rwanda livu ntandani wantu kuna kara ila business ngoli vana kuli Rwanda asikuvura pe unyendi mara unyendi wana kupa kapia mpa makoko kwa mpa pakare ntani choncho makora sosinike kuna kajona urango linawa na kuna kajona urunene sirongo si o unyama na kupa maliwa ture mulimbali ndi panche ndi tupana kuwane no mumuwa mara ndili vulio kurenga sio kutunga abantu na wanchea bawanene mu mauwa mara bawa mbira kubirenga sindi pa muntu pa mdinda wendi awane mu uwa ndi mnyamini kiwa karungu nyasi kapibi na kuunga ma tandani
2: rasi nsene mtu anarande saevu na yo iruga na imu ya ufuki wana kuruga na watungi mo mosrongo
1: we kuitu ya sirua na ufuki mara nene mmono si muweta kwa changa mosi ndili olivu no kuri ulitasi mara wao mbiongulu wana kuyabi ulita mara oku tu nyango si ufuki wana kuruwana wemaliwa nkawiwa ulita nkawiwa kapibi ya katika kumarudi wikutura mbuzi mbali ndio mtu bamba.

0: amdinda wenti tanda sufuki wanakuruwana
1: kuiza kurudi nepiti sorolie ni magano gwede uko agamu haka ndindi rasi mbunga za ACC na zikaruga na kusini tupuko iruga na eyo ufugi
0: kwa huku nakutate ila kongoli sindi tunawa pamu mumu nene asimbe tuwa kugwanekira navyo makura walinao watu kambekire ngolo mmesuwe nuvavura kutu waatera mora evi ninge minakaro wewe olivi kuna kara minge wewe dito kama nene irango mumu sambi kuna kara singo udito nakara na unene popa stafra sandi pato wawana nga wantu kukufana ngoli kuwa kuwa mara muwa kuengoli muwa ambite nukuwa rondura sindi kasupa kwa wivu kire nga kubiruwana mara kuya wivu vanga kunye meyo siruo asisi mpe mbiyo wana kuruwana eisisi kuna kuwa ringa sindi wale kuvura watu watere kumu mnene suwe ni muwa vura kuruwa nina kumwe nao na tuwe mposi unukoro kuchi tu upepo mpantambo na dichedo sirongo netupaveta dedu pampo
1: wale ngapi umu ndango zorudi ndo maudi kwa gama kuligwa ni kira nagos na etupu mmo kukakanda na po iruga na yofuki mwa kuligwa ni kira na yo ndani nuka ruga ni samu mdona hena simpe evu elina karasi kapila polisi lako
0: maudito toko kwanikira nao liuli tololivu ndi kutaa pangu nene maumbangi makura amu ya maumbangi tuwa wananga pakuwa wanangu likuwa o maumbangi kuwa kuwangu luvantu mukawa ambi tentani mukawa penka wawamu kukuwa pamfuto simposi vachire simpe kapisi waka wakabiru wane maravimu ya ngoli kapitu wavi wananga maramukubi wanangu likuwa wavyo dogoruwa nalire maiki sina awaruwana kuyenda ngoli wakarapote pakarapota popo kama poraira pongolu kamona ngo spanke paka vitundi lile tanigolu kutandira saa kavitundi lile palivu ouno kwa uli talivu ouno mbya ali uranka na vanche varu vantu varua na upo vana kuyapo vaviri kuna kuya vare ka kuruana tanigolu vana katika kumbara wakatike kumbara wakaruana gonke mulava vana mana ngolu kuruana mara panya vali uli tanga kapiwa ho anga kavitu ara ko kumbara swa kutandira swali mbya vana kuruana mulava na chira vana vivasi kapis pavi vina kara mbya vachira nga kusino kuenda kuswa vakavitandire dogoro pana ya maudito tanigolu kwa vamona vana katika kumbara
1: ingi magandindi lako iruga neno kumwe no mbunga za ACC ipwasi no ndango zorudi ndiasi pontambo zo PTC worudi moka gava marongo no mafaturu ne hane sombudi sine tupu konoveta edi dina kondo peka noka inyokera iruga na yufuki
0: yobo tunakubatate lako sindi wakona kuyenda mudimukunda varonge vantu ndi wafaturi vantu sinani ukoro kuchisi nike mke mposi vantu wakareko no hivi ntanika wakareko no mano kurenga saa anani kanukanike mpiri mpapa koka didi tunakuruwa nana nuno ufuki tunakuruwa nana ufuki tunakaruwa na kuna kaganda sirongo nga sidirenka kuyenda kumeho vyo vinene po tupina kukua korangidani vyo kuyenda mdimkunda mposi watape marongo kuvantu mposi vantu wayuvike kuna wasi nani ukoro kuchisinike mki mdona mkisa kaitanga kupavantu
1: mbudi zo kuhulira zo kutuwa kumkuma vapura kini wetu muka ningasi muka wako rangeda ipo wako ateseko nkenya hapa kuruanesa iruga na yufuki
0: mbudi kwa rangeda yu kuhulira si ame kepa no kudeme na yu kuhamina kulivu mura kutanda si wakuro na wetu pa wakai lisu sirongo kwasi kwa tirimu mnene dogurutu nasu wana natwe makura ngedua ndena kutapa kusi natwe tunakarumo sindi tukwate tupina walivu kapisi tulikombanite morwa nga wakakare kuna wante kuru wetu dogoro onte kurira ntani vana wetu nga wakatupura sinene sinolivu kapitu tulikuata nawa nga wakatupura
2: kuna kara ezwi lia hompa Sofia Munjembwe kanyetu kwa sambio omukabuliru kwa kumbudi monzo gara kumwe na Matthew Palata mbudi zoku hamena kusikongi zoku hulilira esi kasikarerere modoro pazaro ndo mukabango zopo mesuwa kumbinga zoiru gana yofuki owe kuna kupura kena kiri kwa mo huzuni wa ntantani tuzenitu kwa nembudi zetu zoku kwa mako evo sininke esakara namuli unene taninsene kuna kuliyonga ko tuwa wap pera kwa tegano noveta nonongende seso devu unende po evu lioko no mkunda doko mambo ndi evu iliakara mipiti silo liono mpiti sido pampo mkuru ministera gona Gwanare ntani muhameni Gwanare mondango zandawenye oguga kirimo suru osusire John Mutorwa kagewe kumbudi momnene omu kagewe mafaturo no mapokuroro kukuhamena nongende seso devu monzogera zao kumwe na haingura Paulus Ngula
3: na kufura shitupu tutameke kuchanga veta tuwa hana kapura vantu wa vene. Anuwea kuhame na livu, vamwe kumfuru kashi, kutundi iramayu wa murongo mbiri na matano amwede wa June. Di Pembo na 1991. Dokoro kuliyu bali ya kuhu.

0: Nguva ya mwedi wa July kurupemba 1991 lipangiro kwa tulire pombonga rero ya inene ya vantu wa kushuwa shuwa watungo muna Namibia maruha na anche waka ponge muna Muvinduka waka kweche ya kuhame na livu oyo shindinjo mbonga rero ya inene the first national land conference amina minko na indira amina piti tiro mbunga ya likuto ya tundro mkawango wingi waka kuyongere kungoli na chana kuyukira tupu ya kuhame na livu lia pamponga tano livu ole wa yendi tanga vampiti tiva pampo ndi asimuru ingres communal land tana lia lia commercial land ole wa renga si muruwe drug colony vantu owa iro mongoli owa makua ndi vamburu ndi vandovesi vao kwa aruwa ndrenkondo davo mukushaka na vantu livu liyao dokoro wene pata wakara vantu simbe kuna kulira wana kulira sindene po wakomba ndo livu liyao ya kunongo likulivu liyapa mponga tano nangisi ndiku nifuruka viamba vyako muruku vamwe po wakaambire mpoposha aye ovya kukara silivu liya mponga tano vya vitundepo sirongo sinamanguruka ke unokufura uyende ukatunge kona shana ukarenke weni marangoli muruhulira mbonga rero kwa katokulire siitwa komba ntalivu lietu muruwe derunya rwa ukoloni mbiste kundere konkondo ova tushaka nolivu vati turefara madao wa wankondo vadipa avantu wabangi ano pano we nongo livu lioli na hupo kulia mponga tano communal land tunahepa ntani kutaka mita tuasali irenga situli garure karesi waka ure wo wakaru na maliva mbio isi ndi upika na maruhepo wa mangi ndinga katukira kapinga katundako chokura likare posha alo livu likare mumaoko kawa mpiti tiba pampo kutuara muveta inongo liwana kutuwa yantana Communal Land Reform Act of 2002 Poishi kunya kulivu ngoli. Kuni wedera kushimbika didi. Chininke shamulionga shimwesho wapakiri. Kwandika kona kona kubantu wa vene. Kuhupa kunya kulivu toka kari na mbongere ya inene Muvinduka. Kwa kari rengoli si umpititi wapa mpo. Veta yaone weni nga ikara. Panowe no kapawa itrenga shigongi sasi nene. Mkonda si Namibia. Nanga umono mu article 19. Yali divete la Namibia. Kwamba mwe kuhame na mpo, kwamba mwe kuhame na maraka, kwamba mwe kuhame na vininke na vinche ya marudia kushuwa shuwa mu Namibia. Asi Namibia is a multicultural, multilingual, multireligious community. Kwa tulire pongoli po, mbunga yali kona kono, yaku yendera koko wakara vampiti tiba pampo. Ame kuna kutuwe nyako tupia kuhame na kawango mbiesi miparwedo ya mena kari no mumbere wanikare polipangero yali nene Kuvinduka mbonga rero yondi gongisho ndi komiti yo kwa ipiti trena kufa advocate Fanuel Yarire Tendu Kothongwithi ngea kari roshi ombudsman wa kuhawera muna mibia muna muka wango kuna kufuru kakoshi na kufa Servatius Kapiri kanae mwa kari Sigongisho shakaliro muno mwetu murundu mushakalire waomba na wajempo wakalire kwa amoni kire nawa na wapa mapuro ira maviri ntandandi matatu mapuro mangi akaliro mara maviri ndi matatu watu ndiro kwa mpititi ndio mukasipuna uto wakali mapuro si uhompa wene wene kutunda kushukuru shakare na muno mwenu mkabango ne weni omo wakara wenu mwaturanga muhompa ompe na vinchevinya marana wanchewa ompa walimburi stoka kwara kwa kwa manga mpoye tu yapa mpo ya kutandashi olio liraliawa hompa weni omu wavura katura mo hompa umwe nangesi uno umwe anadoro kandi anatundupo alia karabu ngalipuro limwesi wau hompa ngoli uhompa one wakupangira tupu bantu ndi puro ya uwiri ngoli lio na wa nchenga wa hompa wakali romo na fumu wetu kwa limbu ilesi kumpo yetu tuwe hompa hii pangira bantu oba tungo mumsirongo ndi umwe wana yomwa dingura tungemo nae pirindika pia hame na kurudiro nae kandi kukara mu umpititi wao hompa tani na kusahara singuli mpopo simuna mwetu mkawango hompa anapa kukaranga nalivu ndi nashirongo omu wakara wabantu anakupangira osho sakaro mulitaka mito nalipopero liao hompa go vinyawe akali levi na kene
1: wananga kwa imengori si hompa kupangira shirongo shindi na bantu wendi
0: na bantu wendi nalivu liendi lio makura murukungoli mwishi nyako mwishi, upuwa kataa pelingole report yao, ndi vitundu amo yao, uwa ibaruro, ndi kufura waka wane, saa, we nongo ono, tunaipa katura pongoli, veta ngoli. Njio iwa nakutuwa yango intana, Traditional Authorities Act. Bakura Traditional Authorities Act, nangawi kengurura, yatapa nkondo kwa hompa, ntani, matimbi endi ntani awana wana kutuwa yango land board mukumuvatera mukuyendi ta livu olio lya karomu mpangiro yendi ngoli nangawa waranga na wayoveta yo yayo yawi kentanga si livu lya mponga tano kapisi ndi livu lya kurenga si ulite kuli Rwanda tuara momo wanali kupa ano nangisi rubedero wakatika po ulilivu liali simbe hili napa kukarasi lia rudi no pano wena tuakana na maudito ngoli ntandani mukawango muna kudeme na unene ngoli pamwe ira kunyaguza mbezi nako hambar maudito irangaa yetu tupu maudito kuna karangolisi mubirongo yetu vinona twenya ngauka wanamo fara mampodrimo ngauka wanamo odema kutuwa as conservancies podrimo ano ngauka wanamo nkatinewa kutuwa as game parks nangani upu ira mkiri kungauka wana si game park inya watu wenya sikerete ya kari upakare so ngana kwa watu wenya ngako nga waka wana mkaudum mwonga tupu na virongo ya wahompa wimwe ya muna mkawango na mpodri mwodo game parks na unta mege kufara mamuda ya po fara mamuda ya po kwa ya weno vantu na mwa wana kudame na muna mkawango sinene po mkawango yetu kutundi ila kushakare singisha vantu kutunga pepi na mkuro. Ngoli mafuwa, mawangu waka shane na vikora ma, ndi mawangu waka tura mafuwa, singi kara kurundu. Makura, singi sa vantu, kuno kumkuro vantu wanavuka ngoli. Pato. Lipangero, vyoka kari ngoli kubiha vya 2000-2001. Mubinduka. Pula renkiresi, tunaepa kukenga mabango wa mponga tano. Omomu wakaro si mumawia pa mkufura mkare livu liali wali wa drankuru wa nta. Makura ndi tukapure ngoli wa mpititi waku yendi ta olio livu. Asi pandere pompito pa mwendi ya kurenga si livu lio ndi bantu wakawa teta wile farama wakakareko. Maralialio likaresi livu liamponga tano livu olia karomu mpangero yawa home

pandi vampiti tiva pampo. Ano hurumende kapea renge tupa shango mketu pusi ingamu katame kaviru wana yoyona. Kwa tuli reponka komiti. Oya yenda wiro. Amna kwa rakutame kira kunya kumsati. Dogoro kuzambezi. Muru kupuwa kata apire vitundu wa movi yao. Kuna kudeme nanka unene mepa nopa kawango. Ona iwa nawa. Sinami muna kari ni muru wedro mename muhuru mende na kara. Waa wanine tamiku kukwanga liku ya saye. Poli li wango li mwena. Ngesi ndi katura turako farama. Vantu wawa vatele watureku na mema o. Vimuna vyavo. Ndinga vika wapa tu. Mukwanga li. Mumbunja. Muno musambiu, mugiriku, dokoro na mbukushu. Kuna kumbukushu, mabangu walira mashesi tupuwa waka dimbu ya farama. Mkonda mke, mkonda ya korengasi, anya mabangu la vikorama, wana karo ntananesha vikorama. Amanda ruwe dengu ya korengasi, nali wangu ya korengasi ya kupangu ya ningi. Oke, okay. Puwa katapele ripoti ya mfawarengasi, ngonoto hapa kutame kangu, pitra momo wa hompa, vantu watameki, hurumende huya atameka haka kenga kengeo mawangu. Na kwa atura atura, akareshi mawangu wa farama. Tura dimurudi dao, nundira pano dogoro panya. Vantu watameka kungie namo. Goli pa kungie namo, unapa kusayi nanga agreement. Kapiku ya tupu wenu unangie nesi niliki. Agreement. Yo agreement kuhivuru kame, ilaruwe direto runyata wana wanetu wa mwe farama. Kuhisayi na minister wawe ya kwa amenalivu. Makura tantani kuna kuyuvaika kapina kushiva sindi siri ndi weni asi wamwe fara madawa kuna kudi ulita ame kuna kudeme na tupankango kuulita mesi nkango kuulita kapina iwa ngolisi kuna kuulita po bininke wewe watura pondi irambora darata yoyo warua nta bininke ndi kuulita. Mbesi we tangoli yayo ya kuhami na kulivu ya mponga tano. Na mpiri mbovu watu kolo nye kiroveni wakaru na ningedao. Na osi, dina kufura shu ulitelivu. Ulita pa mbio vininke, uyo waruwa napo watura po. Marabanyango livao, ni mandunda, ni weni, atenga natu ipa, hurumedesi mpea konje wale ino land bili na kuyo wale yayo ngayi vura kutapa ukenu. Na mpirivi wikora mawe akaro mfara mayo ya ningi na mchishu unaulita. Mara ya inenu ina kudeme na ponjo inotupushi mkubatera wa hompa wetu. Wafumu tanda wa hompa wa mwe wakaro na onamningi daoko. Tunaepa kukara tuiwezi livu ya mponga tanundi kapisili ya kuulita. Mesi mkuyuva yuva kuwana poli wa mwembo wa wachochi. Kapisi wakane wa Namibia pancha wo, wa mwe wa makuwa wa kutunda ko, kwa ashi wa dinguli, kuya pano we na ayate wa dinguli tupu. Nani mbona kushengi, mbesi wawali wali olivu. Sinanepo wana karu na ningi ya kurenga isha ikuna kuhulita. Ndiva na epa kepa na kupura tango nawa, njira. Mbesi kuhulita livu ya mponga itanandika pia pulitira. Kupura wana waka landboard tura hompa mwene. Bwesi livu, likaresi, liyavo, wanakutungo na mwaka. Onga wakatungo kwa mwaku mshirongosho. Onga wakaita mwaka domu mshirongosho. Bwesi nina kufura shikuli ulita. Tani na inonga ninke imwezi conservancy. Conservancy kango yo, yae ndi kutandashi likungo lia wia, likungo lia wimuna, likungo lia wikorama and so on. Maranga nike nguru rangoli. Sinene ponga kapina sana kuhamba shirongo na sinche. Tuupenu ngoli tupu ira mshirongo setu sa giriko. Game park siku akara mkaudum. Ya inene unene. Na wikora maya karom. Tu arash mbapresi mweka nivarura ni report yu watapire mu 1980. Kwa amba mwa amba mwishi ndi inya kaudum. Ndi ya wapira kutura kundarata. Ira mwa watura ndarata ku. Etosha. Ila momo watura ndarata muli wango nyalia kupo. Ila kutu ya wikora male nyalia waterber. Mara kaudum kapa mtura ninkengoli. Kapa mtura ndarata. Kamine yu azi kumeo hoko. Ndi gira kwa ndeko mene ndi kutura kundarata.
kuti farama nakude agara ano vano va uchochingole vanashando kachida chida vantu vao kumafarama ngava kuenda sai kuno weni na conservancy vanjovu mbonga weni popereni vambo tambi takara.

0: marugwa mwakulima wakakare mavango wakulitira ngombe dao wakakare mavango wakufura wawane viku hepu viku vate vya kushua shua tanda ni bina kare conservance we ningo libanya vantu mukava tandire shaye ngono vya kulima anekare ntupunike tanda vanjofu mbiwana kare tanda nisi kuyenda uratupu vanyime kuna kumanda vininge vya vantu posito conservancy mukuitura hapo na ngao mono mu policy ya hurumende conservancy ndi kuitura kulivango okova dira kukara vantu okova na puli tiringa vantu situreni kwa conservancy ko. Na anchano magano tupu akutapa na stambo isi yona na pinduko mbiyo isi nake una pukuru kwa hasha pili mtu anaya kuyere kumulimbu hai vinoni ndi wenu mota vifata wena wenu nicho stambo takuvidaime na unene vino
1: walewe itangoli opea ire ya livu uini mkabiru wanangaka didi mkisheta kantatu kundamu mwaku imona pana paweno tanishponga mke wale shakaro mo cheneshi vantu awa kwangu ranga unene kashinta veta shitene putu davi ya livu
0: nanga umono kuveta ya kuhamina livu ila Communal Land Reform Act kukonda isi vantu wa dimburu nao na waisi livu kapisi ningesha ureru mkusi endita kwa karasi hompa na matimbi ndi kubavatera ndi kukuvatera kumwe na land board mara wa land board wao ndi vantu ova ivoko vya kuhamena kunjendi tito yalivu vamwe kukara mahurumende vamwe ndi mbo vanaturapo vavure kuvatera vantu makura yona kudidi mikapo tupume unene njo inosi makuyuvu njo siningisa mulio unene mkuyuva kuwa mwepa mwe kukara kuamba vini nkewe na chanju kushi land board njiwa wakara na nkondo pita kana hompa land board kukara ila committee oyo ya kufura kuyenda ya karo mumavava la hompa ndifumu nangesi vantu ndikuwa viuka mkuvara na wadoveta siwe ni muda tanta tana wakwate kumwe varenge kumwe ndivi ninge kufura viende mpora ndivi ninge kufura viende kuningi livu na yaka makuli yende tanawa kufura mkudipa erepo ngoli kapitavi sana ngoli ngonya
1: ya kuyuka pinigwa mwakara mripi mko shimpe kuna kutwikira kuvara ora vara ora mba prada kushua shua pinumbera uyenu mno mwakara mba prada dingi amshiri hatu kingetu pishino mba perangoli ya mbongaro ya livu ya kova ya kakaya kwa kengu ire liwapukuru ya livu tana mapuro nkatupu wakwa mena kwa wia livu wali matoko rumukia mwa kufuru kakaro wali hepero wakatoko ilo mbongari ya kuhuwa goli kapewa atura kumushuru wana tana mtu wa kukinguru raweta dino wali weta mkide ya karo hepero na wanawashi kudu wapukura tana wali kudu wapukura ila wende wikavure kawatera wampiti tu wapampo na warangu wikawao
0: weta kapini kutini kasi nituwenye weta dadingi ngoli kuna kutuwe nyako ila njio ino Communal Land Reform Act. Munyamu mbongarero yako hova yako hamina livu. Pakuku yonga yako hamina commercial land. Pakali resi tunakara na maudito wa mangi unene commercial land. Vamwe kuhepe kashimpe varuwa ni vao mfara madawo, vamwe kwa chida tupu na vichevinya. Anoku noku communal land nako wakali na viamba ya vingi. Kuna kufuru kama mviamba. Vamwe wanyawa karo isi vayivi rako mugiri kupa mkufura wambesha wawadi mtuto wakurenga isi nampana kupita po koto na kutipa vau kwa shaa indesha igarurenu communal land livu lia mponga tano ligarurenu posho wana karo na mali wangene vayende waka ure wapake wiru wana wawo ndi business ndi ndi vinkendi nke ngoli vantu muhuli rawa katanda isha tuakushonge rako ngoli omwati shaka na livu lietu pakari. Makura, nangesi turuwa nilipuko. Liyakure nga tupi sikeo na nakaru na maliwa angene tupu nko kwa nashana. Livu lia mponga tanda ni nga likombana. Kwa katoku, lisi livu lia mponga tanda weno, kamba tarudo wa kara do vantu mo, tunapa kulishuwali imani momuli ya kara. Ngoli kubaba atira o vantu, wana kukamba taro ndi faramandi, ndi mafuwa, ndi nke, mukumubatira na uivi, mukubatira na uivi, ninke, ndi maliva, ndi kevino, wavure vantu, kuwapa ikaliolivu, wavure kuparu kapo ende kumeo, mkwavya kakalire. Pongolisi, mkupuru, mkulimbura, alipuro isi ndi weni, maudito wakarpo ni weni, wana kukamba tara hurumendi.

0: kwa upapo. Yene bene kapingo nivurani tante sikuni vina kaendera mara wenda iwa potupuisi hurumene ndi kuna karna ligano ya kurenga sino Communal Land Reform Act na inya Commercial Land Reform Act vana pakuti pakere ikare mweta imwetu puwa kwenye land bill mara vikaramo vya mondi content ya yu kapingo vikutini kengo liweno pana owe wale wa wapirango ndi kubiwana rwede kupura owa hame noko kuministri yo wawa vure kufuatu ura mwantu pwishi bantu hiwa kenene
1: Paweno maano mkema kutapa kwa sinepto kwa mpiti tuwa pampomu na karoshi wa hompa ndi wa fumu. Warimu ya uwa pere kuyendi tatu pu rivu lori na karoshi mao kwa hu?
0: Viene viene wa hompa na fumu wetu ila mkawango kwa wakuro na wo. Tame katimpopu ya kare mu 1991. Pwea hire inyambunga ya kodongwithi ya kwa mina Traditional Authorities Act. Wahompa wetu na fumu wetu singi kubiningi wa kufana ngonya wina hii wa komesi wao kwa amba ngali hivili mwetu tananaka ntere renga panyasi kawa amba ngasi atwe muno mwetu ya kuhami na vyaku uli talivu vyo mwetu na hii wa sinanga uli talivu kapila vyuka nganga livu kari ali ulivu kapila vuka nga mwomba alisita karunga mwle kare vantu mbwa vuka ngo pongoli si amekuna kwa amba weno si Owa yendi tiba pampo wa homba na fumu kumwena matimbi yenu imanenu muruwa nene kumwe kutura kuna mpo wa landbot muruwa nene kumwe kutura kuna vantu owa karo mumuvirongo vienu sina nepo ya kuhamina lifu nangisi pana kara si ya ipano walika puma kufura kupita kuyendi na mpo wa kamberewa watumberewa da karo po da ministri ndi yaku nindi Tami kina palivu, ni kwa gawa na wenu na kansla wenu umwa kara na emo. Viende ngoli. Nangisi kufura mubi upe popo, mkengi na wana sinjira ino. Njotu kwa mama, kuna mui kwa mama. Ovyo po vya kurenga si, vanyo kuna kanane na muno, vanyo kuna kanane na muno. Mumuduku likuwa niko kukupatu punike mapuko, awengandi njana kuhito udito, ngandi njana. Pira uyendu kahire kuradio mwaka na mwaka. Na kupa pushudito. Ngoli nangamu shungiri kumwe. Amikuna kufuru kampiri ncho ya shigongi. Chasi nene chalivu shamu 1991. Upoto ayendire. Kapitua karengire tuisi tukadia mesi unana amba panyona. Mbeo sita kuwapa ikire kuna tatundre kurundo yombape. Reto asimbi retwe. Apana kara wenu na mpoyi simbe mnu mbele wa yandi. Nakana kai itikatu piste kukavango. Kutuwa ramuto kuyonga. Kutuwa ramuto. Wena wenda kumona. Vini nkendi mwikara. Vantu nga wakua mako nao nga wa mfumateka. Na mwene ngonye. Popo pantambo ya sirongo so na hompa wawo wo na fumu wawo wo. Nao matimbe wa warua na angu mwe. Na wano waka landboard. Na vantu tupu wako karela. Nangisha mturapo nyampepu ya kuruwa nena kumwe. Onga iyo sindia mjona ure kwato okonga ngene na. Mara nangisha nwe kwa kara tupu. Kuradi yokondi wene ae ngandi njana kujo na oromu, o ngandi njana kujo na oromu. Wabandu na kwa kumuterera. Uponga wa ya, vavo kubiuki irango likuwa uno. Ano uno uyesha ibeosi ngandi ngaviru wanangu, amena mikuna kwe. Natokora tumomu natokora. Sirongo na kusitunga singu anawa.
1: Kutu wako nangashimuka oye, wanachanisha ukiengu urango li unene, wama vangu wakutaka mitrabikora mapashone na mduwa nyangana conservans. Na George Mkoya conservance panakara nga hepero shimpe wale wantu yako nangashi waka wede lereko conservancy dimwendi tanu wale na shiponga mkesha karo mashinane putupu kuwa na farama wapa mdinda wanakaroshi shana wale waka tape mpitu yako nangashi mfarama dao wakaruwa nenemo conservancy tanu nambudi tumungu ya kuli la kushituashina
0: ya wako hamenashi ndi panakara hepero yako wede lera conservancy kapini vikutinika ngoli me asimuntu nae watungo muno kuna kwa amba tupu weno na ngao kenge muweta ya nature conservation tana ino policy ino ya community based natural resource management sino kuna kushu yamba na kubi ukirashi conservancy kapiwa ituranga mulivango omo watunga vantu omo Walima nga bantu obo munaka wanapo. Nangesi conservancy muna kutura po kupiti tira mwa hompa.

0: matimbi endi nao wakawa advisors ndi matapi maano makura wa wana kuyoshi wana karnali yano baturepo conservancy wapure ngoshi aya tuwe kuna karnali yano li no ano munongo li mshirongo ishe nune poli liku nkali wangu lia umwa kwa harasi ndi kufura tukaturepo conservancy tukataka miturepo navi no ndi wao mbo wamu li mburo ngoshi aya muna mwetu wali muna iu rangoli ndimbo wali mburo saa muna mwetu kunya kungandi na watu kapewa tunga kwa wantu kapewa lima nga kwa wantu mikora matupi ya karuko kunya na watu kapisi yu ya kurenga isi wantu wakaitunga kukare kovalima nga nkoko kovaliti nga ngombe dao nkoko marane kuna kuyasa itu asana nga nipanda panje pakare conservancy obyo kuita sponga mara sponga ni sinaya kare ntandan sinaya kare ntandan mbesi wikora mamu wabi mwona wikora ma na wikashama nangawe rengesi vita tu ima na vita atu wantu nekutu manaliwa limwetu miongoni mwa kumuona we ntanda ni pano ino wildlife human conflict kapinga ipwa mukore sibikora mabavi ita sa pepi mumabango katuliteranga mumabango omo talimanga tana kuna kwa basha itaka mtetu mbio bikora paruke ntupu navyo njovu mpiri ndu ngutu mwa kutura kuni mwa yuvando njovu kwa mchide na ndungu nga ende kuniku posi management jotupu ya mulio tunda pata kwa endra. Kapina kwa amba mese wovantu wa tropo konsewe ya singono kwa chidenu ndi mkaruwa na muntu kukushongera nangeli puko waruwa na sinike nangeli puko waruwa na kusinike si mwe opomu na kuyenda kumeo wapekenu pongoli njongoli kwa nina kudidi mkapa unene njoyo ano kunya kwa kurenga si farama tuaramu agreement mwa iwana yo farama ndi ya kuweke rapo vimuna ndi wakulima ukarepo mwaka na kutika pangandi ututu wa saina nga wabaka farma wa saina na urumende mundere mumye mu agreement hivya kurengashi yande kuna kuhulita nga turepo mkua wangandi ni mutipu wangandi conservancy yendi veta kapia ipulitara panya panyana kuhuyukira tukungonya nange mpua liwa wabiru wano ya veta kapia kwa ngurangu kuyenda ngwe nange nakaya muruku makura wa kuwane pamua kushaka nengandi ukarewe na weveta ikakutengeke Bita kubiru wana ngoli vino. Kapita kubiru wana vino si mkukuya uka mtu. Kapita kubiru wana vino si mkushwaura mtu. Nani mkupa magano. Poviri vimwewe asioro kango mtu kajona. Mkona sikapuna hiva vini kena vinci. Siondi jostambo setuko.
1: Mkuhuya ngoli. Weni mwewe wate ranga. Yukaresi kuwantu. Ndikuwa mpititi. Wakaresi wapamponde kulipangero. Chenesha wa yendi tanawa na wa. Runone runotuwa kuamba.
0: Mubeibel konga naka deme na nkoko. Pali sito. Karunga pwa sitire. Kusita aliwiru na livu. Tana tura turapo vini kiwa kushuwa shuwa. Pantunda ya livu. Kutura po ya ngandi na ngandi. Kuwiru kunya. Kutura kuliyua. Kutura kuvini kiwa. Minya nkondo da karunga ngoli. Ngoli haambire nka mnya muni nkeendi mnya. Mnya mwiruwa na viendi wali sito si. Ovino vininke na vinche kuna kubita pakoyewe muntu nere, muntu ne me, muntu ne ve, muntu ne keuno. Ndiwe ni wakutuwe nyangamu ni kumuviru wanavyo ndiwe ni marawe muntu. Kuna kubita pangoli mulitaka mito liyoyewe muntu. Ngoli kapisi kubitaka mtetu mao koko. Vito ndo wena kusubira ya mbuto, odo mbuto mpiriwe ni nga ujona ura. Ndi ushore ndiwe ni kapita dongo no kangapo. Pio shingati karendi adoye. Kuikora manga ikare nyama yoye ngoli ai nene ponjo isi vitaka miteta ngo nawa kumeho yaka viruanita pois panapa kara balance ira momo kwa itura na muna muli diveta si conservation and sustainable utilization kapta ndai si taka mita nawa kwa sabi manaliwa limwetu po kubiende tanawa kubiruona nawa ira momo ka pindo ngombe de toto arenganga toto weka nakufura shauti dipa na dinche liwa limwetu mesi kuti dipa hapa na una shana wale ukauli tendo karua ne wen kutaka mita makura ubiruante owe bikurere nya balance njo ya inene pongoli balance njo ya inene po inya ndinjo turuana na tuanje njo yongoli tanda nine atu bantu tuta kumanonga ninge bya shitre karunga nawa tuta kuimana technology mpo iripo mar technology mwe ya boma drakurenka iramomoto ashungiri weno kara kutupuni dinikeli yako muere vinya peke na vinche vinya urunde wamuntunga tumbira kaya rangoni technology na kuita kamit na mpirinjo ivana kutu nyangoli aye artificial intelligence we na we ni mesi muntu ne muntu usha ate kukamba tana pamaruwe damwesi tukaruwa nisini nkishaka pita kana karungwe mara yo artificial intelligence ndi vinkeweo muntu habiru wanangonga posi muntu kapinga katika pantambo ya kufura isi adongo nonepo vya atura po karunga karendi stondo ndi karendi vikora mandi karendi muntu mwene kina tamba pando kuna tamba isi karunga atapa nkondo ya kushampuru kawe muntu kondo takudongo nukapo anodo nkondo do kapadi tupatwe wantu ndia ditu pandi kapitwa fanga ndia kaya rangolisi nange mfa nange si nyamunku ase tiremo moyo unatundumu makura unapiti nange si ndi wongoli mwakutuwe nyasi artificial intelligence pirika puna kara mwe mitri kudiva atupu po makura na watu dianchoni morals nado kudi wana muninke mu artificial intelligence mishi ndia kudi wana kwa mtu ndiyo ninjo ya kuhuli irangolisi ujuu ni wantandani unakara unaditopa complications dingi madiro kuku yuva kaguma kuna niki saye me kunika diva tu mu social media kunika wana me kunika rengi maravurukashi me umuntu waisita karunga anukarunga waisita hii wa muende siliva mkili ya kushampuruka tani liyo alimukinga ulinga wakabiu kako kwa tongoli wampiri wa social media ndi weni onga rengo saye ngono kunikusete ramo mungu simpe karama tu momo ujuni ndingu watu uimona, ndingu watu ukenga, ndingu watu uyendita.
2: Kuna kara ezwi lio mkuru ministera gona, Gwanare, Ntani Muhammedi Gwanare, kwa mandango za nawe nye, oga kere mbosuru osusire, John Mutorwa, omukagewe, mafatururo, noma pukururuma mnene, goku hamena noveta nonongende sesodevu, monzu gera zao kumwe na haingura polers ngula. Dina hido dimwe donambudi, hedi tunamuapa ikere kumeli kwa mauzuni, wantantani, ononinki na wampurakeni kukwa hara, kwei onolitura mamokara mpurakeni, hili kwa mwili kuna kara mepiti siroli angi ame sarafina. Na njamba ngatukwa nikirai na simpe nilikuwa mwiri skandal so kwa mako niruga nisempitwezi mokukora ngeda mpurakini kukwa hara mokutwikira kukara kwa radio mokupurakina kumari kwa mgetu kukwa mako mo radio wato mzuhwa gumtovare mzuhwa gumtovare.

pili zombali eziwa TFM kuna kwama kwa madimbuti anakuresa Christine Sumbungu. Hatuwarekere mo San Francisco no kampani domagwa na kirugoye wantani. Dinapora mo kafota imare usika kono miliona maferegane nuron tatu na mbali kono sukosore za Kentucky ngontambo zo kafota kwe iwe warundi ireka hepe kawa studente paurubi. Mexico City wa porosi mostata sa Mexico anapombele hasi zo hunguko wa mitiliba na garu nye genyum. Sao Paulo mweli igo walimo Brazil wana gazara mkisi ko Ebola hitundamu na kulikidasi kutupu mkisi.

Denmark kuru minister kwa Denmark Mette Frederiksen kavuli rekutulisa po eruga ino kumwe limapangiro guguri gwedera kwama kumaliyo ngova kere nago gehoro rumasina no Dakar presidente kwa Senegal Basrodio Maye Faye anadivisa ipangiro liepe mna hamene wa hamene wape mna kwa tesiko mbunga politikango nambo zimwe zo kuhakikisa kuru minister Osomane Sonkom Tani Sydney Himeno yoilia mo Australia kuna divisa asi na ikaguru muka unene sna etupu sinema esi ngomu na faramana guanekera na udigu worku kutu tani na udigu wa maholi mkonda za udigu na karamo irongo ya mkachika upumezua gina kuna karama dimbuti kwa nambozo uzuni ya nopo wili zontatu na tumuletera kwe na simpe madimbuti.

0: kubali serongo. Inke yohara kuba tante rako. Kahe waliroguligwa rako kwa radio. Hello. Hey, kapta dewa singe ya horo kapena. Nye wa kuru na wakuhara. Koko tupu kuwa tira ye wa kahewa. Wa kare kuna kuligora koko radio. Pokuru gane sampito. Moku wezamo meili kwa mo. Pito simpe pozili kahewa koko tupu kuwezamo kupitra ko 255-623. Ninka singwe nito wezamo mokuru gane sana mnuted dakara po. Komeho zokuningasi tuligaunuke novename. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Kahewa ngapi?
1: Awa.
0: Mkuu karako pewa?
1: Kwa.
0: Okay. Nowe kudimba sure. Aha. Asi kazi paturu kirewa. You sili ndi hawe. Okay. Makura ngapi mokuli zuwe wa mokara singesi ya misi muatame kienu sineme sisao wali serongo. Ngapi mokuli zuwa hewa?
1: Uwawa.
0: Uwawa tupu kwa kumenya menya. Nopo kupindu kauli wapa ikireo ze kosure. Aye. Ukuto menya menya sili. Kwa tu yukuni ngasi mtu ohanduka hena. Tudi wa kusinini kepotanko. Kwa kulizuwa tupu uwawa. Okay. Makura ngapi mo uhara kupita momo sineme sisao wali serongo. Inke yu uhara kuruga na undane po kompinga ezo mali rongo goge.
1: Awa kaza.
0: Uhara kuninga inke.
1: Mawa kuninga inge. Uhara.
0: Ase uhara kuninga ngapi hewa?
1: I want to try hard.
0: You want to try harder and do your best. Oh, Peter, can I put hena hena pena ko tompere po sinema, Peter? Okay. Wari sronga msinge so dimburu rapwasi. Iso hara yunene oka wapu kurure. Sronga msinge so dimburu rapo?
1: Kawa mathematics.
0: Mathematics izo hara oka wapu kurure unene. Uhara kutompora na wa mamamu waru. Okay. Wali hinke inobura kutante rako wakahewa gwana wakwene ni waka rako radio?
1: Yeah.
0: Hinke inobura kwa tante rako?
1: Kwatu
0: ino wa tante rako?
1: Yes.
0: Hello, asinga pi hewa?
1: Kame.
0: Okay, wali kubura wa dimbire po karusumwe wa?
1: My,
0: Panduka hewa, korsumuro tu dimbirepo, karapo na wa hewa. Alright, bye. Imo atina kukenda, ni likuwa mo lio wase sugona. Pasi aye, kayo gwana gwina. Anatokora ke, asia ke, aye. Kwa kalitura mo unene, mamalirongo gendi. Sage kwa bere besa pope na si I want to try harder. Oh yes. Aye, koko tupu karano zoz na yempepo zo. Koko ninga si kahewa gona musneme si. Aye, kwa tohe na mpito zina zoku ninga si tango kwa tulire tupu yentere tango malirongo gendi kwa kadana ukatupu kahewa gona gwina hage anatokora ukalitura maunene. Mama lirongo kendi, mosnema esi sawubali. Rugani sampito kahewa, hipo simpe. Obure kuri hamisera mirikwamo, okia tande.

Piaros, tengo ko sosiwa wa para kino kuhara po sruesi tunaya kwa nakare ni kwa mwale tuli wa dingantu heri kwa mwale nakara mepiti siro liange ame sarapina njamba tu ndire gusiro po mwake atame kaneri kwa mwapo rubezuru hati ya ngoso kwa horo katupu mwakonda so ili mbika yungante kwa yiruga nesa yetu nye ingasi tatuzi tuka kareni neri kwa mwale tuli wa dingantu Mokatuara kome hostuase tu somos wikesi merikuwa mo lio vatinkantu. Nina uvali mazuwa gavali kukwedi kwa Pemba Gona, heri marimewe gavali na norumbali na tazimwe. Ano stuwa hesu tunakutarura suwikesi merikuwa mwili haso kwa kara ase kuparuka paukanguki. Omo tunakudemene na unene po kwa vatinkantu. Wakare kuna kuikuwa tegano na wana wasi ya kara hepero unene wakare kuna kuparuka. Mokede zo paukanguki. Mugavi makano kwetu mostuase tu kuna kara mugulika di Adeline Msowa Kudumo. Mkuro na govanesa moro hasrongo kawango zoto kero hiwo simpe. Na waka huyunga kumino seko stengwe sanena. Nenge tupuko mbinga zostua. Ese tunakutarurura. Kira katipulire kutarurura. Hasi wadinkanto wantani. Kuna kuparuka wana kuparuka ye mokede zo paukanguki ndi. Di kaptupu na wana wana kuisiki samo. Ano neina tatuzi simpe. Tuka tuare niko mehostua. Omo natukalipe niko magano. Mokataro rasi wadinka ntuvetu ini. Awa tunakuparuka na omo na mkunda detu dokuli siga siga. Ngapi mbahe paye kuparuka. Mokede zo pau kanguki wakari wana kanguka. Imo tupu na simpe wakari nomarupu. Nomarutu gena gakarasi ga pama. Waha nanye kuruga nesa imariwa yoinzi. Kasi wadinkantu ngapi mu nawavura karawana kanguka. Ndi ngapi mnawavura paruka monkedi zo pau kanguki. Ano nukara no marutu kana pama. Waha na kuruga nesa imariwa yoinzi. Murawa mwi kuyungasi ai ame na hara kara nina kanguka. Na hara kara nuruturua kara sirua pama. Ni kaptupu ye nakara no imaliwa yuku ningase ikare kuna kuwate range nikare no zomparu kiso zopa ukanguki nikare nororu turu karasi yaro wapama na kanguka. Wadinkantu wakare kuna kuikwate gano wasi kapsa sintudio kare no mano imaliwa yuinzi tano kara ono kanguka ndi tano kara noru turu inarua karasi wapama. Tatukaru gana sampito moka lipako magano mamtupatu ye nikani geni. Posso ver se tem coisa em pé com a camisa para o supermercado tem

kamsika kena ni ugware mpregin kukara kwa radio nukara koko tupuye kamanguruka moka ruka resampito moka wizamo hipo tulipeni kwa magano kunyima ntaninge na tukapura kena kwa mkenda kwetu hogo nakara mgulika de Adeline Kutumo epo nao wabure karuka resampito ngo mgavi magano kwetu mostua posiruesi aye tuzintanko tuli tamba ikeni mpito za karapo moktaru rasi wadinkantu ngapyo mo naba wara kara wana kanguka ima tupo ina simpe no kara no maru tuge na gaka rasi gapama waha na ye kuruga nisa maliwa nde waha na kuruga nisa imaliwa yoinzi wara wa mwe kapi tupu na wana wa wakara no zompito zoku ningasi wakare noyo imaliwa oyo naba wara kuruga nisa zeni turuga nisa mpito wadinkantu wakare kunia kuikuwa tegano wasi kara ono kanguka ndi kukara noruturu wakara siru wapama kapsa sentudio kare no imali wa yoinzi zeni turuga nise mpito mo kulipako magano hasi mdinga ntu ngapye mu anahepa yukara na kangu kandi ngapye mu anahepa paruka mongkede zo pa ukangu ki akare noruturu wakara siru wapama nye kapsi na wana wasi mora kuna kuruga nisa maliwa zeni turuka nese mpito wizeni mo kupitira ko 255-623 ndiko 08-114-777-8 ando simpena kubara kumanguru kako wizamo parupero SMS ko 63225 koko tupu kweni iko tunakundi indira mo kunenga si tukare kuna kulipako magano ya kara hepero unene kasi magano gomna kureta mo tagaburu nye kurete sapumalichi njogo gandhi mwama paro gobadi nkantu wetu eni wa wakara kwa radio wa wakara siku na kupara kena nostambo so gusa mo yuma na ivora kwa kwa faa 255-623 izo funguna yari kwa mwale wadi nkantu hilio tunakenda na lio

Kukotupu kweni hiko tunakundi ndirana mnete mirongo na ntambali da kupita kubili zetu zontatu eri kwa mwale wa dingandi ilio tunakenda na lio wizeni mwa hipo tulipeni kumagano wasi wa dingandi ungapi mnawabura kuparuka onke dizo pau kanguki wakare no marutu ga karasi kana kanguka kwena ga na pama wahana kuruga nesa imariva Seva dingantu ngapi mna wala kukara wana kanguka Tani wakare no marutu ga pama na wanawa Nye wahana kuruga nesa imariva Tuzeni tulipeni kumagano pito izozezi Tuzeni tuziruga nese Ano konyima tani natukaparake na kumagavi magano kwetu Mostuase tu

0: Watra FM.
1: Stengo sen.
0: Ne was stengo so se wanone.
1: Gapioko.
0: Tuwa wa wa tu pone gapioko.
1: Tuwa wa wa.
0: Iaro.
1: Si tu peni mo.
0: Ne ina kopta rurasi wadinga tu gapi mna wa bora paru kamonge disopa ukangu ki wakarewa na kanguka. Tani wakare no marutuga karasi gapama nye wa hana kuruga na isaimariwa.
1: Ya wadinga tu. Gapiona karasi sana kanguka kwa marto ngapi mna kwa marto gaza tama nyewe hana kuruga nsa imaliwa
0: iya
1: iya yengo mdingandu ruturoge koko kurupa kirawe ne mbiri ya kutaka mesare ne na nye okufa nangosina ya kutaka mesa ruturoge kapisha shidogoro kare na ema ndito goro kare ndeno pere ito akumo na ntahatani maneta gamo ito akumo na korona waka na hoku nigasi mandamda hoku nigasi apa kartu kanunu kutame kera pembuda pezinye manazinye nene temu nena nare muna si pena ya peke wa kuruganisa maraseno lipake atupunya moge pa mundida gogi wana kuranda inike neinei aye tokara ene ono kanguko muwawa nga momu veni kaku sita karunga wana kuruganisa imariwa yo inzi olipake atupunya moge mbili oni kiasi koko tupu okara nako ikono lipake lisa nako mbili toko tupu kaseo gwana toku uskolo soge sikare tupu saa zero na urutu ogreka tukudu wa zero aya ngomu tingandu seno ripake la mbili toka la tupu na ukangu kwa uwa kapito vera vera nkenya po
0: okay.
1: Ya iyo hii ni mshoku nikasi kapisi dogoro oka gwane mamu yobi oka ze kupio ko ogwane u nike ruturo geru karerua wapa na mamu yobi na wimari wa inzi inzi kulipake la mbili panya moge na zusu nike susiwa soku nikasi kuleta ukangu kipanya moge ngomu tingandu ya ina yoku nikasi dogoro oka rande hii nike yokufa nangesu karandi ime kareta mauvera ya ime kuhuwa ilizuwa apana hii kaninga singoso ya kupiri ino randa randa uwa peki saruturo ge ita ya kurete la mauwera ya ngodiyo ya nao tumbura si yoku ningesi tuka gwana vamwe ya tingantu vamwe ipasi nuwa penimo ni kena wata ngonira ande nopea ipasi nika renguwe na neteko kanunu na ina apana hii kaninga nguwe ya pumo ita ya kurete la uwera nyingo mtingantu ya karatu pu normali wana kuranda ina ini kende yoku fane yoku ningesi ikarande ini karengesi nikarande ini karengesi yeye tupo kara na yo tori wapa ikisa wongo mdingandu ya nuku wapa ika ukangu kiri ene soe nike sumulio poko mtuwe ne ukangu ya ipasi wavira mwumawera kulipake latipu nyamo gesi nka ya kakowele koke kanyata koko wakara na pirisi mwendi ivali toku ukoveni ya ukangu kisu nike sumulio poko mdingandu
0: okay
1: hmm
0: wae tu amzi wana kumpandura
1: mbose tu apandura
0: ezu walewa
1: Nizu waliwano.
0: Kira kwa karama kwa nakuwa kwete tu, hana yato kambe kere popo sturopo. Tuzeni komeo mo kulipako magano, simpe kuna kutaru urasi. Wadinga ntunga pimna wabura kuparu kama unkedi zopau kanguki, wakarewa na kanguka, nukara no marutuga karasi gapama, nye waha na kuruga nesa imaliwa. Pito simpe po zili, koko tupuku wizwamo mo kiyato kambe kera po, wakwete tu watu ziremo. Ase kukara unu kanguka kapise pero na wana wasi mtuntu di o rugane saimari wa yoyinzi tanino kara unu kanguka nye yoyo tupu okara na yo yoyi sesu koko tupu hena simpe kui kwa takono mwako gawali kui pakera sinka nguwende sina soni na watu pe so mpewa zozo okara na zo izo zozo kuzirugane sanawa tolizereka na yoko vatera unene okare unu kanguka kamta kapise mtuntu di o karande no mfe wadina dondiro nchena sisili nga pozili kwa kuvura kuisi kisamo na pona watu pu nye nchene kapiza kara pona wanawa aye koko tupu kurugenesa zozo ono kara na yo zozo tupu kara na zo kubura ziku watere okare ono kanguka aye tuzeni simpe turugenesa mpito moktaru rura hasi wadinga tunga pia mnawa wara kuparu kama onkedi zo pau kanguki wakare wana kanguka ano simpe hena wakare no maru tuge na gakara siga pama nye kapsi mokonda zuku ningasi rutoro kwa pama mora warugane sae mali wa yoinzi opo nye monkedi na zo peke tuzeni turugane sempito wa dingantu wakare kuna kui kwa tegano na wana wa hasi kubura wakare wana kanguka no karano marutuga kare siga pama nye kapsi mokurugane sae mali wa Wata FM
2: Meta
0: zenone
2: Ewam
0: Tuwa mtambura, hili kwa mwole wa dinkantu
2: Apa ndako nane kukito Asina mtu wene na imana.
0: Nene kwa kutaru urasi. Wadinkandunga api muna wabura kuparu kama mkerizo pa ukangu ki. Wakarewa na kanguka. Wakare no marutuge na gakara siga pama. Nye kapsi kuruga nesa ya imaliwa.
2: Okay.
0: Wakarewa na kanguka no marutuga pama mara. Kapsi ya simora wa aruga nesa imaliwa yo inzi.
2: Okay. Aumpandu kupito. Baati mbondanguro mbonate.
0: Iya.
2: Yeme yeme. Kinga pun tak baru kawan dengan kami. Ia tidak diganggu. Ia cukup boleh cukup rasa muda pun cukup boleh cukup ini. Tapi tuan tuan ini ini je nak mula muncul ni lama rombongori. Dia ada makanya moralnya kemana mana rute.
0: Iya.
2: Ia kacau apa cukup ini tu nak nak guru mana. Ia demi tinggal tu bawa terangguranggurangguri. Ilana kenanga chatua ena kuguru wana kutuka na kitu ena kujimu ngori ya na kureka ngo mtu kepa nendu unakona kukupusha ukene chani chamu diokonka ule nungi atetu kinyataka rira hivi hivi ngori kapitu waneto ngoro kuta ure nkenduko kundike kewe na karo kuta wafaru kirepa kare hivi hivi hivi mtete nawe kupaye mtika kurengi taruti upame.
0: Iya.
2: Katu monanga chwaje uwe randi vinje vinje. Ya, yene yene ndinjo kuruanta. Tuku pore tu kuruanta mimi ke nyaja ururu. Ya. Tuku pore tu kuira yene yene ni rambi ya kurenga chimarovu makanya yone kumana rutu. Kama mba kiti kinga yona chine yene yene kuruanta nu. Yo na wana ndewi tina mahangu ndi kapitu waje kurenka ukamketo uro kaje makaroni ndi nke ndi ya dawa makuwa aa na vine kiyo yetu kina karopo tamu yopo na ukangu kene kuwana ukangu kene kwando nakona kukusha na kuhuke na ofenango lima utura mautano.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Waliko wadinkantumene wakara si kapi wakara na wana wana umpito zuku ningasi waze kuma wango kuka ufene na tukusesone nangu ndi odono Jim Dawiza mwe wantani kapitupu wakara noso silinga anova mwe kapitupu wakara yepepi no kuma wango kuka ufene nangu ndi kono sport fields ngoso rupe msi

0: ngena rumwe uruna wabura kuruganisa rokuva vatera vakare nomaruto gapama
1: ya ontandu ya mukupe nani kapisi tokuruwa anye iko kunyakwa awa wapera itira wakujini mpikuze
0: iya
1: mukupe nana mpiri mumundi uwe
0: iya
1: mpiri mumundi uwe na mungu mkulakara kukide mumundi mnyane mmesi pakara ngera mandia mweni ura uwe ngezi pa panyawa tana nangawa mkira panisera ndiweni watuwe nyangapu pati
0: mhm
1: ina mpiri mungi uwe kenga singi uwe nangechi nene wakure ngira shi wali ura uruwa nangechi ure ngira shi ukele ila mumu ina yaki kimu na pili mjuo yoye ndi panje tuku na watu kakishu waje hee pero ukarenge shu waje uke na ilamo mtu warenge hanga tuwa mbuna nga mwe ya sile tukuro mpandi miji mjuo wali kufitoka pili ufe na na pili mmundi na watu uke na kapila kara shu waje tukuro kumke ndi kumke
0: okay
1: ii na pili mmundi ndi mshichaura ngori na ngesi makara pepi na lichaura ura utuka neto na tripu mkuro ya mamu kuna kala kubile jingoli mkia na munyazi ura ukuyombi lisepo tuku watuka walenka nke na mchevi nyatu kuupa mtu urupa mehonde yende murutu ya kapishu wanye dogoro tukarenke wanye kwandi ya mamu kuna kuona simbo wanye wanakarona mairi vanani haa kitu wanye me ae mwana kwato mairi wa mamu vikaratu kunani kapishu wanye
0: Yaro, wariko wadinga ntuba mwewe na wakarase kaptupo na wana wae wa rerupire ugenda sindano sosire uyungeni kumwe nose kuhame na omwai wa tere mtinga ntu wakare anakanguka nukara nuruturu hapa mansinase takara kuna kugenda sindano sosire kapisa sinkenye zuwa nye antako takara kono mazuwa kena kukarase antata gendiko sindano sosire
1: ya otandu na kukuru kaira momo kwa pitiyo na wadokutera wa ndokutora ya kuupe nana piliku na endi tuku katisipenti kakure ngati wale ya momo kuna karango kubile jingori ura uyende kumkuru ndi ura uyende tikuwele mshita urango liu kuupe ne tuku kuyombi kite uyenda tuku waenda wavyuka waenda wavyuka
0: iya
1: ngori tuku ure ngipetu kumauru oye ure ngipetu kuruku oye rukara ure ya kapisho wali kuufe na wale dogoro tukarenke wali kwa kuwa ndiwe ni umo mnyana kuwe ambame kuufe na nambilimbu ndiwe na watu
0: okay
1: atari kukura uki ukunduke mundingo li waya wavyuka wayenda wavyuka mwona kuufe na ngori mwona kuwa na rutu mauru na ware rupe murutu na ure rupe ya hapo ukarenga chwari ukayo wanendi ukarendia uyu wane rutu wachae ira nawa na wale kepa nukuri kapiti walipa na mwiki tuku
0: okay
1: yani kwa upa nati keli keli wani kepa nubi waneru wanange rutu ukare nge mnapa
0: penema huyu nga siku ningi saruturo geru kare ureru wali nge mwa atamba pena
1: ya wena atamba si honde mora honde neshi ira rune do mwaku kune neshi honde ira kukwata yuna tamba ngoli honde yende murutu ruturu wane kondu niki kondu
0: okay
1: mara pagiruobi mwena ngechi ila mumuta kuyuga ngachi ura ureketi piratani tukepo katiti kukuyuga ila unaroro kachili ila unapata murutu
0: ndi wali kwa rugana irugana ina yaudi gusili unedi
1: ya wali kwa wali na ukuna renge tuku wali kuna simbi ndini mbili tuku wali 10 minike 55 minike nomu naroroka nomu naroroka ya nate ambango ni mwrawe na kukitopo kakua wana ngazi imu urengechi huku huke ni nde huku yombi kite rutu kare na kepano ila kwaruwa na nge waruwa na
0: okay
1: ya rutu kuku yuwa wene kipanone hae wivi na kumtengtongo uli wale mbio na renge nga kapina tuka na nga kuru yu watu na omoe
0: Yaro.
1: Ya ndo natamba ngori minya.
0: Ai wetu amzibona kumpandura.
1: Ya wetu namka amegera kunatu na panza mpite enu.
0: Mwaningi na wako imwa wisa mwezu waliwa.
1: Ewa.
0: Igo magana uwa nareta mwa kwete tu simpe kuna kuza komeho. Tuseni tu zogere simpe mwumdene. Asi wa tinka ntunga pi mna mbora na wabora kuparuka mwkedi zopa ukanguki. Wakare wana kanguka. Wakare numarutuka pama. Nyeva hana kuruganisa imaliwa. Pito pozili koko tupuku wizamo. Epo tukare kuna kutuara zidua komeho. Watu FM? Hello?
2: Moro.
0: Moro.

0: Tomutambura.
1: Wampandu.
0: Asi vadinga ndungapi munovabora kuparuka mukedzo pa ukanguki. Ipo vakare vana kanguka nokara nomarotoga pama nye vahana yekuruganisa imariwa. Iyoyo muliopo iyoyo.
1: Akutanda si mudinga ndu evitimura kuruwana tevadinga ndu akutamari kana umwande kina kwamo mara mukurenga si rutu rukare chirwa runakara njewa njewa ahana nakara njewa njewa maukangi pahana kuruwa nda mariva ndu walika nchonto kangangi mara barunga vyatuzengera si wakarwa munene wa mudidi wakushipedza wa murewa mupfupi aiivire mwene sivinke yatambire
0: iya
1: ya mapuratita ntanimbi tinakuisana kuya chinjango tutingi karunga ugova itakutunga maanu etu akurenga si mo munyana amba vavasikuna kuwedera marutu etu awa aunga kari karunga mu maanu endi mwene so nankango imwesi vatu vatinga nituna ndive tubvura kuruwanako marutu etu mukuwa wedera akutareshana wapa nakuruwa nako nditinakona kuti ngatamgere kubira kuyarayara kubox fitness ngori yakapinda kuti ndidokora kuende kumavangu kunyakana kupora nchoncho kafute 250 sho wale ukadeure rutroneshi wale ndo njira imwe to yakurenga ningo kangu marovedi amwe ya nampili kesho wakia rapidi na liyana nampili penche pakuma na liwa liyateo ngedwa li ngurangura panya kukwana tupu urumge mriyana udugane kwa kina kuruwa nda tupu kende kuna kuruwa nda ziri wali mine sidiyo na oyu na mine sidi kuna kuruwa na panao moe na kwa na kuiwa chimia mine ganga asu na kuruwa nda mkuduga na tumuriyana tupu mo mriyana kuduga na oke mpa kuna kashara raka liuka mundiwe anguru wapa na kura simbo viukemo ya kutandoshe livangu na mawa kukuda kutira kufuti rario nyana kudukana munjo njira imwe kurenga sikuna kuna kupame karutu roye rukare kero na wapa una kutuka kutye bramu ndi wale mahovera amwe era ana yashukano ya munyana kudukana munye mahovera amwe akutena kushonda kare kapia vara kuwana wangu morale kuna kuvi kuna kupanda na wangu mpita kurenga si mahovera kuwana wangu morale na kwenye tabakwa ita wewa kare wa wananjanga kare anenka mnyamurupe mnyo tarenga shi walena kuenda kwa kudeo reka didi karutu rukoe moru mjira nga imaya kurenga shi vihaya gara ya vidoo na vinyayo na hara wa rashuru shio na kala shikapuna kura kuruwa na mi chwa njira imaya kurenga shi nga vihaya gara ya vidoo na kapili vile kuwa na mpiti ya kurenga shi kupange renka morawe singa shio kuna koku tupu kuduka na una kuduka na marawe damu nampili kapu na duka nampili mmo mjio yoi mkineshi wale ira tupaka fumu nampili nanda ni kamishu waka fumu mbecha nampili waka mali kura utu ni pusha kuyo yoi popo na shaa ira popo kuna kutula kwa mbema ikai ya ngoli pa nongoli pa ina kuturo orango tuwa dinga tivi na kutu mano rutu mkurenga chukare njewa njewa tunakona kutepura unyene na vininke yaki vinakaro shiri avyo ndiro kupita kana maparo etu kina tamba ngoli mwana tuwa dinga ntunene kuna kuhone nanga maparu avantu wanye wakaro shiri wafu nkesi wawana akawe ni turuwa natuwa ngandi we kumwedi kuna kuhana nga maliva hali tunakara shu wale tuwa mwe hafi tunakara na maliva kuna kuhone naba nyavantu kina tamba uunyo yewe kuna kukeriwa we nke maano endi kuende arambuke tu kwaende aganwe umunyana ganwa na maano endi vya adara vendi kumovina kukuwedi la mwara mwenye mkunwa muna kumpa makongo o makongo kwa rengta uruvi wendi ukangu wendi ukare kapuna liukiri ya akuna mukasi karna maadara wa mangishu wenu mafuta makongo wa ntwa nakunu watu bira tunda bawa enda bawa rutu naro muraku tepuka akuna mkurenga chwa mkuri tepu nango vyo tunakona ngu kutarashi kapitu vile kuhone na hewa nakuruwa na vahu nyetu vina karashi kapitu vina wapere kwasi marutu kare ananjanga anaviuki lile nawa nawa
0: iya
1: wala mtu unyaku renga shikata na karna nawi stress ya vingi uye rutu kwenye kipa nukara runatanguka kara runa tanga mara ya dara vendi uye kapi ya dara nga vio ya dara vendi dona kwa kasi wali vite presi vya sa rupu vendi yani ugaye ngoli na yira tukakume ngoli na

0: ya dara dona yo bojiru tro yero karero na taranje wanjewa. Yeah.
1: Okay.
0: Yeah. Opanya rapa na kumu tu mara oya gini ngi mwe yo mbi na kumu yabu tu deko ne ne tu ra tingan tu. Na tamba ngira relationshipu koru tana yo mbi mwe kana tu na kona kushia shupita koru tu ne no marutu etu. Washingereshi mungu wako vuka tawini nilikoru uta mtinga wako vuka tawini nilikoru uta mruutu wendi wano rutu ngaru karama kwa mwe kuna kwa kupuranga marohu kumura futu mkeo ni rangi usu wale kwa liangeke panundi ya nakaru sija wapa kwa mruu pikira kapumba nani
1: utigusiri
0: utigusiri patanji
1: okay
0: ya umu tinga shiro obi tunakambe geko
1: awe mwaningi na wako imu aweza motu mpandure kwa magana mna reta mo
0: Pandu
1: mpanzange. Ewa. Imotu na kukenda nilikuwa mote wa tinka ntumpito simbepo zili. Koko topo kuizamo kupitira ko 255623 ndi ko 08114777888. Parupero SMS simbe kubura kuizamo ko 63225. Tenesi kapi mna kuizamo parupero funguna. Watu FM.
2: Hello.
1: Tengo sosiwa.
2: Mono tengo sosiwa.
1: Ewa.
2: Ndat nana.
1: Tuwa wa watupu.
2: Ya.
1: Awo ngapioko.
2: Awo mstwa walika.
1: Iaro.
2: Tuwa
1: mtambora.
2: Mstwa nga nusasika mazi.
1: Asiwa dinka ntunga pi mnawa wala kukara wana kanguka wakare no marutuga pama nye wa harakubaha na kuruga na isaimariwa.
2: Okay.
1: Mwala wa mwe kuninga se, aye, kato imaliwa, nye na hara ruturu angeru karerua pama, na inye topongoso.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Dinkantu kara singanasi mtuo kare o kanguka urtuwa kanguka uruwa watu po. Koko kurihame sera mwevi ya uka. Mwendi, senya si suruo soku, hererangos napena soku lima, wakona, Orugani poru turu kare asingese siru kare nana nongkondo. Ya, orugani poru kare nana nongkondo. Ntani, kuria ikuwa hidi ina ya kare si watura mtu ngongo.
1: Iya.
2: Dampini na makura ngoso, yu mwa mwana niki wa mwana nare, masuga wa gatama, hani ukangu ki unene. Ano wanona yetu antantra nyasiseta mtantra ngoso, ayeta antara sa aye, oye ya nari.
1: Se mwato sopa no kuatakosi.
2: Se mwato sopa no kuatakosi kari kuata siyo yeni.
1: Na inye tupungoso.
2: Na ningos na tatu zumbane sa marutu getu wa kubimasa. Nong kondongo su mwato.
1: Mwana
2: wa kuhika tupuye ni kuingana singana suka sopa. Tupuye ni mwuskunduwa de la turamo suka ntano vura kulia. Ntano vura kusinua. Nani kapsingoso. Kuskan so haho wakona kunwa so skun so haho en portu kai wa tinsu wa tama na na ni ugu za kuruga na ngesi mpena kunwa kwa ku kakara mwenye sta kunzura ngesi fuaska mena tu pop teka so mtu wale kweli aruga na na mora kulia ninki me ukangu kina traditional yes to kona kuruga za ntanda kona kwa masenga nda seka ta turuga ni sa traditional ngoso ta tumbana matugete mwenda kakara ngoro ngoso kwa tunongondo Mwenye swali ndo ndi ndi ndi huwa wakita ndasi no bright pack, no semu natu karangorongo.
1: Okay.
2: Yeah. Awe ngwe ndi yezi kitu aretamu.
1: Tumpandure.
2: Okay.
1: Ewa. Asi aye, tutengureni kononja do pampo na yohe na taiburu kutuwa tera, tukaretina kanguka. Ano tukare no marutu ga karasi ga pama kena kwa karama kano gowa kwete tu simpe wizeni mo kupitira ko 255623 ano kubura ina simpe kupitira ko 08114777888 parupero sms ko 63225 eri kwa mo simpe rio batingantu Wato FM Hello Aye, wa tunde popongoti, nye simpe kuna kuzako meho, ni likuwa mom. Wato FM?
3: Halo.
1: Ne, wa tengo sosi wa?
3: Ya, angapi oko.
1: Awe tuwa wa?
3: Yaro.
1: Use kwa kumenya menya?
3: Awe natu enye. E, kwa kuzama studio izoro ya karamo.
1: Naone muwa wa tupu?
3: Awe nose tuwa wa.

0: Yaro, asin se to menya menya na yo kuba terhe na ukare uno kanguka.
1: Yaro. Awe mai mane kangoso.
0: Yaro.
1: Ya ngapi ya kare ri kwamu.
0: Nenda kwakutaro rasi.
1: Eh.
0: Asi vadinga ndungapi mna vabora kukara vana kanguka, vakare no marutoga pama, nye vahana kuruga ne saimariwa.
1: Yaro.
0: Mm.
1: Ya ya mukukara mundingandwa kara no kankindimo akakare no ruturu apam.
0: Mhm.
1: Na sio kwa rasi. Koko kutengu rahamba ra composer na res na zakerepo.
0: Mhm.
1: Sineneto mono momembo wakara. Yoke kwa ino rugane soka kwa no kanki na wanawa. Koko kutenda no ngongo. Watu rahamba ra komtete ndi kehidi.
0: Mhm.
1: Se mwanzi kumkurohena mwakarowera nofi. Kapesi hete rohena mninga sia itango tupite mostora. Tukarande magadi. Se modiri nontanga dina dina doni kedo de tanga. Na do dina se modiri membo na do kuditwa.
0: Mm.
1: Kutura mosini mtu eko. Na se muatere ke nofide ni makura to mtura konyi. Hapa no mkoda no mkada dina nondia. Na zohe na atas kagawa itamine morutu. Toka gwana membo mwakara wakondino wanona. Marutu kaoka hapa masiri. Morenge ya kare sasi marutuko bantu kaka pami mora kwa kulia inike yeni yo pompo anose natu ningasi nkenyei natu kara umo membotu wa karasi natu dukile kuranda magadi spicy sopa nuhikuwa ikwao inana yo ya kara pontambo zimu ezi wa mwona wakwetu wa irumbu ay yokugusa pami nongkondo mwani mwongo enyame ngo yokugusa ambara nongkondo moruturo mundu.
0: Mm.
1: Toka mwona sinjuso vantu wame kuwera irondo lio honde wame toka guwana nandika kere hamba aruturu ndingwe iru apama tozu wasi edino ndia nakuli alia alia kaka magadindi spice.
0: Mm.
1: Moisupo mwona kuzuwa nguwe nongkondo mwatu.
0: Mm.
1: Ina yona tutarula wandusei natumonasi dono ndio kulia nguwe doiru mbu tozu umo nike moruturu nguwe nongkondo mwatu pamo yeto kumauka nario imo nwasi aye edino ndia nakuli akapesi atida kutanga hii vitamine makula tomu tenguranye kononja jizanda danarenye nganoi wa ukangu kinaturu unatukara na omo mambo sani koko kuwapa ikakuha idwara yetu wani nga siya mengano kuzako mkuro nikakuhe idwara yangetu tunakona kumona feva zina za kara 2 cage ndi 500 cage.
0: Mm.
1: Awe nambiri koko guwana kukanu nukoko tupu kuha idwara yoge tai kara ya zere meyo kenda kwa wakweni ayo asinga ndi marai duwara hindi nai kuhu na mwene ya kuhu sena tukara hena marutuka kituwa kapake la mbili ayo penamo sponga hena tuwa kara kapita tukagwa na ukaunki na wanao
0: yao
1: nganu yetuwa kambike kuyoyo
0: tumpandule kwa magana mnareta mo
1: mpandu
0: ewa imo tunakenda ni likuwa mwletu lio wati nkantumo kano tupoko kasopitu gwane kereko kumeno mgavi magano kwetu mostua epo wabureka hoyinga kumeno se nenge tupoko mbinga zosturapo hese tunataruri niko stengwe si saneina karako radio.

0: Yero parakeni ko kana po sruesi tuzeni to ka parakeni ko mga vimegano kwete mosto asetu ogo hanakara mkuli kadi hadaline msowa kudumo kuru na kubanesa murastro nko kawango zoto kero hipo wa wereka huyu nga kumeno sene ngetipu kompinga zoto rapo esi sa karasi wadinga ntunga pi mnawa wera kukara wana kanguka wakare numa rutuga pama waha na kuruga nesa imaliwa stengo sosi wanane tuwa mpempito
1: mpandu mpandu tengo sisu wanane nikapandura wana wapura keni kwa yo mkaramu alituramo kelipa moretori zama mtipisa akara postua nika yukiri retipu kuyukira postua setu ngato mna kubrakara ndiwa dikatika to mna kubrakara wa kanguka sana kuruga nsa imariwa wama kubrakara lipure nyasi inke napo naga haka uyu ngasi sana kuruga nsa imariwa Inike na tuvura kuruga na ipo tuka rastu akanguka tuwa hanasi na mpili nga soso zongandi tuwa afutuko yo maoko oko hike na pana tuvura ya kuruga na tena kani zire monkera kani zire monstarule kumhoi toka ikera hike na pana tuvura ya karashi yono vura kuruga na mtu ipo karashi wenga no kanguka ni bwede kwa tupuje kutante kasi inakugwane sa miafira ngano mtu kwa karashi weka kugendako ngamo mkani isatulire kugenda kwa katu kwa pura imaliwa toko waga tupu toka yukana piliko nobani lama kuduka ganako ndi kwa gendi tupu na minute dongandi mezura mosirike napo kwa kusakoma zua na pilika ralindi gatatu senyo iko wekeda to mbona sa ikatasa yuma o inaka pia pumbwa imaliwa na pilinga yongandi ya pumbwa siruo ruweze tuko runotura kwa si suruo songandi mezua longandi mevili dogu dongandi etnani turako Pena ikuwa moyo, rutu na romoro akuli kumagura, toka mwona siku vatera unene nene, piringa seme okara sore rutu wakara rato saka unene nene, tayari hora. Mwa mtutu wa jiwe nasu toso unene na okuretera mo, no mauwera kukuli siga siga. Tayari hora, kwa mwara kwa kugenda kugenda kwa. Katu hamene nekakuni kasa mtu tanu kwa mema, rutu wa kumba mema. Spata kapisika siku wana kwa kukuta tuku, mwara na runye kwa kugenda gura wale mwontene mkuhu kwa kungama robu, waha na kukukara sipaka soketa sipakere mbili kumwako mema sipaka soketa suwaka mtu wapika sibuwana saa kukutire o inaka pia pumba imariwa mora mema kwe tante kasho mwaka wango zetu mema kaka tufutire tu sanyo kwa na mwaka ndiku kwa kati tafutire na mbo iso siri nga zina mara sinzito kwa mwana soko mema kwa wakara imbakara mwembo karikara na wana sorenga kwa kagara nda tuwa kagara nda morupe hino rungo rapeke sore mwitora Mema kwa katua kara na kwa kakara sika kwa kwa mkuro ndi kupiko inakukwana sayo tukunya sogo mema kuganu wakonye kutuara monolitera jisike kwenye kwa mbali mezuga o inaka pia kumba imariwa vani hena yoyo kundi katukunya si mtu wapire kulihame sera kwa marovu mwara marovu unene mo mtu wakare mwa imo na tukwa sinari kasoko mtu mwono babala sidendia na kara kapia kubura ame ntujinga watankari yako yongandi Aya kapina kumika isinge, inangosina kapia kutanta yuma.

0: vamwe nasikaraswa ese nanhumaro kutakavareka takusagana naromona surutu naro kapirwa kuyuka vamwe vena vakaraswa rekwakunwa marovu mara kapya kapyari vamwe nehamwana kwakwa kuyatongama taru kutukiaa kuiriremo agemudimhando ngosina kapiyayuka nyesana tikuikara nyasi twasesu tike kwokoko marovuoko tukaraswa kunwa kwenya kwamemakava kutantaga inike ngaa kuvura itante yuma oyo neinyoyo vapiyakarasingano mutusi wale aikakara siakakumba imariwa vapiyakarako imariwa nganenavura kukumba ko mutopo taniyoyo kuningasi mutu kukwizumuka kukwizumuka kwakukandekasinoviri nadokuningasi tokukarara disike konye konoviri 7 dokoro 9 mezuva mutu agwaneko sio sokurara rutu naro rukwizumuke uruvi nawo ukwizumuke oina nayo inikemo yakarasi ngano kuitarura taninyo ininchoyo kuiriikisa ikareko nyasi yokovekedha yokovekedha kapisineina warakono viri mbali ngura viri zimwe tupokeasikamara ngurangura nalikasara na pitiko iruga na rutu naro kapirwa kuyuka uruvi toyamona sinawo kapirwa kukwizumuka toyamona ko vamwe yeyauisahe nayo vadinka tokunikaswa kukoka nomakanya nomarovu kumwe toyamona ko mutu anavareke kupiyagana anavareke kwateni kwateni uko nainyoyo mora kwata kusikisamo toneinga atikwamesa nyasi tani mutu toriko nondyadoge katisugarova kusingasene nondyadakaa zokutunga rutwa chawe kuti walenga vakaranderesi vakakangeiki dedi twakara nado nongongo dina isima makunde inkei twakara nayo mahidima vandagetugena tatulie totapira kara nospaispai sho yapira kanga kangoyo idonondyangado ukanguki sene twikovekedha nyoyo mundu tokwizumukako mundu kuuse nako kunwako mema goge mezuva riojomo aye tokamona sinike mutu toyakangukako senengao kara ware nostresi ndinke akuwizireko mutu uyu ngakono vakweni uhenye nako kovasocial weka udiko kabisa uri kuminina mora sene okara noudiko unzi ngoso kaikakurekera udiko tokoro kazaruke ngosina kapito kakanguka uhenye nako venokara tivao wavakukuvara vana akasabunagura katanke kakasasa ikainike yoge tovasatirireko toyakanguka kauruvi ikaguse konye kunika mutu kamonako tukwana kalimangerera ndyashana kalidipaka mora udiko okwakairugana kapya kukanguka kauruvi ngoso kapya kanguka petu ihetika kuirugano hoye kuvura ngano ivatere tokakanguka konye sene ndamana kauke yekunikasi mutu kuuse nako mutu kunwako mema kurigora koinike inayagarasi yoidona yoidona yona turigorako sene okara nomaudiku kuhenye nako kwavanavura kukuvatera kasambara okumona hena vakoti nadondo viri kwakaza kwane nambara yotavuri kumukabekerako nane
1: tiyaro tumupandureko mapukururo gomuri muna tupei
0: pandu pandu
1: ngatigwanekera mungora
0: ewa
1: ewa kunakara ezi lio mgavi mekano kwetu mastasetu mgolikade Adeline Msova kudumo mkurona govanesa morhasirongo kavango zoutokero mvana vuru kuyunga kumwenu sainenge tukukombinga zomu natuvura kara tunakanguka nokara nomaro tugena gakara siga pama nye twahana kuruganisa imaliwa ne huguvare mpura kini kukuhara unokwama yenawa nokwategano mapukururo gapitire merikwamo kokotupunye katura mwirugana marongo no mapukururo haga tunagwanekeni me likwamo eli tukuru popo twa yasikeniko hura wirikwamo tiwadinkantu wirikwamo linakara mepitisiro lyange ame sarapina njamba posuruwesi aye tuzeninye tukare mendindo lyombudi po wili zone kwa Ervin Mbambo.

ino Watu FM hawiri yaone kuna kwa mako mbudi anakubarura Erwin Bambo Ndonga wampititi warudi intani wapa politika kuna mfuatu ura mufu mpititi warudi rwa Haikom Gaop David Kamkap wakalire mpititi owapa kiroshinka wantu wendi tani kwa kwata kaninenkara pamwe ya Haukom guru wa oshikoto saki kathindi kuna yuitashi Kamkap kwa kalire mpititi wanjodi owatu iro wantu wendi pamwe kumwe na kuwa pititira uye kuna shungi da hompa onga pinga neno moka tulitapo liku hami tiromo lena wanchi kapishi wantu nga waka kuyue shi wana wa shuitako menesera ona wambere oya presidente ona Moses Kumop kayu itashi Kamkap kwa kalire mpititi wakuturamo kalire nali huguaro ulole ya rengi tironkara pamwe ya Haukom iku pe iku yue mfumwa mumpo yayo tani vaidimbu renayo uye kayu itashi lidimbu roliankara pamwe ya Haukom mwaka wama yoyu mawiri na mwaka ne kuna kara shiru wana shamuli ungudu na munchi mpo wali wapangi wapolisa tani wa mwem kwa tunda kurudikpiti ramba pira ya kupameka ya hompa pititi wa Ondonga omkwanilu wa Filemon Shumbwa na Ngolo kuna fuatu uramufu Gaop shi mpititi wa Mnongo ntani umwe owa tomporo ngudu mwiru wa na viendi Kamkap nga mhore kama yuwa rombiri hamwedi wa Pembo na mwaka wa mayume viri na mwaka rombiri na ntai mwe Jemen kata pamaliwa dollars milionash imweshko mwanamoyu kumbunga ya mafane kwa awareli mu Namibia napa mu katuli tapo proyeka na shita ambosha kate praliwane kulea mara na wanuke wanuke tani kawape kalikaro panyama tani unankondo wa untu wali kufuki tomkachi kawa na choka maharongo au kushuwa shuwa makuyuwa nyakupa meka proyeka na maliwa anakutu inyashi pamwe kanyatire munambire ukalipo wa Jemen Namibia Tosten tani wakalipo wanapa kama darodi nyadanga ndiye ngadi enda kuto kutundi.

dira mwedi wa nkuru kudumo dogoro nange mwedi wa shindimba mwaka wa mayu mawiri na mwaka rombiri nantaimwe mumaru wa mawiri ya kabango kunene tani wa msati uwinya kuna kudemi na wanchenge chenge tani wa muunju kumwena wananchoka waparu kangona urema pitira mwenjendi toyokta pa mashongo akuhame na nkara pa mepanyama kuhame na ukangu ki wakara kushidira tani makwamo akuyenda mkara pamwe hata pitira mshamba shindi shapa changwa kayu itashi omushirongo vashitura pa miyaro ikando yuiri pantambo ya ujuni taninka pantambo yashu waroshashi ingi shakumaroha avirongo akumambo uwinya kuna kara mbinde mukadi upapo mbinde dinya mwindi tukura na tikitimo wanapa Natalia Ihemba kayu itashi ruhepo ntani pito dakupira kugwane na mukuwane kambudi ntani lipiro lisheta kanoparu diwarwa lipiro liku hamitiro vantu waparu kangona urema tani mbinde dapampo shimpe kuna kutuikira muktura wa sheshu na mushiponga Namibia kwa wane kashuwaro shawa nchenge chenge wa mara wakutika kutimurongo hambo ndatu na wawiri mwake helio ilimwe kutundira pa mwaka murongo na ntano ituare kumwaka murongo na muyu umoshuwaro shashinene kuna kara mukunene kawango ntani omsati Zimbabwe anatulitapa mawango owa na hagwiri kuwantu wawera wa Ebola mkonda ya makewerero owa natulitapo munda ya shirongo Minister wa ukangu kinta nili kewerero lia wanuke Douglas Mombeshora kuna yu itashi lewango linyalema kewerero kuna kara muharare shitata shashine inesha uwiri mwishitata shabulawayo tanichirundu kumurudi na Zambia Uye kuna yu itashi uyende roo wana utulitapo tani wipope litawea bantu wana utulitapo tuara muishoro kwa ya mkama Mombeshoro wakuna didi likishi na mpili weyo Zimbabwe kapia na wane keshi rapo tashawe raunya Shirongo kuna kara murupe wama kuwapa ikiro tani wana kuwapa ikiri mkatulitapo mkamba daro na mafana iko amkama Uye kuna wede reko shiri pangiro ya Zimbabwe Kwa katuli tapo likuwa mwle kutapa mashongo kuhame na uwera unya Muka kora ngida wana mvaro ila wakare wana runga rara Muka shana mbatoro dauka anguki Chenishi wakakare na wiiwito ya kuhame na uwera unya Lipange lole ya gana kuna shungi da wana mvaro ila wavo Wawane ke mapuku roshi kapishoka kuhami tire muka enda mshirongo isha South Africa Dogoro na ngenga wakawane liiwito Ministri ya maudito hapa nje ya shirongo kuna tapa marondo roanya kwame na kuvishoro kwa uyuka vishoro kwa ya kwame na maktondo ro mshirongo ya South Africa Marondo roanya kuna kara nkamba daro da shirongo shakwara utokero mkupopero wanamvari ula wawo Murukuru hapa kawa wanashwaro shakutika kumafere matatu wa wanamvari ula wakana Uwoka watundo mshirongo ya South Africa shui kepita Wanamvari ula wakana mu South Africa Kuna washungi dawa guwanekere kumunambere ukaralipo yao mupritoria mukuwane kambatero dakufura kushiuka. Udito unyam kuna kuyenda mshirongo cha South Africa kuna hamene dimohomo darutandu kawitame kemuruku roliliatero olokalikaroko lia mbunga. Mokawa deme nene wantunda virongo wakupira videokumente umawawo kuna kuwa ya rirashi kuna kukwamitira umakoro kochi. Menestera Wauna ndima mu South Africa John Steinhausen kayu itashi hambara milioni 8 shikoma 8 yabikora ma uyo na tinti kimaruha ashirongo mkama daro yakanda na limia okolya uwera wakanwa na kakondo kutwara mushamba shakutapa mbudi mu parliament mu Cape Town Steinhausen kayu itashi litindi koli nyam bali tulitapo twara mulikwamo lali nene ngudu mushirongo shinya Tundira mwedi wankuru mronga na mwaka South Africa kwa waneka mutondo wawendo wa miliuna mrongo na ntatu shikoma na ntano daktintika vimuna Menestera wawona ndima kawede rekoshi ruha rokunome na mawera mu South Africa kwa pameka kampani ya munda ya shirongo yalidina Donvex mukaura dimtondo dawendo wa miliuna mrongo nane panji ya shirongo kukampani Dolvet mushirongo shateki.

Oshinya kwa kali reshuru wa nashakutanga. Omopawe no vendwa miliuna ne. Kuna kulita tiradi ya kawere mwaendo mayuwa mumwedi ngo uno. Dogorompo opano, lipangero linaruwa ntamaliwa rent miliuna mafere mane nadi mrongomu yu nane mkuhane ka dimtondo, tani mkuhani ta dimtondo dinya umaru hakushua shua mshurongo shinya. Popa uhura wambudi, kumkatira kuchima nchima yambudi, paviri ya utano, momuno muwatu FM.

hino wato FM hawiri ya utano kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga wampiti tuwaru dinta niwa mpiti wana politika kuna mfatu ramufu mpiti tuwaru dirwa haiko kaop David Kamkap kalireshi mpiti tia aktuiro shinka vantu wendi intani kwa kwata kaninkara pamwe ya haiko Jemen katapa maliwa dollars milioni mweshiko mwanamoyu kumbunga ya mafane kwa awareli mnamibia napa mukatuli tapo proyeka na shitambo shakute prali waneko mara na wanuke wanuke tani kuwaneka likaro panyama tani unankondo wa untu walikuvukito mukashi kawananchoka maruha rongo au kushuwa shuwa Zimbabwe anatuli tapo mawango owa na hangwiri vantu wakuwera uwera wa Ebola Mkonda ya makewelero oyo inatuitapo shirongo. Lipangi roli ya Ghana, kuna shungi da wanamvari ula wawo. Wane kimapuku, roshi, kapishu wa kuhamitire mkuyenda mshirongo usha South Africa. Dogoro nange ngawa wanike maivito. Menesera wawo nandima mu South Africa, John Steinhausen, kayi witashi. Hambara milionane shiko mwanane, ya wikora maoyo na tintiki, Maru wa shirongo mkamba daro ya ukanda na limia ukulia uwera wakanwa na kakondo. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukatira ku nchima nchima ya mbudi pawiri ya untaimwe mwamuno muatu FM.

0: Stenguko so siwa wa parakeni wokwara nos divisos nakamatu kapongos na omsa turetini tugani kere keri kwa mo le mostaura eri kwa mo eri nani kakuretera ko amempweni Matthew Palata osenkenya pa meri kwa mo le tule mostaura kukara no maruha gabali roharo kuhova omatumaretereko nombudi timu adigendere meri kwa mo uzuni wantantani nombudi msinkenye edi na kuwapai kereko Naina moruhari tu rokova mbudi zokova ezi as deputy prime minister ntani minister gwei yogende rokumweno irugana fumade kwa choni mtoro ntani mbudi zauvali ezi kageweko hompa gorudi mdirogwa sambyu hompa sofia mjembwe Yoko amena kono veta devu. Omu dogoro papangesi, zeno tarasi veta zevu. Ezi va taruire zakere musirugana. Kupitira mo mbunga azirwane sa irugana yufuki. Za sika mo hura, nasko hura elimalieli. Kwedi kwa nsinano. Hano kwedi pita... Simpeka wakere nosgongi omu mbunga zuruwane sa eruga na yofuki kawa genda gure mamaruha sirongo kulisiga siga moktaru ura noveta odo kwenda koma gano gwedoko kubatungi mo mongkara pamwe kono mbunga dokulisiga siga ntanino kono mberewa pomho tuze ninyi tuzue mezwi kia mnekuto former deputy prime minister tani minister gwei ogendron tani eno irugana fumade kwa joni mtorwa momuka gebeko mbudi ngwendizezi
1: kutundira mayu wa murongo mbiri na matano amwedi wa june di pembo na 1991 Dogoro kuliyu bali akohova ya mwedi wa July kurupemba 1991 lipangiro kwa tulire pombonga rero ya inene ya bantu ba kushuwa shwa batungo muna Namibia maruha na nche wakaponge muna mubinduka wakakweche ya kuhame na livu oyo shindinjo Mbonga rirea inene the first national land conference. Amina minko na indira, mimila piti tiro mbunga yali kuto ya tundro mkawango. Vingi waka kuyongere kungoli na shana kubyuki ratupi ya kuhamena. Livu liapa mponga tano. Livu olewa yendi tanga vampiti tiva pampo. Ndi asimuru ingres communal land. Tanali ya commercial land. Oliwa renka si muruwe drog koloni. Vantu owa iro mongoli owa makuwa. Ndi bamburu ndi bandovesi. Vao kwa aruwa ntrenkondo davo. Mukushaka na vantu livuli yao. Dokoro wene pata wakara. Vantu simbe kuna gulira wana gulira. Sindene po wakomba ntu livuli yao. Kunongo likulivuli hapa mponga tano, nangisi ndiku nivuruka. Viamba vyako. Muruku wa mwe, po waka ambire mpopo, shaye. Ovya kara silivuli ya mponga tano, vye vitundepo, sirongo sinamanguruka. Ke unokufura uyende, ukatunge kona sana, ukarenke weni. Marangoli muruhuli ira. Mponga rero kwa katoku liresi, ito akomba ntalivuli yetu. Murwe derunya rwa ukoloni. Veste kundere konkondo. Ova tushaka inolivu. Vadi turefara madao. Vawankondo. Vadipa avantu wavangi. Anopa anowe nongo livu lioli na hupo kulia mponga tano. Communal land. Tunahepa ntani kutaka mita. Tuasari irenga situli garure karesi waka ure wova karu na maliva. Mbio isindi upika na maruhepo amangi. Ndinga katukira kapinga katundako. Tokura likare posha alo livu. Likare mumaoko aba mpiti tiba pampo kutuara muveta inongo liwana kutu yantandaisi Communal Land Reform Act of 2002 chininke shamulionga shimwesho wapakiris kwandika kona kona kubantu wavene kuupa kunyalivu choka kari na mbongerea ineni muvinduka kwa kari rengolisi umpititi wapampo.
0: Tina kuna kara ezwi rya mfumade kwa John Torwa omka geweko sine tupu yokuhamena ko veta sevu ezi vachangurura ntani veta ezi ngapi za wapera kukara sikura manyatero ndi malizo aga gakerepo mazwa pita mbudi za wali moruhawe turukohova tutaninye tuzuwe mezwi ya Hompa Sofia Mjembwe Kanyetu pezuba apa mbunga azirwa nesairuga na yofuki kawa kere mokavango zopu mezuwa modoro pazarundu omu kawa likuwa chereko kugwanda koma gano kwa watungi mumukara pamwe ei va tura musiruga na mokuninga si kwa veta ozoana kundindirazika kare musiruga na 2026 Dogoro Vision 2030 ezi nazika popera noka rwanesa irugana yofuki korudi nako kumwe okuna kora uka irugana yofuki na pano pena sinetupu omu vantu wana kurandesa evu noimwe yoinzi hompa gorudi rwa sambiu hompa Sofia Mnyembwe yagebe kumbudi ngwendizesi
2: Aliyeni tolio rudi asina tokuna kugwanikira numa udito kufana ngoli oma ufuki sinene tupu okuhamina kulivu livu lyo kulenga sili okutunga bantu pakare ka wali ruwandangana walivu makura sero mseta kantango runo pasi ruso ntandani weno kapivi na kulienda waongoli mu bana kuli ruwanda livu ntandani bantu kuna kara ira business ngoli bana kuli ruwanda.

0: asikuvura pe unyendi mara unyendi wana kupa kapia mpama okoko kwa mpapa karentani choncho makura sosinike kuna kajona urango linawana kuna kajona urunene sirongo si o unyama na kupamaliwa tulemulimbali ndi panche ndi tupana kuwaneno mumuwa mara ndili vulio kurenga sidio kutunga abantu na wanchea wa wanenemo mauwa mara wambi wapi kurenga sindi pa mtu pa mdinda wendi awanemo uwa ndi mnyamini kia karungu nyasi kapibi na kuunga ma tantani
1: krasi nsene mtu anarandesa evu na yoi ruga na imu ya ufuki wana kuruga na watungi mo mosrongo
0: we kuitua suruwa na ufuki mara nene mmono si muweta kwa changa mosi ndili olivu unokuli ulitasi mara wao mbiunguli wana kuyabi ulita mara okuto nyango lisi ufuki wana kuruwana wame maliwa nkawiwa ulita nkawiwa kapia katika kwa marudi wikutura mbali ndi umtu bamba mdinda wendi tanda si ufuki wana kuruwana
1: kuiza kurudi mepiti sorolieni ma gano gwede uko agamu akandindi rasi mbunga za ACC nazika rugana kusinetu puko irugana eyo ufuki
0: kwa huku nakutate ila kongolisi ndi tunawa pamu momu nene asimbe tuwa kugwanekira nabyo makura walinao watu kambikire ngono mimesuwe nuvavura kutu watera mora evi nike minakaro wewe olivi kuna kara evi nike wewe dito kama nene irango momu sambi kuna kara singo udito nakara na unene popa stafra sandi pato wawana nga wantu kukufana ngoli kuwa kuwa mara muwa kuwe ngoli muwa ambite nukuwa rondura sindika suba kawa vyu kire nga kubiruwana mara kuwa vyu vanga kunye meyo siruo asisi mpe mbi wana kuruwana sisi kuna kuwa kuringa sindi wale kuvura watu vatere kumo mnene suwe ni mwavura kuruwa nina kumwe nao na tuwe mposi unukoro kuchi tu upepo mpantambo na dichedo sirongo netipaveta dedu pampo
1: wale ngapi umu ndango zorudi ndi maudi kwa gama kuligwa nekira na gosne tupu mmo kukakanda na po iruga na yofuki mwa kuligwa nekira na yo ndani noka ruga nisa mdona haina simpe evu elina karasi kapelea polisi lako
0: maudi toto kwa nekira nao eliuli tololivu ndi kutaa pangulu nene maumbangi makura amu ya maumbangi tuwa wananga pakuwa wanangu likuwa maumbangi kuwa kuwanguru vantu mukawa ambi tentani mukawa penga wawamu kukuwa pamfuto simposi vachire simpe kapisi waka wakabiru wane maravi mwe angoli kapitu wavi wananga maramukubi wanangu likuwa wavyo dogoro wanalire maiki sena awaruana kuyenda ngulu wakarapote pakarapota popo kawa poraira pongolu kamona ngo spanke paka vitundilire tani ngulu wakutandire saa kavitundire palivu ono kwa uli talivu ono mbia yali uranka na wanchi waru vantu waruwa na opo wana kuya po waviri kuna kuya wale kakuruwana tani ngulu wana katika kumbara wakatike kumbara wakaruwa negonke murawa wana mana ngulu kuruwana marapanya wali uli tanga kapiwa hoa ngaka vitu ya rako kumbara suwa kakutandiri suwa limbe wana kuruwa na mwara wana chida wana vivasi kapisi paveta vina kara mbe wachira ngako sinoku yenda kusuwa wakavi kutandiri
1: linangu na kara izi lia homba Sofia Mjembwe gorudi rwa sambi omu kageweko mbudi zina jazno kango dina snedup kuiza kwa iruga na yofuki inakuli nyunga nga hena simpe po ntambo zorudi omuvantu wana kulihame seramo iruga na yufuki. Mogarwane sapo ufuki, ae, Kenya ugu kuna karastumbu kira sendino. Mnute mrongo na tambali, tina kupita kovili za utano, ilikuwa mbole mustaura ili tunogenda naliongesi. Odina idodo nombudi, edida gendere moruha haruku hova. Moruha haru etuwa uvali, nina simpeta tukatwikira kutarura defensive driving. Kera, kataru ilia si, tse tatu yunga defensive driving. Deura ezi awa deura wasingi moka reta po e popero linagwanene e popero moka popera no mwenyo dovantu ntani age msingi mwene senasi agwire monzira ehena kuronda metua noka taru wahena simpiasi deura za agwane deura za ngesi ndi neina omtua katwikira nukta rasi madeura ugangesi nago kakambe kako moka kanda na ndi kukasesu pika mahudindi ntani ngapi aigumu waruganesi nzira nsenyasi va deuli wakagwana deura wanatumbrase defensive driving oso iso situasi tutu wakalikuwecha moruharu wa uvali komeo nye tuze moruharu ituru wa uvali tango nukuretereko epumo pepodo mungura ma zuwa gata tu kwedikoku elimarieli Mwanchima chima zusirongo na kandindra mo mfu ntani noinya wangandi mrokwa korwa mbinda kano zusirongo simpe mwanchima chima zusirongo mare mwagukulitovaika ntani tendera

0: Pidhira ke uta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662556203. Hei proveze urunse ino tarase sinziso bantu vana dumba uka kumaruhuli wakara. Famwe kwa kuchara tuwa kuchara ipotu ze komambo getu omtuwa kutaruranye defensive driving. Komatuwa agatuwa rondo, komatuwa agatuwa kusinga. Tani rusingu zoro tuwa kumona mono doro padetu, mono nzira edituwa kuruganesa. Senyasi nkenye msingi agwana deura zoku mpisura ngapi na kanda na po mahudi, ngapi na lipopera mwene, ntani ngapi na kapopera va gendi ndiasi vana aba vana kuruganisa nzira varugendo nzira ngapi omnaika guma va ntuo banzi ntani deura zange sikura nazo zikase supike po mahudindi What FM
1: Nagi wato
0: Ngrova zeni
1: Ewa ngrova zeni
0: Tamtambra kari kwa mbole mostaura
1: Yaro aye Nase kwa kwa kambi kakotu puko zozo defending driving Mwa Ya usili Iwo talk mwana mwama itaura kapi mwa wapu Mwara Iso situasi mwe soku vura ndi ilo egame no limo joku vura lika popere vantu ndi vaka guse po mahudi no noi mkijokuli shiga shiga mwa rongoli akara mo ose tuwa zako utandasi usili toka ra no no sinka no mu ono kusinga toka ra sinka wakuna rondeke no passenger no passenger wakone kutitantra sinka mwa nadikara mo metua Wengano nitani wakona kukara nampli na zina zo first 18 nazo za kukona kukara hapo nazo Mora opo pelewa kwenye mmokati kukoma huti omo mwemonopati Ya, kwa kasi defending driving ngwa Hani sene tuzana kono kosi donike to Donike to first 18 na trena Na ngwa, kawo kuhimo na ngeti jona mara ni waa mpope la wakweni wana karamu na pati mwujo unene si ya wakura vantu kukara na uwa masi inke ngaya zebu ganesa mwura doku ku expire mwono mvura mbali makura tayi tayi wakarenye udiku wale mwoku za akaziku wanaenda nani azo uwa wazo kuvuro papa iluga na ukeji kwa siluga na ngo papa ngaya ziku puro zombapira katinga wapura tupu ozo license tupu pazi zuze ilike kaya mwara wakona kutarasi owe mwene wasika po na wana wa mwokusinga president mwokusinga minister ndi mwokusinga ozo parastate ozo ono kaza oka wale hiruka mwara izo zima adha polisi revasi nge na pili minister na pili president
0: ya karasi aye ensena siwa singi wa gwana deura zangesi taika kambe kakomo kasesu pika mahudi
1: taika kasesu pika mahudi ntanine na vamati letu taika kwa nana irugana upenikenye posiruga na ngaza usimbo wa mutambure ya mara nsene tupu waza nomba pira zendi tupu zolo license kwawe na vopu gava iruga na tamo tupu wendi watu igadi ya mwara kapigakana yo kati zongani inga ngano ya tupu kano kani kambike kwa tupu kano nunu mwara ngano wawizema tupu wazi pameke zonisi
0: tumpa andro nene kwa ima wiza
1: ya useku vahamo yoku
0: Vahamwei.
1: Vahamwei.
0: Tumpandiro nene vahamwei kwa imwa kambeke kuna ni mokara mbeli imeli kwa mwole tule mostaura.
1: Awata pandura mbeli.
0: Iyaro. Hii aye imongos na daga tundira kwa hamwei kwi nonkango dimwe domulio unene. Seno purake nako aye to gusamu mbali ntatu to liteda nukterasi defensive driving nani mulio unene. Pito za zeguruka kwa kutarose defensive driving. Deura zangesi nazo kura zika sesupike mahudi munonzira detundi mostaura
2: bubu.
0: Number 5. Number 5 ngo dizendi aye konhihi.
2: Daya bubuka.
0: Yo siri daya bubuka.
2: Bubuli tufu.
0: Aye tuwa pepe ni ngapi?
2: Aye nasopo tuji.
0: Iyaro.
2: Nga heta singapi nena.
0: Kwa kutaru lako defensive driving. Sene yeah. Vasingi wa gwana. Sene wa gwana deura zangesi. Na hiku vuraika kampeke kwa mkase speaker Mahudi. Taninga pia mnaika guma wa Ruganis Nzira.
2: Oho.
0: Iya. Yeah.
2: Kwa kutuzi wa tukuna wako.
0: Iyi kwa kumzua.
2: Aye, sene kwa kutuzi wa nipando nene. Nene nene nene. Nisi amba sashu wa kili unene nene.
0: Mhm.
2: E ndiki hamba sasa wa makura. Sina kayo patitako. Mora ntene cha timono ino nkango wa hamba si. Washanwa na kusinga.
0: Mhm.
2: Washanwa oven ka usinge. Ndinjo ya mana pwe ni kango, kango ya poyo, ndinjo ya mana pwe ni kukara. Nise vichangani banali mpe.
0: Mhm.
2: Afishi pungi nisha wa munuwa na matu wetu kutunda mubawa kuna kashivula na kashivula ya ndovena kuhitu amba rasponga unene.
0: Mhm.
2: Na mpingi wa tulepo yosule yo waende kutule wa karenke nche ruwede tupu wana kutepeka udona njoyo mkangu wa tulaposhi washanwa na kusinga. Ndiyo mkangu ya mulio unene nene nene. Ndiyo wankondope katuwa niti wa driver wetu mnu mna midi ya. Ayo ndi enze ndi ya kuwa na uwe ndu kura ike puke.
0: Mm-hmm.
2: Ndiyo tukutama odire kwa rekure ita ruwete wani.
0: Ya, yeah, anu sena tara, ngapi mna ika guma wa gendi, ndi wa ruga nesnzira. Sine tupu nse wankenye msingi nagwa na deura zangesi.
2: Ah, kwa mana kapi

0: nakumuyuba.
1: Okay, tumpandura unene.
0: Ya okoira hashaka ashweni.
1: Ngapi mnaika guma wa gendi porupadi va aruganes nzira ikaraswa kusingawana kusinga. Sasa nasikenye msingi agwana deura zokumpisu rasi ngapi nakakanda napo mahudi ndiko alipopera.
0: Ya aye. Ndi muntu ngere shwadona vitura vumtima woyi. Nesho nakatunda kuture. Makura ndo ala koronga. Makura ndo nakatunda kumtima.
1: Mhm.
0: Dona kumiru wa nchango ni kamunike ndi mchitaura. Ndishi nige shashu wa siri unene nene. Udona ngole wa nvantu wetu wana miti ya wanone. Na kumi tura semuniru wa nataya. Ure ure ure na mpindia ende kusturi haka kuronge nchaka mane po. Kuya tika kone kwa shangu munangole kuya mnyona ngole wa nchambara. Baba ngingingingingi. Ila kapele katunda kusture. Yako nengashine ndishure ya mulio unene.
1: Mhm.
0: Nampindino 8,000 ino watura po ino. Meshi ndi mpongole warenga kile inike vantu wa chiresi. Okuni hii wanane kuniko nane 8,000 ino. Parangeresha umono. Ae, mama atikapuana kukiravyo ni 8,000 ino.
1: Iya.
0: Kile wana mtuwa la kukunike kukunike kukotiko. Hopo kuhima ina kuhichapa 8,000. Sipe nga nakahima na munu. Nike mchitawura kuna kunua na kunua. Apanya mpotu ni kengola tupushine kwato, rampindi waende kusule, waende kuninko. Aye, hirameka pini lipatika kona wanao. Marambili yano yali uwasili yonke neche, ali hende munike, niche muta wakora. Mbili yano yali uwalio.
1: Mm-hmm.
0: Nakura ngoli vantu wetu ngoli ne, ah, kapishi mbo mwana wanawa, wakiraga wetu wene hambara, kapishi mbo mwana wanawa ila wa matu wanawa. Waka 2000 wano wanaita, ita 2000 ni poketo gurovi yekuno. Aye wanubantu wano, aa. Aye ndindo tupu natando sako.
1: Tumpanduru nene kwe mauza mwa vinduku.
0: Pandu nene.
1: Imongoso toa genda nilikuwa mwa hulio mosta ura. Mpito simbe pozili.

0: What FM?
1: Hello?
0: Ngurova zeni?
1: Ngurova zeni nane?
0: Tuwa mtambra kiri kwa mwremo staura. Okuma kuyungira?
1: Kwa kuyungira kuko urundo kuyungati na pia zariko. Kostepe sa mkundu nye kukongutu.
0: Pospepe kam sponsingo. Pospepe sa mkundu.
1: Kostepe sa mkundu kukongutu.
0: Okay, kam sponsingo. Okay. Iroi mekuro zorias. Eba kondi apawa kere. Ngapinga wai tumbura si watara si. Ogumkunda kwa karanos pepe.
1: Nani yuko karanos?
0: Ngat papa rako wakondi ngapinga wai simutere na wasi ngapinga wai tumbura.
1: Makora kwa zidi kwa ya tupen.
0: Unene.
1: Yaro.
0: Mwiliko mwilitule mustaro kwa kutarura defensive driving.
1: Ya.
0: Seneva singi na wagwana deura zangesi. Na ikura ikakambeke kwa mwaka sesu pika mahudi kwa mwanzira.
1: Ya. Mwiliko kwa hiyo yungesi. Ngano kuvura hile temo. Mwema ngati nye stambo isa karela po. So defensive driving ni.
0: Mm-hmm.
1: Ngano soku kanda na po mahudi. Oka reno udi gani se mustaro kara. Ngano ngapi nyo kara ngapi no furakana na po mahudi mara ngwe nyamenye meko kara kuitura yengesha si tukariasi wa driver ndi na wa pedestrian na tuye tuwa aligwana tukini wali mwani uyu mora to singi mtuta singi waleto ya uza po four way stop oscar meke ganoto ni mtu nyingano ata guruke apa kutaguruka pa staura obviously ngano staura soma hauto umokuru gana inga ngano nye apa nota guruka ngato gendere rekonyi
0: mhm
1: haya kumpetu ngano kwa genda mumu ahara apa noni nani ngadera yasi ngano wa mpende seko kwa kunatura kaze man kaze tuzo gerere
0: mhm
1: ya makura kando zimu hena nani harina kuhara kubidi lika zozo na gao yungere juu na mtresi kita uyunga si sininge poso sune ene owe kwa mano weta domonzi
0: kapito
1: gorondi ndire mporosi yodi ndire mtresi ki ganta ninye uku hara kuninga na mringa riwanta nyo kurutura kondi nge inge mora se toka uzamo defensive driving ya warongomu hambara yo inava uyunga mwine mozozo na buke zina noresa kwa na noreza ipoka guane lena license hambara iyo hambara na inge nanye iya akaronga mo defensive driving iyo no guana momo mwenye ina wawu yunga mwenye momo mwazo na boke iyo ena hambara moka guana mo defensive driving iyo natuwe kuninga ruganei ehi wa iruga maro se driver natu eni wa pedestrian kwa adiri guana
0: mhm
1: siri usimwe nazire mo ninge mo Zimbabwe Mzumbabu ye kwa kara muambara. Matuwa manji.
0: Mm-hmm.
1: Taniyo antuka pewa kara si. Mwe mumpuwa kara mwunamizi ya zetu mwuniga suwa. Pama kuhuro ya guwane. Tuwa firi zo masi kutuge ndi mudoro pa. Mtu wale gumo ndi wa haliwa kugenda. Mzumbabu ye sene ili atongapi ya sene mtutami. Mwe muharare. Sene onororoka ngoso okarare. Uwe ngoso kogeli atongo. Wantu kugenda. Mara... nakakere muhambara desemba namye kapina nakaritengu remo nikazoe ambula zi wii za kumbwaleza kwa kuduksha mtuko spanga wa stamba ndi polisi za kuni tete mara matua kulikohwa manzi so kwa kuimo nasi osewa namida enwenu notutuwe niliaka rafuri kuni gasi wale bedinye wa kutandanya sezi kenye mtu wale no right zendinye kuruga natapie ya hara kuruga na wale nara defensive driving ipo zili ii mara hambara ewa uyunga mu defensive driving iyo wa uyunga hena mwazo zinabuke zina nunoresa oka guanele na license hambara most of the thing yoyo ya kara ya kara mwina mwoniki mwolena katiyoku ya wairesa mara katiyoku ya irugana simbeta akaigurubu ira hena koninge koko defensive driving simbe hena marongopo geli nyamu toto puwa ntuto kuingeni na wali mbani itata ngororongoso
0: mhm
1: ya mbara wale yonaku itaku

Wato FM haviri yandai mwe pano kuna kwama ko nchima nchima yambuti hana kuvarura Lucia Mahongo mbongarero yanava njenga ikara nalipura ero lya kuta muviru wana vakamsara vaviri vakumbunga ya kuyendita matororo mu Namibia yona mutatu kampani ya Telecom Namibia kuna ishungita mukutulita po mafana iko hakuwapera hange sefa onga politro company mukuwane na monchoncho mukarashi company ya pa unange sefa yali pangero mruvete ndoro kutwikira kutapa shiruwa na shamulio kuwanto mumbunga muna farama wapa wakahanja kambuna ngesefa wa mkafumu owa na kuare rakara na shivaro shaku yeru kaunene wapira kujuvita muvitimu itira vya shirongo shaviku walipangwe kuna mpuli tile mkukufutira dollars mayevi mafere maviri nadi murongo hambu umwe mokatate era mpanguro panji ya dorongo kampani ya viendera vya muwiro ya mu Switzerland Edelweiss A inatameke na ruyendo rwayo rwa kuhova rwandira pakachieka vinduka antani Zurich Ripangero ya Zimbabwe kuna tapa ashturu hapo mopali ya mitina munchi. Mwakata munu na shine masha President Emerson Mnangagwa na mwaka mbiri. Mangedogoro mwaka wame wimewiri na rontato. Ovyo dinaku ya ukambunga nkanani. Tanibari konjoli manguru kwa mwe. Ripangero ya South Africa na munchi kuna kuya ukashang kondo kondo. Njoro nkani hoyo manatambi tireba ntunda virongo. Hoyo kaitame kumushkondo vike mu province ya Western Cape. Tani president wa Ghana, John Mahama, kuna yuvitasi, shituru hapo shashipe, oshoshi na kuturo, likaro kumepanyama, vantu wardi vararako kufana si unjoni, ngavashike ngurura kuto wa kushipuli tirapaveta. Inya kuna kara nchima nchima ya mbuti, kuka kwa mahali tamu nono mbuti, paviri ya ntambiri. Minite mbiri ndo dakupito, kufiri yetu ya uhambo umwe, tunawane nchima nchima ya mbuti, ano shikantani tukawane likuwa mo majivitu wa mfa kumena Serafine Kakuhu Jamba.

0: Nabnete ntano ta pita ko wili zetu zo ntazimwe eri kwa mo yama tivi soko na mfa hirio tunakumure trako poro weze oru nyame sarafina jamba ni nakupiti sira eri kwa mo eri funguna hivuta ntazimwe mbali ntano ntazimwe mbali ntatu ano kubora kupiti rake hivuta ntantatu zimwe ne tambali ntantatu ndi pachangwa ko ntazimwe mbali tano. Madivi soko na mfa. Atari ya singi ya horo kapena nye, hili kwa mwle madivi soko na mfa, hilio tunakenda na lio. Nengitupu tunakara kona mbuti zo ruku wo, kukotupu ya kuruga na sampitwezi. Mbudi zisike huku zina tamba. Kwa madiviso gono mfaa?
1: Kwa madiviso.
0: Tua mtambura.
1: Tandu kompito. Asi apanya mezio no. Nana. Nambali na karakorundu. Naga madiviso gono mfaa donane teregia katanga. Liadivi kwa si onyasi mpire wakara poshudiwa. Kaa tusigire mumazua na mrongo mbali na hambo mbali kwa diko oku mbura zezi mospangero sarundu asi kuna kupukuru wa wanekoro na wenye wakaume wandambo one mwawadiwa asi munguratu wakara nediworoko liono fadao pembolia mnao skonga na msamane gwao nambaru kondama asi na mwenye mwapuku zigida awakatu zigidire tuwa muhepa mwia moneke mungura edi woroko papa pondama ano moune ehoreko ngereka mongkara pamwe o katutura elfin ehoreko koma yendo gasa uyema asta nuruguru kamo apanya mezio no nambari ya diwi kwa si onya ihemba na karamorundu waga madiwi so gonumfa donane peregi ya huwa welia katanga ya diwi kwa si onya simpire hawa wakara poshudiwa kaa tusigire mamazua no mrongo mbali na ambo mbali gokwe dikoku mospangero za rundu asikuna kupuku uratupuwa nekoro wandambo no waka ume tani huo mkwarero gwao asi ose mungura tuwakara nediwo roko papa ondama pemboriwa mnua uskonga nomsamane gwendi nambaru ano moune ehoreko ngereka zetuza elsin karapamwe ehoreko mayendo gasa uyema pandu
0: newa Madivi soko na mfa.
2: Mayuvito amfa. Apanoa meulisoni. Na karo mvenduka. Na kukwati romo bababa inyando. Incha. Ouka kombani tomo nendi. Shikombero. Sori tango tu avule kuvyukuru kama kadidi mwana changa apa ame Wilson kacheka na karo mvenduka na kukwate romo wavava shikombero linyando incha akaro palivuyu anakutapo mayuvito amonendi linyando mbaba ya yu vikoshi baby o katu shuvo muvenduka umayuva seti mei 2026 kumfa dahara rasi mbio ngoli tuna kuyuvita wakuli wakalikoro waka shee vaka wina va ndambo na va kuru na va kaume ane mayiviro li nyando mbaba ndi mposhi baby katushuvu muno muvenduka livuruko nali horeko ngatumuyuvita tupu mwendo mayuva vya vingi mutu wane kunamba ino 081 20 50 833 ndipo kuwana kutu wana kuno 081 35 32 016 tango tuvikurukemo apano ame Wilson na karo mvenduka na kukwate romo vavava linyando incha ndili ayu vikoshi shikombero oka kombanito monendi muno mvenduka kumfada hararasi mpoto wakubura kupukurura vakalikoro na vandambo na vaholi na tuba ncheya twayiviro baby linyando ashi ebinombe vinavura kukara kuno kuvenduka kati vuri kutushuva kumfa dahara rasi likoro na muva ncheya tukutamba ikenu mbudhi inoshi kuno kuvenduka bevinavura kukarako na kuvura kuyivashi weni mutuvura kukuwana wana mpandu na ama yuvi tweta na yuviki
0: ewa Maseline Kahare Shimbara na kutapo mayuvito alivuru kiro na alihoreko tena kufa pamama Kashira Mashe Katanga numayuva 26 May 2026 mushpangero sha Nyangana likukwamo kuna imana weno mutano livuruko Mutano livuru koliendi pa mundi pa kadedere Piri ya kutanga mtuwe kachi Kutameka ukereli pa mundi Mumapeu lihoreko Viri ya ntambiri kukira ya Nyangana Ano ukahe wa viri ya mtantatu kungirishe ya Nyangana Maseline Kahare Shimbara na kutapo mayubito alivuru kiro na alihoreko. Lea na kufa vamama Kashira Mashe Katanga. Mumayuva 26 May 2026 mushpangero sha Nyangana. Likukwamo kuna ima na weno mutano livuru koliendi pa mundi pa kadedere. Viri ya kutanga mtuwe kashi kutameka ukareli pa mundi Mumapeu lihoreko viri ya tambiri kukira ya Nyangana Ano ukahe wa viri ya ntantatu kungereshe ya Nyangana Tito simbe pozili kwetu setu na karakono mbuti zoro kuo 255-623 hizo funguna Ano kubura kupitira keuta Tantatu zimwe zimwe ne Tambali ntambali ntambali Tantatu ntantatu Pachangwa konta zimwe mbali mbali mbali ntano Nengitupu tunakarakono mbuti zoro kuo

Emo tunayo sike niko uhura we likuwa mwari etule madiviso gono mfa nyame sarafina jamba na karakumu inone hano posupiru esi hane msiki mama uko galos ya mahongo mukia mpakombudi po vili zo ntambali ni marere na mvenye masiku go mawamu.

0: Pokturamo mahundiro batulimo mahundiro morhasorongo komas kuna kumdisa asi mbatero hipo ngazgara mwazasiruo nasinye seturo mahundiro pombere wankurona za NSFAF mo eros morhasorongo hardap omaheke tanikaras varugani ngava dingura hobabis VTC mezua lekuwa ryapemba gona yunam kiet mansuop mamazua gavali dogoro gatatu gapemba gona ntani pokai anasab VTC momarental mamazua gane gapemba gona vastudenta kuna kumkorangeda mokdingura epeno noletu liopaveta lia NSFAF ko NSFAF makura todipo apply now kumwe nokdiva omanese hundiro loge komeho zezua liokuhulilira nsene mnahepa gwanako mauzera no mapuku rogomanzi kusikuranye epenuno lia NSFAF pono mpito nadinye do social media.
1: Rwetere tuminiti timurongo mbiri ndo dakupito kuviri yetu ya uhambo mbali tunawane numbudi pa hambo mbali omati na vuru kutere la kuhishoro kwa vya kukushua shua vina kukunyunga ngo Namibia mkatupu na mbudi dimwepeke dina kukunyunga ngo kwa konako panje ya Namibia. Mukienda kwa rwede kumkagwane kirango likumena haingura Yosef Starara omvura karanaye kutundi rapano nangidogoro paviri ya murongo kumatiku.
2: Resano buke doge owe oliture munene merongo loge limanga nawa riwaroge mora osengesi mostaora serongo tunakara zila si sure za limana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo ni merongo oseko zila si kwaramina mtompozo ni merongo.

Era se ngroze no apra ke no kwara sorwe se mama kya gwane kera no kya lipakera kome na mem kweneni yose starara meli kwa maletu lyo kongurova ano sorwe si apatu karanga no twa gwane kere kome no akwetu o avavuru ku gava mafaturo gokulisiga ziga maitwa yokulisiga nye hudia si neina kapitan tuvura kara no ageda vetu aba ambara tukare nawo ngama mtupu ya karasi mtupa yiro ime kuvuro rongere stanzi ni karugana ini kiongandi nye noka sikopo kuvura simpe topa gama saye napo wagenda vetu aba ambara tu ya kare nao neina melikuwa mletu vana pagama kapitan tuvura ya nakara nao ampilingoso mama tu iruga na mazua na genyi tango sinani hete kasikumpa kira kumbili notumsika totua ototua waperi kupura kina kungurova anoko njima zei tano nikamze gwira mpito one mwahara kupura kina nomsika odo mwahara nyamweni kufura ya mkapure ngino msika odo nomlizuwa sido mwahara kupura pitira momo meliku wa mretulio kungurova

Yara sire se kubran mpeko tumsika totua, totovara, tokchocho manawa momatui. Ngama mtupi ya karasa, aye, sena seotara, napano pena kamfu, kautenda kwa kuligwede la mazuaga, ano kufuna kwa kokera, kurombo, aye kwa arekere, kenye gume kwa kara nosuru osendi, ano sene saa puko suru osoge, tosi gireko ya wakweni, tora ikere makura wakweni na wapatu kirepo. Asi suruwa so kurombo. Naso aye suruwa singesu kwa kumone kasi nasigire kwenye skwao. Osakara si kufuna kukuvura nyipatu kirepo. Yetu kwa kufura kurugana koko kuwapeka nombinja. Kuwapeka nonguho, kuwapeka nombinja. Mwara unene po konguro wa kwina imotupi nongura ngura ipapa kare tendeera. Makura mtupe na o wapere karakongano no kanguho okonovura kulikudimika. Ano mwaza masiku. Ngura ngura pena totura kwa mbinja, uvura umenekioze kwa irugana, ndi kuvura na mpilingano kwa hali vindu kakupindu kana watupu, snene tupu onokara mombinja, ozo za kwa ta moichi. Vamasi aye, nombaiki so davende ngesta di bubu kanyi. Nombaiki so davende ngesta di bubu kanyi. Aye, zima seno zutara. Adira kukwidasi kuzda mnangesi. Oh, kwa dili na mbinja dime dakara na mvura. Ozo mbinja sana suwazu kuliki da. Kapisi mbinja wale kufurazu kare mba ikisa. Sana wazu kuliki da sozo mvura makura wa kutandira mvura msingi wazaranda. Na nyamo ke kapto ipura. Sae kwa zilikudi bigengesi. Aye, toka tanda kumbara.

Anoko diri nomba iki sa dimwe kwa diru kasi do mpake manya. Mpake manya. Kapis ngata uke. Na yeyo kara. Ozo izo ezeneza kapatako. Sene izo za kwa gangesi. Sene unene pa iroyo kufungesi. Taningozi mwona kapis buba uka. Mpake manya.

naso gora sruwe si mom tuptwa ku itumba gora si kaci mfugu akara kodo goro pa pangesi nye kaci simpe ndi kaci ngapi na nye tupi okufada ngoso veneva idiwa si ngesu wale maza mazu ogotu ayuka tantanzi ya vete mbambi makura koveli wama kankafu kutura mbete keguru nano mbete na dononde di mbete keguru makura monda mwina monda zombete kuhame kamo mdiro kaptu diwa singapi mwa agenda kenda wanduwa pire kupira monda zombete kuhame kamo mdiro makura mbete azo keguru age mtu kwa kankara epe guru mara mwina monda zombete upiu kwa kuiza wa kuiza hey. Na simu ititi manzi, sana siopra kina kwa ntuwa mwe, unene poko south kwi, kuna kara mfugo mnene, ikapa kufa kumfu. O kuna sana si mkanga fugwa kara, kapto pinduka. Makura venasi omwai divira, pena reakto kezua pena, kugusa nondini dina do 2 liter ne do 5 liter, kugenye kira mome maga viri, makura kudwira mome na monondini, kudipata marsiko, kudipata marsiko, idoe doktura epombete. Dime kwa maguru makuro satirepo maguru gogi. Ase kugenye. Nawe kwa izuba na izuba, nye kapi na imona. Yoyoyo kuika mdiro monda zombete, sponga unene, tuwa hii hetekenisi. Oyontudi waku irugana wowe ni waidi wawaii kasungape mwa wa irugana. Otherwise, ngo karowea wapira mono mpofu kwa kuyazuva engweka ugenya. Nani mbete za akwata?

Vamwe na mpilingano iko kurwana, senas pombaha kala makura kwa kurwana, kuvura rwane kuwa mdaku za no dramsi. Ayo gomarwana mbo kuvura gamtompo kia gafunde. Morato monomna mtomwa kuwatauka atu munyongo nare watu kirepena tanku kwa kuwatauka nani kwa kuwatauka mo mdaku za no dramsi.

DJ Nyebza coming out, Master KB. Dalingue.

Aye, suruwe si mwana kumpako tumsika totu tovara kongurova. Aye, ngwendo katante kombara.

Nguro wazeni wa Namibia mdimanu wa msindana wenye ukuhara. Komeo zoka sate kana mtuedetu tukarahara reni tuzentango tugwa nini mrare rugwetu. Kono mkango dakarunga mombapira zomprofete Yesaya. Nalini novura kumuhete kakarunga kukupongoka. Pwelinye gumogu gamfana ndi. Israel. Papi nosivani naso mpaka pigadiwa udigu woge. Ndiasi adire kukupake rambili. Seniasi tohe pere mwangoso ngoso. Kango zaho mpa. Medina laguyetu, nelia mnendi, nelia mpepo za kupongoka. Amen. Wapura keni ukuhara. Silina alenye natuvereni kumuhete kakarunga kupongoka. Pwelinye gumogu gamfana ndi. Nono kondo dendi nono nene. Patupei yali sempu nukapo. Israel. Papi nyapa nosivani naso. Mpaka pigadiwa udiguoge ndiasi adiri kupake rambili. Senasi tohe pere mwangoso ngoso. Wapura keni wukuhara. Wa Israel kwa kere kupika ponzezo sirongo. Morhe porwao. Munguruwa za nai na mpamu nove kuna limbili rwa. Kapeno kumona unene unankondo wakarunga. Meparu lioge. Yono tokora papara ikwafo. Koi karunga ya hana mwenyo. Karunga. Unakukutandera asi. Age gadia maudigo goge. Ininge yoge. Mawira goge. Na nanye eina pita meparu lioge. Gaidiwa. Imtambika. Age taiko hono na po. Tukandereni. Hompa karunga mnankondo nadinye gwenarinye. Tatugawa mpandu kweno kara kumuno sema za izua. Yosili osewame kulimbiliwa. Tuwakara numawera kulisiga-siga. Nyewe kuna kutu korangeda asinaru nye. Atupure kwa fokoge. Turangekanyo mbilizoge. Oshinanyi tatuihundire. Medina liya mnoge Yesus. Kristus mzoli gwetu.